Апат болғаннан кейін бас шуджи Си Цзиньпин өскелең мән берді, әрі маңызды нұсқау берді. Дерексіз кеткендерді түрлі әдіс амалдармен іздеп құтқарып, қауіпке ұшыраған бұқараны көшіріп орналастырып, жаралыларды құтқаруды, емдеуді мықты игеріп, өлім жітімді ең жоғары шекте азайтуды, бақылау өлшеуді, сақтандыруды күшейтіп, ғылыми құтқаруға мән беріп, қосалқы апаттардың туылуынан сақтануды талап етті. 8-ші айдың 28-ші күні бас шуджи Си Цзиньпин Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мәжілісін басқарып ашып, Шизаң Жиказы қаласының Джилун ауданында туылған лай көшкіні апатындағы қатерден арашалау, құтқару көмектесу қызметін ақылдасты, орналастырды. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Қатысты жақтары халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, батыл да пәрменді шаралар, ғылыми да жоғары өнімді әдістер арқылы түрлі қызметтерді тыңғылықты ойдағыдай істеу керек. Бұйрықты ести сала аттанды. Азаттық армия мен қарулы сақшы бөлімдерінің офицер әскерлері, мемлекеттік жалпылық сипатты өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару көмектесу қосыны қатарлы көп жақтың құтқару көмектесу күштері шұғыл көмек беріп, апат толған өңірге барғаннан кейін тор жайы үлгісінде іздеу жүргізді. Әрі уақытша орналастыру түйінін құрып, төңіректегі апатқа ұшыраған бұқараны көшіріп орналастырды. Үздіксіз шеру тартты. Жунго әннің құрылыс тобы шекті серіктігі. Жунго темір жол инженериясы тобы шекті серіктігі. Жунго қатынас құрылыс тобы шекті серіктігі сияқты. Қатерден арашалау кәсіпорындары күндіз түні тынбай жол ашу жұмысын өрістетіп, қызметкерлер, заттар, жабдықтар апат болған районға қарай үздіксіз ішкерлей жеткізілді. 9-ші айдың 2-ші күні сағат 10-да Джилун шекара өткелінің өзекті өңіріндегі құтқару көмектесу арнасы негізінен ашылып, құтқару көмектесу қызметкерлері құтқару көмектесу заттық материалдармен бір бөлім жабдықтарды алып, құрлық жолы арнасы арқылы өзекті районға кірді, әрі ішкерлей құтқару көмектесу қызметін өрістетті. Соңғы жылдардан бері көп түрлі фактордың ықпалынан нашар климат қауіп-қатері онан ары ұлғайды. Негізгі тасқын мезгіліне өткеннен бері жауын шашын, боран сияқты нашар ауа райының жиі туылуына байланысты көп жерде жаратылыстық апаттардың туылу ықтималдығы артты. Түрлі қызметтерді нақты игеріп, егжей-тегжейлі игеріп, халық бұқарасының бас амандығы мен мал мүлкінің қауіпсіздігін шынайы қамтамасыз ету керек. Апаттан құтқару, құтқару көмектесу қызметін ден қоя сүйіспеншілікпен ойдағыдай істеп, апатқа ұшыраған бұқараның негізгі тұрмысын шын мәнінде қамтамасыз ету қажет. Си Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитеті тасқыннан сақтану, тасқынға қарсы аттану, апаттан құтқару қызметі жөнінде бір қыдыру маңызды орналастырулар жасап, жер-жердің тараулардың апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару әрекетін өрістетуіне айқын бағдар көрсетті. 7-ші айдың 30-ші күні ашылған Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мәжілісінде былай деп баса дәріптелді. Тасқыннан сақтану, шұғыл жағдайға төтеп беру, қатерден арашалау, апаттан құтқару қызметтерін тыңғылықты ойдағыдай істеп, халық бұқарасының бас амандығы мен мал мүлкінің қауіпсіздігін күш сала қорғау керек. Жер-жер идеямен әрекетті партия орталық комитетінің шешімдерімен, орналастырулармен бірлікке келтіріп, қайғашанда қам жеп тұратын жауапкершілік сезімді күшейтіп, әрі оны шын мәнінде барлық істе көңілде сан болатын әрекет күшіне айналдыру керек. Байхайтун атты тайфун дауылы дүлей дауыл қатты нөсермен қыспақ қалып, Хынанды шарпып, Джинди өзенінің жоғарғы ағарында біршама зор су қысымы жарыққа шықты. Шарлау алдын алу қызметкерлері қатерлі жағдай қағыс қалмасын деп, 24 сағат бойы тоспаның арт жағындағы су беткейі сияқты маңызды орындарға бір шетінен қалт жібермей, шарлап тексеру жүргізді. Хынаның Пуян қаласы Тайчан ауданы Лунжаң мәлісі басқармасының меңгерушісі Лю Лунпын, кадрлар мен бұқараның күндіз түні тоспаны шарлауы тасқын мезгіліндегі қауіпсіздік қорғаныс шебін орнату үшін деді. Апат толған кезде жер-жер халық бұқарасының бас амандығы мен мал мүлкінің қауіпсіздігін бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, шұғыл жағдайға төтеп беру бойынша аттанысқа келуді жедел іске қосып, төтеп беру қызметін ғылыми жоғары өнімді ұйымдастырып, өлім жітімді мүмкіндіктің барынша азайтып, қосалқы апаттардан сақтанды. 7-ші айдың 17-ші күні сағат 9-дан 10 минут мөлшерінде Чунчиңнің Пыңши ауданы Ханжа мәлісінде тау опырылып, көп адам көміліп қалып, із дерексіз кетті. Апат мәліметін тапсырып алғаннан кейін Чунчиң қаласындағы әр дәрежелі өрт сөндіру, өрттен сақтану, шұғыл жағдайға төтеп беру сияқты көптеген кәсіптік құтқару көмектесу күштері дереу нақ майданға барып, бұқараны шегіндіру,
адамдарды іздеу, құтқару, беткейді бақылау өлшеу сияқты қызметтерді ұйымдастырып өрістетті. Пыңшуй ауданы дереу шұғыл медициналық құтқару көмектесу жобасын іске қосып, емдеу құтқару көмектесу қолбасшылық штабын құрып, тұтас ауданның шұғыл құтқару күштерін бір тұтас орналастырып, жаралыларды құтқару емдеу қызметін белсене өрістетті. Апат дегеніміз бұйрық, уақыт дегеніміз өмір. Үлкен апат ауыр қиыншылық алдында халық бұқарасының бас амандығы мен мал мүлкінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуді бастан аяқ маңдайалды орынға қойған қатысты тараулар тасқыннан сақтану, тасқынға қарсы аттану, апаттан құтқару шараларын нақты егжей-тегжейлі игеріп, тау опырылудан туылған өлім-жітім мен мал мүлік зиянын мүмкіндіктің барынша азайтты. Бүкіл ел бір тұтас жүйе болған шұғыл жағдайға төтеп беру бойынша аттанысқа келу жүйесі жедел жанданды. Мемлекеттік апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару комитеті, мемлекеттің 4-ші дәрежелі апаттан құтқару шұғыл жағдайға төтеп беру бойынша аттанысқа келуді іске қосып, қызмет группасын апат толған районның 1-ші шебіне жіберді. Шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі қатерден арашалау, құтқару көмектесу қызметіндері орналастырып, мемлекеттік геологиялық апат 2-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру бойынша аттанысқа келуді іске қосты. Жаратылыстық байлық министрлігі жергілікті орынның геологиялық апаттардан сақтану бойынша аттанысқа келуді 3-ші дәрежеден 2-ші дәрежеге жоғарылатып, қызмет группасын жіберіп, нақ майданда қатерден арашалау, құтқару, көмектесу қызметіне жетекшілік етуді күшейтті. Кәсіптік құтқару көмектесу күштері жедел топталды. Мемлекеттік жалпылық сипатты өрт сөндіру, құтқару көмектесу қосынынан 206 адам дереу сол жерге барып, құтқару көмектесу өрістетті. Мемлекеттік өндіріс қауіпсіздігі бойынша шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесу орталығы, мемлекеттік кен шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесу Чунчинг атыреті, мемлекеттік туннел шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесу Жунго қатынас құрылысы Чунчинг атыреті, тіршілікті іздеу құтқару, беткейдегі радар, шұғыл жағдайға төтеп беруге қолбасшылық ету сияқты қатерден арашалау құтқару көмектесу жабдықтарын алып, нақ майданға барып қатерден арашалау құтқару көмектесуге қатынасты. Апаттан құтқару заттық материалдары мен қаржысы үздіксіз таратылды. Мемлекеттік апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару комитеті кеңсесі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі, мемлекеттік астық және бұйым жабдықтарды запас сақтау мекемесімен бірге Чунчинге шатыр, бүктемелі төсек, бүктемелі үстел орындық, жүн әдиял, орамал көрпе, отбасы шұғыл жағдайға төтеп беру сумкасы сияқты орталықтың апаттан құтқару бұйымдарынан 8000 дана жөткеді. Қазына министрлігі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі орталықтың жаратылыстық апаттан құтқару қаржысынан 50 миллион юаньді алдын ала шұғыл босатып, Чунчингнің шұғыл жағдайға төтеп беру, қатерден арашалау, құтқару көмектесу және апатқа ұшыраған бұқараны құтқару қызметін өрістетуіне қолдау көрсетті. Тасқын келгенде іркіліссіздікті сақтады. Бұқараны орналастыру, апаттан кейінгі қайта құру сияқты қызметтер төтенше маңызды. 7-ші айда Хилунжан өлкесі тасқын апатына ұшырады. Апаттан кейін жергілікті орын су ығыстыру, тұнбаларды тазалау, жол ашу, құрылғыларды жөндеу және қоршаған ортаны тазалау, зарарсыздандыру қызметін жедел өрістетті. Апат ауыр болған Муданжан, Ниңян қаласында шұғыл жөндеу қызметкерлері апатқа ұшыраған қыстақтарға іркес-тіркес барып, бұзылған жол, көпір және төкпен қамдау құрылғыларын дереу жөндеді. Апатқа ұшыраған бұқараны уақытша орналастыру, тұрмыстық заттық материалдар мен емдеу заттық материалдарын қамтамасыз ету қызметін ойдағыдай істеп, апат шығынын бір-бірден анықтап, өндіріс пен тұрмыс тәртібінің дереу қалпына келуін ілгерілетті. Жаңаланған дене тәрбие алаңында жаңбыр суы әлі кебе қоймапты. Оқушылар ретті сап түзеді. Рухтары көтерінкі екен. 5 жұлдызды нарт қызыл туы таң самалында баяу көтерілді. Бұл тілшінің 8-ші айдың 31-ші күні таңертең Гуаншидің Хыңжоу қаласы Юньбяо қалашығы 1-ші орталау мектебінің оқу бастау алғашқы сабағынан көрген көрінісі. 7-ші айда бұл жерді тасқын су басып, ойраны шыққан еді. Қатерден арашалау, шұғыл жөндеу, жаңалау оңаудан кейін кезінде тасқын апатының ауыр соққысына ұшыраған осы мектеп уағында оқу бастады. Мейшакы атты тайфун дауылының ықпалынан Гуаншидің Хыңжоу қаласы ауыр тасқын апатына ұшырап, 70 неше мектеп түрліше дәрежеде апатқа ұшырады. Жергілікті орынның оқу ағарту жүйесі апаттан кейінгі шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету және қалпына келтіру,
қайта құру жұмысын жедел

0: ел бастап, апатқа ұшыраған мектептер түгелдей уағында оқу бастады. Осы ретке жаратылыстық апатпен белдесу жұңғоша социалистік түзімнің артықшылығын тағы бір рет дәлелдеді. Партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болғанда ғана жұдырықтай жұмылып қиыншылықтарды бірге жеңетін телегей күш ұйыстыруға болады. Халықты өзі кеткен даму идеясына табанды болып, бұқараның мүддесін бастан аяқ маңдайалды орынға қойғанда ғана апат алдында мызғымас құрыш қорғаныс шебін құруға болады. Боран шашында әуелгі мақсатты шыңдап, тасқын алдында кеудегеріп алға шықты. Си Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында жер-жер тараулар төменгі шекте ойлауға, соңғы шекте ойлауға табанды болып, ең нашар жағдайды тянақ ете, ең толық дайындық жасады. Қалың партия мүшелері мен кадрлар қиындыққа қарсы аттанып, жауапкершілікті батылдықпен арқалап, қатаң шаралар арқылы тасқыннан сақтану, тасқынға қарсы аттану, апаттан құтқарудың берік қорғаныс шебін бекемдеп, халық бұқарасының бас амандығымен мал-мүлкінің қауіпсіздігін батыл қорғап, қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын қорғады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: фарфор өнерінде

0: Материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезім мен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我庄严宣誓，自觉维护。

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
0: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен кетеді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
3: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
3: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығай бай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
3: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
3: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
13: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
3: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
3: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
3: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
3: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
3: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейді.

0: Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ ланьюэ, чулун танхуо, сихэ чужу, бэйдоу чилу, тянхэ аңлу синчэн. Во бо кунгжэн кэшуэ, кунгжэн гишу, кунгжэн ингюн, чэнмен тэнхуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз.

0: бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.

Сіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше, бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында таңғы аста көңіл бөлуге тиісті төрт түйін тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде бос сөз есеп болмайды тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында Чжаң Чжэньниннің үйрену жөніндегі көз қарасы тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.
3: Таңғы аста көңіл бөлуге тісті төрттен. Аударған Сауық Нұржанқызы. Бірінші, таңғастың алдында су ішу керек. Әдетте біз бір түн демалғанда денемізде су және қоректіктер сарп болатындықтан таңертең орнымыздан тұра салып бір стакан су ішсеңіз асқазан ішек жолын тазартуға ролы болады. Алайда таңғастан бұрын суды өте көп ішсеңіз қарныңыз тоқ болып қалады да таңғасқа тәбетіңіз тартпай қалады. Екінші, таңғаста астық өнімдерін негізгі тағам етіп жеу керек. Таңғас біздің әр күнгі алғашқы тамақтанатын асымыз болғандықтан күріш, бидай жармасы, бормиюны, бұршақ тектес астық өнімдерін негіз етіп тұтынсақ, астық өнімдерінің құрамындағы көп мөлшердегі қанат арқылы денемізді қажетті энергиямен қамдауға болады. Таңертең уақытыңыз жеткілікті болса, өзіңіз ботқа қайнатып, бұнан пісіріп жесеңіз тіпті жақсы. Ал қызмет қарбаластығынан таңғас әзірлеуге уақыты жетпейтіндер, бидай ұнынан жасалған болка жегені абзал. Үшінші, әдетте таңғас уақыты сағат 7-8 мөлшерінде болғаны жөн. Бұл мезгілде адамның тамаққа тәбеті бір шама жоғары болады. Әрі түскі ас уақытына дейінгі 4-5 сағат уақытта асқазан ішектің таңғы асты толық қорытуына жеткілікті уақыт қалдырған боламыз. Төртінші, таңғаста сүт өнімдерін тұтынған жөн. Таңғаста сүт өнімдерін тұтыныңыз. Өйткені сүт өнімдерінің құрамында белок және калций мол болатындықтан сүт өнімдерін тұтынсаңыз, тоқ болумен бірге денемізді қажетті қоректікпен қандай аламыз. Сиыр сүті қосылған жұмыртқа тосабын буғапсырғанда калций құрамы төрт еселенеді. Сиыр сүті көпке танылған залалсыз азықтық. Сиыр сүтін тіке ішуден сырт, одан алуан түрлі дәмді азық жасауға болады. Төменде сиыр сүтін қосып буғапсырған жұмыртқа тосабын жасауға арнайы тоқталамыз. Сиыр сүтінің калций құрамы мол. Жұмыртқа қосып пісірген кезде сүт жұмыртқа құрамындағы ақуызбен біріккеннен кейін су құрамы көптеп тежелетіндіктен жұмыртқа тосабы дәмді әрі жұмсақ болады. Әдетте бір дана жұмыртқаға мөлшерімен 100 мл сиыр сүтін қосады. Бір дана жұмыртқадағы калцийдің құрамы 30 мг айналасында. 100 мл сиыр сүтінің калций құрамы жоғары болғанда 107 мг-ға жетеді. Сондықтан сиыр сүтін су орнына қолданып жұмыртқа тосабын буғап пісіргенде калций құрамы 4 еселенеді. Жұмыртқаны осы әдіс арқылы пісіргенде жоғары сапалы ақуыздың денеге сіңірілуі де арта түседі. Сондықтан ол қарттар мен балалардың тұтынуына лайықты тамаша азық саналады. Жасау әдісі. Жұмыртқаны шағып, шыныға құйып, оған сиыр сүтін қосып, бір келкі араластырған соң, қайнап тұрған қазанның буына 10 минут айналасында булап пісіреміз. Жұмыртқа тосабын жасағанда түсін өзгертпей, өркештену шығармай жасаймын десеңіз, төмендегі түйіндерге көңіл бөліңіз. Біріншіден, отқа ұзақ қоймау, оты күшті болмау, булаған ыдысқа сөзсіз қақпақ жабу. Екіншіден, алюминий не мыс ыдыс істетпеу. Өйтпегенде жұмыртқа тосабы сұрғылттанып, дәмі өзгеріп кетеді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, иә?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言却是自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғо, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл – жастық өмір. Есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

бос сөз есеп болмайды. Мақаланы аударған Байтұрған Танабек. Бүгінгі таңда жастардың күле үйленіп, күңірене ажырасуы көбейіп барады. Чаңдыңқы есімді жігітпен Ли Гуйпин есімді бойжеткеннің үйленген соң үйлесе алмай, жылайланбай ажырасу тау шарын тілімізге тие кетеміз. Бір күні Ли Гуйпин, екеуміз үйленгенімізге ұзақ болмады, десе де есік көріп ерлі-зайыпты болдық, ажырасардан бұрын мал-мүлкімізді бөлселік, деді. Бөлсек-бөлселік, сонда қалай бөлеміз, деді аз ойланған Шаңдыңқы. Баспанамыздың құны мөлшермен 600 мың юан болады. Баспананы алам десең, 300 мың юан бересің. Баспана саған тән, алмаймын десең, 300 мың юан беремін. Баспана маған тән, деді Ли Гуйпин. Мұны естігенде Жаңдыңқының көзі шарасынан шыға жаздады. Оталып қопаға түсіп, миыңды арашағып алғаннан салма. Баспананы әкежеше малып берген. Сенің атаның соқыр жармақ шығарған жоқ. Қалайша жарты үлесі сенікі болады, деді Жаңдыңқы. Ей, ақыл аузына түскен ақмағым, баспананы әкешешен алып бергені рас, саған ғана берген жоқ, онда менің де үлесім бар, деді мысқылдысын айтанта. Ли Гуйпин, ауыз өзімдікі деп албаты көкіме, үйжай куәлігі менің атымда, онда сенің үлесің жоқ, деді Жаңдыңқы ашудан жарыла жаздап. Зәрлене күлген Ли Гуйпин сомкасынан үналғы қаламын алып шығып, үйлену тойымыз өткенге жылайланбай ұмыта қалмаған шығарсың, деді. Кенет Шаңдыңқының есіне бір іс түсіп, сілейіп тұрып қалды. Сол сәт Ли Гуйпин үналғы қаламның тілшігін басып қалып еді, үналғы сайрай жөнелді. Абыр-сабыр болған адамдар дыбырымен орта жастағы ер адамның «Немене, сенікі менікі» дейтін, «Баспананы ұлыма алып бердім, ұлымның әйелі екенсің, сенің де баспаның», деді. Сөз соңын іліп әкеткен әйел «Дұрыс, баспана ұлым екеуіңдікі», деді. «Іле-шала, Ли Гуйпиннің атенеме көп-көп рахмет, сіздерге сиярағын сынайын» деген даусы естілді. Ли Гуйпин үналғыны қойып болған соң, анық естіген шығарсың, баспананы үлкен кісілер үйлену тойымызға келген көптің алдында өз ауыздарымен баспананы екеуміздікі деп айтқан, біз ортақ мүлікті неге тең бөліспейміз? Әсілі Жаңдыңқының үйлену тойында атанасы ағынан ақтарылып, көптің алдында баспана ерлі зайыпты екі жастыкі деген. Жаңдыңқының тілін байлап отырған сөз осы еді, үйлену тойындағы уәде есеп бола ма? Жаңдыңқы бұл шаруаны әке-шешесіне айтты. Әке-шешесі ызадан жарыла жаздап, бұл біздің табан ет маңдай теріміз. Дайынасқа тік қасық болғалы жүрме, баспана жөнде біздің айтқанымыз есеп, Ли Гуйпиннің ақысы жоқ, деді. Уақиға ұшығып, ақыры Ли Гуйпин Жаңдыңқының үстінен баспананың жартылай иелік құқығын алып беріңіздер, деп сотқа арыз берді. Жаңдыңқы мұқты адвокат ұсыныс етті. Тергеу тым сұрапыл болды. Үйлену заңына әділиялық түсіндірменің 22-ші тармағындағы даугер үйленуден бұрын атанасы үйленетін екі жасқа баспана алып беру үшін қаржы шығарса, бұл шығарған қаржысы өзінің ұлғызына жекеле берген тартуы болады дегенді көлденең тартқан Жаңдыңқының уәкілетті адвокаты даугердің баспанасын даугердің әке-шешесі даугер үйленерден бұрын қаржы шығарып сатып алғандықтан менің даугеріме айырым берген тарту болады. Әсте екі жаққа ортақ берілген тарту емес, сондықтан сот талапкердің шағым арызын тойтаруын талап етемін, деді. Ли Гуйпиннің адвокаты да айға қарап жүрмепті. Аспай-саспай сөзін баппен бастап, жаңа жауапкердің уәкілетті адвокаты ең жоғары соттың әділиялық түсіндірмесінің алдыңғы жарымын оқып, соңғы жарымын оқымады. Ал соңғы жарымын мен оқып берейін. Ата-аналардың ерлі-зайыпты екі жасқа тартып еткені, мұның сыртында, яғни жауапкердің атанасы баспана ерлі-зайыпты екеуіңдікі деген екен. Даугердің баспана иелік құқығының тең жарымнан игіліктенуді талап етуі орынды, деді. Сөзін тамамдаған Ли Гуйпиннің адвокаты тергеу кезінде үш дәлел сыпат көрсетті. Бірі үйлену тойын кесінге алушының сыпаты, бірі үйлену тойын жүргізушінің сыпаты, енді бірі той залы күтушісінің сыпаты. Барлығы үйлену тойында келіні ата-енесіне сый шарап ұсынғанда, ата-енесінің айтқаны шындық. Ата-енесі сатып алған үйін ұлы Жаңдыңқыға тартып еткен. Бүгінгі таңда Ли Гуйпин Жаңдыңқының әйелі болғандықтан баспана ерлі-зайыпты екеуіне тән деп сыпат берген.
Каңдыңқының вәкілетті адвокаты аспай-саспай ажуа еткен сыңайда орыннан тұрып, қарсы жақтың адвокатынан қатаң лебізбен. Үй мүлікті тарту ету деген не деп сұрады. Үй мүлікті тарту ету дегеніміз үйдің иелік құқығын басқаларға тегін өткеріп беру әрекеті деді Люгипиннің адвокаты. Жарайды, онда заңдағы тарту етуге қатысты түсіндірмені оқып берейін деп Шаңның уәкілетті адвокаты дереу түсіндірмені оқи бастады. Түсіндірмені естігенде Люгипиннің уәкілетті адвокаты өзінің жеңілмейтінін сезді де қайта тойтарыс бермеді. Адвокаттың айтары: үй мүлікті тарту ету дегеніміз үйдің иелік құқығын басқаларға тегін өткеріп беру әрекеті. Заңдағы белгілемеге негізделгенде үй мүлікті тарту еткенде сөзсіз үй мүліктің иелік құқық куәлігін, тарту ету хатын, өткермелеу куәлігін, куәландыру хатын тағы басқа қатысты сипаттарды алып, үй мүлік айырбас орталығына барып өткеру рәсімиетін өтеуі немесе жазбаша келісім жасасып, тарту қабылдаушы тартуды қабылдағанда ғана үй мүлікті тарту етті деп мойындауға болады. Әңгімеде үй мүлік тарту ету келісімі болмаған шарт астында Жаңдыңқының ата-анасы баласының үйлену тойында келіні Люгипинге айтқан тұрлаусыз бірер сөзіне бола баспана тарту етті деудің заңдық негізі жоқ. Үналғыдағы ұлымның әйелі екенсің, әрине сенің де баспанаң деген сөзден мынадай қозалқы шартты байқай аламыз. Яғни, баспананы ұлыма алып бергенмін, ұлымның әйелі бола берсен ғана сенің де баспанаң болады. Даугер жауапкермен ажырасқандықтан баспананың тарту етілген баспана болу шарты жойылған. Сондықтан бұны тарту етілген баспана деуге болмайды.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тисті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
10: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
11: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
12: Таңғы ланге, жұлың таңғы, Сихы жұры, бейдау жұлу, кенғы, аулың сенчін. Бұл бұл күнген көзе, күнген кейсу, күнген еңдің көнмен тұрғы.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
5: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.

0: әуе толқынында ақыл жастан асыл тастан.
1: Ян Жэньниннің үйрену жөндегі көзқарасы. Мақаланы аударған Айнур Шаймардан қызы. Физик Ян Жэньниннің үйрену жөндегі көзқарасы болған. Енді оны өзіңізбен ортақтасайын. Кітапты көп оқу. Қолданылмалы кітаптарды, демек сан саланы қамтитын кітаптарды мүмкіндігінше көп оқығанда, білім аясын кеңейтуге болады. Тек уақытпен әл қуат мүмкіндік беріп тұрса, әдетте кітапты қанша көп оқыған сайын үйренуге сонша пайдалы болатыны сөзсіз. Кейбір заттармен білім жарқа шыға сала, адамдардың барлығы біліп кетпейді, және түсіне бермейді. Тек білемін деп алған бетінен қайтпағанда ғана білімі байиды да, соңында оның сырын байқайтын болады. Жан таласып үйрену қажетсіз. Шынғоның кейбір байырғы сөздері ақылға қонымды емес. Мысалы, 10 жыл опырып оқу дейтін айтылым оқушыларға жан таласып үйрен деген сөз. Менің қарауымша, адамдар үйренуді төтенше машақатты деп санайтын болса, онда ойдағдай білім үйрену, одан нәтиже шығару сірә өте қиын болар. 10 жыл опырып оқу, бас көтермей машақатпен үйрену. Ол менің сыр сипатым емес, мен өз әуесімді табиғи жетілдірген жанмын. Дағдылы қалыпты бұзуға батыл болу. Ұстаған жерден тастай қатып қалмау керек. Егер белгілі бір тақырып ұзақ уақыт беріле зерттеу барысында шешіле қоймаса, оны қоя тұрып, жаңа бір тақырыпты қолға алу теріс болмайды. Біраз уақыт өтіп жаңа ой туған кезде, кезінде шешілмеген қиын мәселенің оп-оңай шешілуі әбден мүмкін. Сәйкесті екі түрлі үйрену әдісі бар. Бірі ішкерлей ену әдісі, енді бірі ретіне қарай істеу әдісі. Білім бір-бірімен іліктес және өрістес болады. Білімнің топталуы тіпті де солай. Білім үнемі өзіңе аңғартпай, білген білмегенің беймәлім жағдайда жиналады және байи түседі. Сол бір ретіне қарай істеу делінетін дағдылы қағиданы бұзып алудан қорқудың қажеті жоқ. Ғылымға да қиял қажет. Әдебиет пен ғылымның ұқсайтын түсі қиялдау. Қанша ұлы әдеби шығарма болса, ол сонша бай қиялдау қуатын қажет етеді. Біздің ғылыми зерттеумен жолдануымызда сол сияқты қиялдау қуатын қажет етеді. Ғалымда қиялдау қуаты болмаса, жаңа байқау мен жазымпаздықтың болуы мүмкін емес. Ғалымдар мен әдебиетшілер ұқсас. Олардың барлығында да өзіндік дара стил қасиет болады. Олай болса, стил дегеніміз не? Физика ғылымы тұрғысынан айтсақ, физика ғылымы қағидаларының өз құрылымдары болады. Осы құрылымдарда ерекше сыр және сымбат болады. Әрбір физика ғалымының материяның, яғни заттардың құрылымындағы сыр мен сымбат жөніндегі түйсігі ұқсас болмайды. Түйсік ұқсас болмайтындықтан, зерттеу бағыты мен әдісін белгілеулері де ұқсас болмайды. Міне осы парық істел болады. Екінші сөзбен айтар болсақ, ғалымдардың материяның құрылымдық сыры мен сымбаты жөніндегі түйсігі өзінің өзгеше ғылыми зерттеу стилін қалыптастырады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен
1: тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау, түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та

0: ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілі

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру таяу заманнан бергі жұңқа халқының ортақ арманы. Сансыз ардагерлер осы үшін жапалы ізденіс жасап, түрлі сынақ жүргізді. Бірақ барлығы жеңіліспен тынды. Жұңқаның осы замандану жолын қарастырудың маңызды міндеті жұңқа коммунистік партиясына тарихи түрде жүктелді. Жаңа демократиялық төңкеріс дәуірінде партиямыз халықты ынтымақтастырып және бастап, қан кешіп, шайқас жасап, қажымас қайсарлық көрсетіп, солтүстікке жорық соғысы, жер төңкерісі соғысы, жапон шапқыншыларына қарсы соғыс, азаттық соғысы арқылы империализм, феодализм, бюрократ капитализм сынды үш үлкен тауды аударып тастап, халық өзін өзі қожайын болған Жұңқа халық республикасын құрып, ұлттың тәуелсіздігін, халықтың азаттығын жүзеге асырып, осы замандануды жүзеге асыру үшін түбірлі қоғамдық шарт жағдай жаратып берді. Жаңа жұңқа құрылғаннан кейін партиямыз халықты ынтымақтастырып және бастап, социалистік төңкеріс жүргізіп, жұңқада неше мың жылға созылған феодалдық түзімді жойып, социалистік негізгі түзімді орнатып, жұңқа ұлтының тарихтан бергі ең кең әрі терең қоғамды өзгерісін жүзеге асырып, дербес біршама кемелді өнеркәсіп жүйесі мен халық шаруашылығы жүйесін орнатты. Социалистік төңкеріс пен құрылыс, дара жасампаздық сипатты назариялық жетістікке және орасан зор табысқа қол жеткізіп, осы замандану құрылысына түбірлі саяси алғы шарт және құнды тәжірибе, назариялық дайындық, заттық негіз қалады. Реформа жүргізіп есік ашу және социалистік құрылыстың жаңа дәуірінде партиямыз партия мен мемлекет қызметінің түйінін экономикалық құрылысқа аудару, реформа жүргізіп есік ашу сынды тарихи шешімін жасап, әмәлият негізінде назарияда жаңалық ашу, түзімде жаңалық ашу, мәдениетте жаңалық ашу және басқа жақтарда жаңалық ашуды зор күшпен ілгерілетіп, социалистік базар экономикасы түзілісін жүргізіп, өндіргіш күштердің салыстырмалы мешеу жағдайынан экономиканың жалпы мөлшері дүниежүзі бойынша екінші орынға шығу сынды тарихи қамал алуды жүзеге асырып, халықтың тұрмыста шерас киер киімге жармауынан жалпы тұлғалық дөңгелек дәулеттілікке, жаппай дөңгелек дәулеттілікке бет алу сынды тарихи секірісті жүзеге асырып, жұңқа үлгісіндегі осы замандануға тың өміршеңдік күшке ие түзілістік кепіл және тез қарқынмен дамудың материалдық шарт жағдайын әзірледі. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың Си Цзиньпин жаңа дәуірі жұңқаша социализм идеясын және партия 20-шы құрылтайының рухын үйрену, дәйектілендіру жөніндегі зерттеу талқы кеңесінің сабақ бастау салтында сөйлеген сөзі. 2023 жылы 2 айының 7-ші күні, Халық газеті 2023 жылы 2 айының 8-ші күні. Партия 18-ші құрылтайынан бері партиямыз бұрынғы негізде үздіксіз алға басып, назария мен әмәлият жағындағы жаңалық ашуды, қамал алуды үздіксіз жүзеге асырып, жұңқа үлгісіндегі осы замандануды сәтті ілгерілетті және кеңейтті. Біз танымымызды үздіксіз тереңдетіп, жаңа дәуірдегі жұңқаша социализм идеясын орнатып, марксизмнің жұңқашалануының, заманалануының жаңа шарықтауын жүзеге асырып, жұңқа үлгісіндегі осы замандануға түбірлі тиянақ әзірледік. Біз жұңқа үлгісіндегі осы замандануының мазмұны мен мәні жөніндегі танымды онан ары тереңдетіп, жұңқа үлгісіндегі осы заманданудың жұңқаша ерекшелігін, мәндік талабын және келелі принциптерін жинақтап қалыптастырып, жұңқа үлгісіндегі осы заманданудың назариялық жүйесін алғаш қадамда қалыптастырып, жұңқа үлгісіндегі осы заманданудың анағұрлым айқын, анағұрлым ғылыми, анағұрлым көрнекті әрі ұтымды болуына мүмкіндік жасадық. Біз стратегиялық жақтан үздіксіз кемелдендіріп, мемлекетті ғылым техника оқу ағарту арқылы гүлдендіру стратегиясы, мемлекетті дарынылар арқылы құдыреттендіру стратегиясы, ауыл қыстақты гүлдендіру стратегиясы сияқты бір қыдыру келелі стратегияны ішкерлей атқарып, жұңқа үлгісіндегі осы замандануға берік стратегиялық тірек әзірледік. Біз әмәлият барысында үздіксіз байытып, бір қыдыру өзгеріс сипатты әмәлиятты ілгерілетіп, бір қыдыру қамал алу сипатты ілгерілеушілікті жүзеге асырып, бір қыдыру бүгінайлық жетістікке қол жеткізіп, партия мен мемлекет істерінде тарихи жетістіктерге қол жеткізуді, тарихи өзгерістердің жарыққа шығуын, әсіресе мүлдем кедейлік мәселесін жойып, жаппа орнатуды ілгерілетіп, жұңқа үлгісіндегі осы заманның үлгісіндегі осы замандануға анағұрлым кемелді түзімдік кепіл, анағұрлым берік материалдық негіз, анағұрлым ырықты рухани күш-қуат әзірледік.
Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө мам орнатуды ілгерілетіп, жұңғы үлгісіндегі осы заман мам орнатуды ілгерілетіп, жұңғы үлгісіндегі осы заман мам орнатуды ілгерілетіп, жұңғы үлгісіндегі осы заман мам орнатуды ілгерілетіп, жұңғы үлгісіндегі осы заман мам орнатуды ілгерілетіп, жұңғы үлгісіндегі осы заман мам орнатуды ілгерілетіп, жұңғы үлгісіндегі осы заман мам орнатуды ілгерілетіп, жұңғы үлгісіндегі осы заман мам орнатуды ілгерілетіп, жұңғы үлгісіндегі осы заман мам орнатуды ілгерілетіп, жұңғы үлгісіндегі осы заман мам орнатуды ілгерілетіп, жұңғы үлгісіндегі осы заман мам орнатуды ілгерілетіп, жұңғы үлгісіндегі осы заман мам орнатуды ілгерілетіп, жұңғы үлгісіндегі осы заман партияның басшылығына титтейді ауытқымастан табанды болғанда ғана жұңғы үлгісіндегі осы заманданудың болашағы нұрлы болып гүлденіп көркейеді. Әйтпегенде бет алыстан алшақтап, рухынан айырылады, тіпті ойрандау сипаты қателік өткізіледі. Партияның басшылығы жұңғы үлгісіндегі осы заманданудың белгіленген күрес нысанасының нық қадаммен алысқа жетуіне кепілдік етті. Партиямыздың күрес нысанасы бастан аяқ жалғасып, ұрпақтан ұрпаққа күш жалға білгерлетіп, дүниені жалт қаратқан, тарихта мәңгі өшпейтін шұғылалы табыстарға қол жеткізді. Партияның басшылығы жұңғы үлгісіндегі осы заманданудың пәрменді қозғаушы күшін тасқындатты. Партиямыз батылдықпен реформа жүргізіп жаңалық ашып, әр жақтағы түзілістік механизмдік кінараттарды үздіксіз жойып, жұңғы үлгісіндегі осы замандануға сарқылмас қозғаушы күш қосты. Партияның басшылығы жұңғы үлгісіндегі осы заманданудың құдіретті күшін ұйыстырды. Партиямыз партияның бұқаралық лоушиянында халықты өзегеткен даму идеясында табанды болып, жалпы барысты халық демократиясын дамытып, жалпы халықтың қожайындық рухын толық тасқындатты. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын және партия 20-шы құрылтайының рухын үйрену дәйектілендіру жөніндегі зерттеу талқы класының сабақ бастау салтында сөйлеген сөзі 2023 жылы 2 айының 7 күні, Халық газеті 2023 жылы 2 айының 8 күні. Бір мемлекет осы замандануға бет алғанда, осы замандануының жалпы заңдылығына бойсынумен бірге, өз елінің іш жүзіндігіне де үйлесуі, өз елінің ерекшелігіне ие болуы керек. Жұңғы үлгісіндегі осы замандануда әр елдің осы замандануының ортақ ерекшелігі болуымен бірге, өз мемлекет жағдайымызды негіз еткен айқын ерекшелігі де бар. Партия 20-шы құрылтайының баяндамасында жұңғы үлгісіндегі осы замандану, халық саны орасан зор көлемдегі осы замандану, жалпы халық бірге байытын осы замандану, материалдық өркениет пен рухани өркениетті өзара сәйкестіретін осы замандану, адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін осы замандану, бейбіт даму жолымен жүретін осы замандану деп, осы заманданудың бес жақтағы жұңғыша ерекшелігі айқын жинақталып, жұңғы үлгісіндегі осы заманданудың ғылыми мазмұны терең ашылды. Бұл әрі назариялық тұжырым, әрі әмәлияттық талап. Жаппай социалистік осы заманданған құдіретті ел құруға, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруға даңғыл жол көрсетті. Жаңа жұңғы құрылғаннан бері, әсіресе реформа жүргізіп есік ашқаннан бері, біз неше 10 жыл уақыт жұмсап, батыстағы дамыған елдер неше 100 жыл басып өткен өнеркәсіптену барысын басып өтіп, экономиканың тез қарқынмен дамуы мен қоғамның ұзақ уақыт орнықты болу кереметтерін жаратып, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуіне кең өріс аштық. Әмәлият, жұңғы үлгісіндегі осы замандарудың жүзеге асуы, орнықты жүргізілуі, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты күлдендірудің бірден бір дұрыс жол екенін дәлелдеді. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын және партия 20-шы құрылтайының рухын үйрену дәйектілендіру жөніндегі зерттеу талқы класының сабақ бастау салтында сөйлеген сөзі 2023 жылы 2 айының 7 күні, Халық газеті 2023 жылы 2 айының 8 күні. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне терең тамыр тартып, ғылыми социализмнің алға басар мәнін әйгілеп, адамзаттың барлық таңдаулы өркениет жетістіктерінен үлгі алып, қабылдап, адамзат өркениетінің алға басуының даму бет алысына уәкілдік етіп, батыстың осы замандану үлгісіне ұқсамайтын жаңа картинаны әйгіледі. Ол адамзаттың шырт жаңа өркениет формациясы. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану, осы замандандыру, батыстандыруға тең деген сандырақты талқандап, осы заманданудың тағы бір картинасына әйгілеп, даму жолындағы елдердің осы замандануға бет алу жолын кеңейтіп, адамзаттың анағұрлым жақсы қоғамдық түзім жөніндегі ізденісіне жұңғы жобасын әзірледі.
Жұңғы үлгісіндегі осы замандануда қамтылған өзгіші дүниегі көзқарас, құн көзқарасы, тарих көзқарасы, өркениет көзқарасы, демократия көзқарасы, экология көзқарасы қатарлар, сондай-ақ оның ұлы әмәлияты дүниежүзінің осы замандану нәзариясы мен әмәлиятына келелі жаңалық. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану барша даму жолындағы елдердің осы замандануға қадам тастауына үлгі болып, оған шырт жаңа талғам әзірледі. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын және партия 20-шы құрылтайының рухын үйрену дәйектілендіру жөніндегі сабақ бастау салтында сөйлеген сөзі 2023 жылы 2-ші айдың 7-ші күні Халық газеті 2023 жылы 2-ші айдың 7-ші күні Халық газеті 2023 жылы 2-ші айдың 8-ші күні. Жұңғы үлгісіндегі осы замандануды ілгерілету жүйелі инженерия. Бір тұтас жоспарлап тең мән беріп, жүйелі жобалап, жалпы тұлғалық жақтан ілгерілетіп, жоғары деңгейлі жобалау мен әмәлияттық іздену, стратегия мен тактика, турашылдықтан айнымау мен жаңалық ашу, өнімділік пен әділдік, өміршеңдік пен тәртіп, өз күшіне сүйену, өзін әлеуеттендіру мен сыртқа есік ашу сияқты бір қыдыру келелі қатынасты дұрыс ойдағыдай бір жақты ету керек. Жоғары деңгейде жобалау үшін дүниежүзінің даму ауқымын ішкерлей барлап, халық бұқарасының ортақ тілегін дұрыс игеріп, экономикалық қоғамдық дамудың заңдылығын ішкерлей қарастырып, белгіленген жоба мен саясат жүйесінің дәуірлік сипатын әйгілеуіне, заңдылықты игеруіне, жасампаздыққа бай болуына мүмкіндік жасап, алыс пен жақынды ұштастыру, жоғары мен төменді ұластыру, мазмұнды сәйкестіруді жүзеге асыру керек. Жұңғылда көптеген бейтаныс сала бар. Ол біздің әмәлият барысында жүректілік пен ізденіс жасауымызды қажет етіп, реформа жүргізіп жаңалық ашу арқылы істеріміздің дамуын ілгерілетуімізді қажет етеді. Әсте бір мойындыққа салынып, көргеннен жазбай қоюға болмайды. Стратегиялық көрегендікті күшейтіп, заттар дамуының табиғи беталысын дұрыс игеріп, алға басу жолында жарыққа шығуы мүмкін болған орай мен сындарды қырағылық пен қанық біліп, ғылыми стратегиямен болашақты болжап, болашаққа жетекшілік ету керек. Стратегияның жалпы жағдайлық сипатын күшейту, стратегиялық нысананы жоспарлау, стратегиялық шара белгілеу, стратегиялық орналастыру

0: жасауда партия мен мемлекет істерінің гүлденуі мен құлдырауына, жеңісі мен жеңілісіне саятын, біреу арқылы бәрін шарпитын тұтас тұлғалық келелі мәселелерді шешуді көзде ұстау керек. Стратегияның орнықтылығын күшейту үшін стратегия қалыптаса салысымен онда ұзақ уақыт табанды болу, оны соңына дейін игеру, іс істеуге нәтиже шығаруға шебер болу керек. Оны беталды өзгертуге болмайды. Стратегияның принциптілігі мен тактиканың икемділігін органикалы ұштастырып, икемді болып жағдайға қарай істеп, жағдайға қарай шешім жасап, жергілікті жағдайға қарай істеп, ауқымға қарай қимылдап, жағдайға қарай стратегиялық ырықтылықты игеру керек. Жұңғы үлгісіндегі осы замандарудың түп төркіні мен қайнарын, тамыры мен рухын ойдағыдай қорғап, жұңғы үлгісіндегі осы замандарудың жұңғыша ерекшелігіне, мәндік талабына, келелі принциптеріне бұлжымай табанды болып, жұңғы үлгісіндегі осы замандарудың дұрыс беталысына шынайы кепілдік ету керек. Жаңалық ашуды мемлекеттің даму жалпы жағдайының көрнекті орнына қойып, дәуірдің даму талабына сәйкесіп, келелі назариялық және әмәлияттық мәселелерді шешуді көзде ұстап, өзгерісті белсене танып, өзгеріске талпынып, реформа жүргізіп жаңалық ашуды зор күшпен ілгерілетіп, дамудың жаңа қозғаушы күштерін, жаңа әбзелділіктерін үздіксіз сомдап, тұтас қоғамның жасампаздық өміршеңдігін толық тасқындату керек. Әрі капитализмнен анағұрлым жоғары өнімділік жарату, әрі қоғамдық әділдікті анағұрлым өнімді түрде қорғау, өнімділік пен әділдікке тең мән беруді, өзара жебеуді, өзара бірлікке келуді анағұрлым ойдағыдай жүзеге асыру керек. Даму мен қауіпсіздікті бір тұтас ескеріп, мемлекеттің жалпы тұлғалық қауіпсіздігі көзқарасын дәйектілендіріп, мемлекет қауіпсіздігі жүйесін ақаусыздандырып, мемлекет қауіпсіздігін қорғау қабілетін күшейтіп, мемлекет билігінің қауіпсіздігін, түзімнің қауіпсіздігін, идеологияның қауіпсіздігін және түйінді салалардың қауіпсіздігін батыл қорғау керек. Дербес өз-өзіне қожайын болуда, өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруде табанды болып, мемлекет пен ұлттың дамуын өз күш-қуатының негізгі түйініне қоюда табанды болып, еліміздің даму алға басу тағдырын өз қолымызда бері ұстауда табанды болу керек. Жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, әлемдік шаруашылықтың жұмыс бөлісі мен селбестігіне ішкерлей атсалысып, ел іші мен халық арасында екі түрлі байлықтан ойдағыдай пайдаланып, жұңғы үлгісіндегі осы замандарудың даму кеңістігін кеңейту керек. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың Си Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын және партия 20-шы құрылтайының рухын үйрену дәйектілендіру жөніндегі зерттеу талқы кілесінің сабақ бастау салтында сөйлеген сөзі 2023 жылы 2 айының 7 күні, Халық газеті 2023 жылы 2 айының 8 күні. Өрмеген жасампаздық іс, межелеуге болатын және өрмеген жасампаздық іс, межелеуге болатын және өрмеген жасампаздық іс, межелеуге болатын және өрмеген жасампаздық іс, межелеуге болатын және өрмеген жасампаздық іс, межелеуге болатын және өрмеген жасампаздық іс, межелеуге болатын және өрмеген жасампаздық іс, межелеуге болатын және өрмеген жасампаздық іс, межелеуге болатын және өрмеген жасампаздық іс, межелеуге болатын және өрмеген жасампаздық іс, межелеуге болатын және өрмеген жасампаздық іс, межелеуге болатын және өрмеген жасампаздық іс, межелеуге болатын және термин сын сайысқа қарата көңілді сан болу, стратегиялық сенімділікті сақтап, күрес жүргізу арының күшейту, стратегиялық ырықтылықты сақтап, күрес жүргізу қабілетін күшейту керек. Қабілетті жоғарылатуды күшейтіп, басшы кадрларды әсіресе жас кадрларды қатаң идеялық шыңдалудан, саяси шыңдалудан, әмәлияттық шынығудан, кәсіптік жаттығудан өткізіп, күрделді қатаң күрес барысында боран шашынды бастан кешіріп, өмірді танып, рухты шыңдап, қабілетті жоғарылатуға жетелеу керек. Қатаң да күрделі күрес барысында кадрлар тексеруге, тануға баса мән беріп, күрес жүргізуге батыл, шебер, жауапкершілік арқалауға, іскерлік көрсетуге батыл, шеберлікпен игеріп, шеберлікпен басқарып, басқаларға жаманатты болудан қорықпайтын кадрларды қолдау, шабыттандыру, таңдалғандарын батылдықпен істету керек. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың Си Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын және партия 20-шы құрылтайының рухын үйрену дәйектілендіру жөніндегі зерттеу талқы кілесінің сабақ бастау салтында сөйлеген сөзі 2023 жылы 2 айының 7 күні, Халық газеті 2023 жылы 2 айының 8 күні.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт

0: болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен, бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда атам екенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
0: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағымен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
0: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміннен «Басқаның жақсылығын бағамда, жәрдем бер қиындықта қалғанда» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Мейлі жаныңда жүрген адам болсын, яки танысып білспейтін бөгіде адам болсын. Әрбір адамның бұл болжаусыз тірлікте әйтеу бір жанашыр адамға жолығатындығы даусыз. Сол үшін басқалардың жанашырлығын көкейге сақтап, жақсылығына қарымжы қайтара білуіміз керек. Басқаларға жылы позиция ұстанудың өзі сайып келгенде өзіңе жылы жүзбен қарағандығың. Жуырда жанды жадыратып, жүректі елжіретер бір хабар көрдім. Жасы 70-ден асқан бір әжей әлеуметтік автобустардың соңғы аялдамасына келіп, пейілін салып, мейірін арнап жасаған 100-ден астам мәнтіні шоперларға берген. Әсілі былай еді. Қосағы мен қосақ қартайып келе жатқан әжей бір күні таңертең әлеуметтік автобусқа шығуға келе жатқанда, аялдамаға жетпей автобустың қозғала бастағанын көріп, үлгір алмай қалудан алаңдап жүгіре басып, шоферға тоқтай тұру ишараттайды. Шофер оларды күтіп 2-3 минут аялдайды. Екі қария жайғасып отырған соң шофер оларға бұдан кейін бүйтіп автобусты қумауды қатерлі екенін ескертіп, қарттарды көрсе міндетті түрде күтетіндігін айтады. Оның бұл сөзіне екі қария қатты разы болады. Кейін әжей бұл шоферға рахмет айту үшін сусын сатып алып, аялдамада оны күтіп тұрғанда, шоферлардың түскі асты уағында жей алмайтынын байқап, анда-санда түшпәрап сырып, сорпа су жасап, әкеліп беріп тұрады. Шоферларда үнемі ол кісінің үйіне барып, мереке мейранда аман сәлем жасап, екі қарияға ұзақ ғұмыр тілеп, қатты қайырым шаруаларына көмектесіп, бір отбасының адамдарындай мәре сәре болып жүреді. Бізге мейір бағыштап көңіл бөлген адамдарды көкейімізге сақтауымыз тиіс. Адамда даңғыл көкірек болғанда ғана тірлік жолы шұғылалы, кең бола түсері даусыз.

Жайшылықтағы тұрмыста біз жанымыздағы жақындарымызға, дос жарандарымызға жоғары талап қойып, өз ойымдағыдай болып, көздеген жеріміне шықса деген ниетте жүреміз. Сосын оларға кейде кейіп жатамыз. Десе де кейде санасыз салыстыру, ессіз есептесу, бас артық үміт өзімізді үмітсіздендіріп, жаныңа салмақ түсіреді. Жуырда бір досым өзінің ажыраспақшы болып жүргенін айтты. Мұндай хабарға дереу елең ете түсетін табиғатымызға басып, неге? Дедім таңғалып. Үйдің монтаздай таза тұрғанын ұнатамын, ал ол келді болды үйдің әптер тәптер шығады. Қанық түсті киімдер мен солғын түсті киімдерді бөліп жууды ұнатамын. Мұны құлағына құйып отырсаң, киімдерін кір жуғышқа жұмарлап тыға салады. Қайсы бірін айтайын, әптен қалжырадым. Бұрын мұндай емес сияқты едіңдер ғой. Жаңадан үйленген кезде тату тәтті өтетінбіз. Бір-біріміздің көңілімізді аяп, бәйек болып тұрушы едік. Қайран сол күндер келмеске кеткен. Мұны естіп күліп жібердім. Неге күлесің? Мені тәлкек етіп отырсың-ау? Ойлап көрші, дедім оған. Күйеуің сен айтқандай салпаяқ емес қой. Оның көп деген артықшылықтары бар. Сен оған өте жоғары талап қойып, қит етсе болды, оның жетерсіздіктерін көруге дағдыланғансың. Одан күткен үмітін күшейген сайын, назарыңдағы орны құлдырай түсіп, жақсылығын сезіп, артықшылығын көруден қалғансың. Қарадай шаршап, налып кеп жүруіндегі басты себеп осы. Ойлап көрсем, расында солай екен. Оның жайсаң жақтарын естен шығарып та алғандаймын, деді ол сәл ойланып барып. Мүлтіксіз зат, кемшіліксіз адам болмақ емес. Біз өз өлшеміміз бойынша қарсы жақты бағандап, өз талабымызды зорлап таңбауымыз керек. Тек оның жетерсіздіктеріне ғана шұқшиып алсақ, ақырын жүрсем салпаяқ, қатты жүрсем шаңдаяқ болдым дегеннің аяғын құшады.

тірлік жолы бұраң, тәттісі де ашысы да мол. Әркімнің сен сезбейтін өзіне тиесілі нала мұңы, бас ауруы да бар. Жақсы қарым-қатынас қарсы жақтың артықшылығын бағамдап, қиындығына ортақ болып, өзара жәрдемдескенде, жүректі өбістіріп, тілекті тоғыстырғанда ғана пайда болады. Бір қызметтесім болды. Оттықты қазан тамағын жеп келейік десек, әйтеу бір сылтау табады. Кешкі асқа ұсын сетсек, арықта қалып жүрмін дегенді көлденің тартады. Мұндай шық берме шығайбайды қойшы болды дейтін болдық. Бір жолы оны бәңкеден көріп қалдым. Бір құшақ материал және бір топ ақша шегін ұстап, бәңке қызметкермен кеңесіп отырыпты. Серіктіктің жұмысымен келдің бе? Дедім оның жанына барып. Солай десек те болады, екі-үшті жауап берді. Досыңыз бола ма, деді қызметкер маған қарап. Өте жанашыр жан, әр жолы мұнда келіп қайыр сақабатқарына бақша салады. Отбасында қиыншылығы бар неше балаға көмек беріп келе жатқанына талай жыл болды. Оның тарта жеп, қоя ішіп жүргені, жаутан көз болып жүрген балалардың қам екенін кім білген? Оларға көмектесудегі мақсатың не, деп сұрадым одан. Ақпейілділік ешқандай қарымжыны қажет етпейді. Менің азырақ көмегім мүмкін бір адамның тағдырын өзгертетін шығар, деді ол. Дәл осы сәтте мен оның тұла бойынан шар тарапқа шашылып тұрған шұғыланы көргендей болдым. Басқалармен барыс келіс жасау барысында үмітсіздік ектеп, жаның жабығатын күндерге жолықпай қалмайсың. Кейде біреулерден жазықсыз жәбір көріп, жаның жараланса, бәз біреулер жақсы ниетіңе, ыстық көңіліңе су себер. Қарсы жақтың тұрғысында тұрып, ой жүгіртіп көруге дағдылан. Қолдан кеткенге налыма, қит етсе болды есептесіп шыға келуден аулақ бол. Есептескен ел болмайды деген есіңізде жүрсін. Басқаларға қызғана емес, қызыға қара. Көкірегіңе мейірім қама. Елдің жасаған көмегін ескеріп тұр, міндетсімей алғыс айтуды біл.

0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда, әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 пранцеттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда, асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Ортесеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз, сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып, өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әрқашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

0: қыран аспанда самғап еркін қалықтайды.
1: Мен жүнгі әу армиясы, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің, дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтайық. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
1: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқаста атойлап алға шығамын.
1: Мали бейбітшілікті қорғау міндеті районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жүнгі армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашанда дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
2: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
0: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
1: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
0: Әскери қосында қатынасып, отан үмітін аттайын.
3: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

ұйқыңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: Үй досым, мұна долғанды неге электрді автокөлігін еліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық әкін, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
0: Долғаны сақтық үшін дие демес пе?
1: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Долғаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмай ма?
0: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
1: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.
2: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүкіл ел халқы мол өнім шаттығына шомған алтын күздің арайлы таңында біз Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл Шинжан Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжан өндіріс құрылыс бинтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Осы маңызды тарихи сәтте отанымыздың 77 жылдық даму өзгерісіне қайырыла қарап, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігіндегі орасан зор өзгерістерге көз жіберсек, біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұмбаш социализм идеясының ақиқат күшін анағұрлым терең сезінеміз. Партия орталық комитетінің шекара өңірдегі әр ұлт халқына деген шынайы сүйіспеншілігін терең сезінеміз. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, экономиканың жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, ғылым техникада жаңалық ашудан үздіксіз қамал алып, халық тұрмысын қамтамасыз ету үздіксіз артып, кедейліктен құтылудан қамал алуда жаппай жеңіске жетіп, ауыл-қыстақты гүлдендіру жаппай ілгерілеп, экологиялық өркениет құрылысының табысы көрнекті болды. Мемлекеттің даму жалпы жағдайында Шинжан қызметі бастан-аяқ маңызды орын иеледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйтіп кеткен партия орталық комитеті Чжунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялы жалпы жағдайды біртұтас жоспарлап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық, дұрыс, жан-жақтылы дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Шинжанды заңмен басқаруға, Шинжанды ынтымақтаса орнықтыруға, Шинжанды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып Шинжанды гүлдендіруге, Шинжанды баянды көркейтуге табанды болып, жаңа дәуірдегі Шинжанның дамуына айбынды жоба жасады. Мемлекет дамуының құдіретті тірегіне сүйеніп, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігі тарихи дамуды қарсы алды. Негізді құрылғылар үздіксіз кемелденіп, ерекше кәсіптер жедел ілгерілеп, оқу арту, емдеу, жұмысқа орналастыру сияқты халық тұрмыс істері әр ұлт пұқарасына тиімділік жасады. Шинжан өндіріс құрылыс бинтуаны партия орталық комитетінің мемлекетті басқарып, елді тыныштандырудағы стратегиялы орналастыруы ретінде неше ұрпақ бинтуандықтар бинтуан рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, орнықтылықты қорғау, шекараны қорғау міндеті мен борышын адалдықпен атқарып, Бинтуан мен жергілікті орнының тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, шекара өңірдің орнықтылығына, ұлттар ынтымағына, экономикалық құрылысқа берік негіз қалады. Ұлы отан шаңырағында Шинжандағы әр ұлт ұландары Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, анардың дәніндей тығыз үйісіп, бірге тұрып, бірге үйреніп, бірге құрып, бірге игіліктеніп, бірге істеп, бірге шаттыққа шомды. Ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Бүгінгі Шинжанның қоғамы тыныш, жарасымды болып, барлық жерден жалынды тіршілік лебесті. Шекара өңірге тамыр тартқан сансыз кадрлар, ғылым техника қызметкерлері, қарапайым бұқара мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын нақтылы әрекетіне айналдырып, ұлан байтақ жерде көрікті мекенді құлшына құрды. Бүкіл ел бойынша жаңа жүнгі құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында біз дәуір жорығына қайырыла қарап, отан дамуының айбынды күшін бірлікте сезінейік. Енді біз Тянь-Шань алабына көз тастап, шекара өңірдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасаған әсерлі әңгімелеріне кезек береміз.

0: Иә, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде ақындарымыздың мемлекет мерекесіне арнаған жыр шашуына кезек береміз. Мұнда сіздер ақын, зерттермен, ұстаз Жұмақан Тентекқараұлының «Отаным ұлы қорғаным» атты поэмасын, ақын педагог Зерделі зерттермен Захара Нұрадылқызының «О сүйікті тиямын» атты желілес өлеңдерін, ақын Құрметхан Сансызбайұлының азаматтық жырларын ұсынамыз. Соңынан ақын Жұмақан Тентекқараұлының сөзіне жазылған әсем әндер әуелейді. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рахымұлы.
1: Жаңа жорық, жаңа жыр. Жаңа жорық, жаңа жыр.

0: Жұмақан Тентек Қараулы Жұңғы Азыл Жазушылар Ғылыми Қоғамының мүшесі, Шинжан Жазушылар Қоғамының, Алтай Аймақты Жазушылар Қоғамының мүшесі, қарт педагог, Көктоғай ауданы ұрпақтарға көңіл бөлу комитетінің орынбасар меңгерушісі. Енді ақын Жұмақан Тентек Қараулының жақында ғана жазған «Отаным, ұлы қорғаным» атты поэмасына кезек береміз.
1: Сәлем, құрметті Орталық радио телевизия бас стансасы, Қазақ радиосының жүргізушісі Серік Бауыр. Қадірменді Қаусар бағдарламасының құрметті тыңдармандары, сау сәлеметсіздер ме? Төменде мен 2026 жылы 1 қазан Ұлы Отанымыз Жұңқа Халық Республикасының азаттық таңы атып, шаңырақ көтергендігінің 77 жылдығына арнап жазған «Отаным, ұлы қорымалым» атты поэмамды сіздерге оқып берейін, қабыл алғайсыздар. «Отаным, ұлы қорымалым» поэма. Жұмақан Тентек Қараулы.

мұңдасам көп, анаудан ардақтысың тыңдасам көп, қолыма қалам алып толғанамын, жылыңды 77 жырласам деп. Ұлы отан ұлы жұңқа шаңырағым, бақ берген бақыт берген табынарым, бөленген мейіріңе әрт қалқы, келеді кереметтің салып әнін. Партия шамшырағын жарық шашқан, тіл жетпес тірегім сен алып тастан, жұмылған жұдырықтай жүнгі қалқы, ортақ бір ұлы тұлға қалыптасқан. Тар жылда тайғақ кешу тауқыметпен, белесін 5000 жылдың басып өткен, жаратып жасампаздық сол тұстарда, танылып талай елге аты кеткен. Ал бүгін алынбайтын қамалдайсың, ешбір мін анаутанға тағалмайсың, арнаған адамзатқа бейбітшілік мұндай ел жер шарынан табалмайсың. Шығысын дүниенің алып жатқан, бейбіт ел берекелі халық жатқан, абырой атақ даңқың арта түсіп, әлемді әділдікпен мойындатқан. Қызыл ту 5 жұлдызды асқақ тұрған, бас жүрі бастап тұрған, керемет кемелденген заң жасалып, елінің абыройын сақтап тұрған. Асам деп аласұрған аса алмаған, дамуды дау жүрмейтін тос алмаған, күшіңе құдіретті теңгілергім, дос көбейіп, дұспаның бата алмаған, заң өлшем дәлел негіз бұлтармадық, соғылып бөлтірігі берісімен, қағылып арамшыбын тұлқауладық, теңдікпен жолға қойған кішілікті, уа жұңқа даңқын көпке түсінікті, елу алты ұлт бір адам баласындай, қорғаған қолдап мәңгі кісілікті, адамзат ортақтығын арман қылған, бір белдеу бір жолменен жандандырған, ғылымнан техника қамал алып, дүр беріп дүниені таңдандырған, көр алмас көзі жоқтар қамалаған, айырып адамзатты алалаған, соғыспенен апатта қалған елдің, халқынан қамқорлығын аямаған. Қандай еткені жүнгі ойласаңыз, чертісіп чежіресін қозғасаңыз, келмеген қолымызға оңай бақыт, еск алып өткен күнді толғасаңыз. Халықтан қар ормандай дана туған, ардагер алыптарды ана туған, феодал отарлықты ойран қылып, жүнгені құтқаруға белін буған. 1921 шілде бірі бас қосқан ардагерлер даңқың ұлы, бірінші құрылтайды бекен бастап, келесін керуен жолда жолың нұрлы, ұраның содан бастап халық болып, болжадың болашақты анық көріп, нұсқадың батыр елге бақыт жолын, бағытың бағдарыңмен анық болып, оқ болып отаршының өзегіне, тиістің тыным бермей тереңіне, ақ туын әділеттің желбіреттің, келтіріп кереметті кемеліне. Партиям күн боп туып қалыптасқан, ізденген өмір жолын талықпастан, құрылып қалқазаттық армиямыз, айқасқан ата жаумен жалықпастан, сегіз ел алам деп аласұрған, қызығып жерімізге арашылған, көрсетіп компартиям парасатын, халықтың қасіреттен бағашылған. Жаулады жапон келіп жерімізді, тәлке қып табындырмақ елімізді, ұзаққа созылатын соғыс күтіп, алдыңнан қазып еді көріңізді. Есіріп елді қорлап сайқалданды, менменсіп сүрен салып айғайлады, бірлік сап біріккен күш қалыптасып, жапонның жауыздығын талқандады. Іске аспай опасыздың армандары,
қастандық анықталды жалғандары, соғыстың қылмыстысы сорлы болып, соғыстан басын иді қалғандары, қан төгіп соғыс соты өрістеген, ақиқаттан басқаға келіспеген, халықтың желкесінен басып келген, шүлкен таудаударды жеңіспенен. Заманда теңсіздік көп келіспеген, таласқан чапқыншылар қоныспенен, 28 жылды соғыспенен өткізіп, сүйем жерде беріспеген. Тауасқан әрменің саздықпенен, кешірген чіліңгірді қарлықпенен, ел үшін от пен судан тайсалмаған, өткізіп өмір жолын тарлықпенен. Чайқасқан жаумен қатал ерлікпенен, ұраның ұмытылмас кеңдік деген, құтқардың еңбекшіні езгі көріп, өксіген өмірлер қорлықпенен. Қол жетпей бостандыққа болған арман, феодал соқыр сенім жаулап алған, көрініп күннің көзі айдың жүзі, қол бұлғап шақырады арман алдан. Азаттық төкті нұры шұғыласын, бөленіп мейіріне жылынасын, көрігін компартия жасасын деп, данышпан даналығын ұғынасын. Ұранын мауатаңның әлем танып, шаттанып чарықтады күллі қалық, орнынан жүнгі қалқы тұрды деді, феодал отар құлдық бәрі қалып. Ешкі жау сыртқы жаумен тазаланды, тәртіпке бағынбаған жазаланды, қоқсығын күнеліктің қай сыпырып, жаңаша жолға түсіп қамал алды. Кенелттің бай бақытқа елің ойлап,

0: халқыңа қамқорлығың өмірге айғақ, партиям парасатты салып берген. Келеміз социализм жолын бойлап, аңсаған армандарға жетем дедік, ерінбей еңбек елге етем дедік, көрнекті көлліктікке үлес қосып, социалистік құрылысты бекем дедік. Артылды ауыл қыстақ қаламыздан, көрікті мың құбылған даламыздан, орталық көңіл бөліп қолдағанда, көбейді үлгілі үздік арамыздан. Еңбектің егейлігін анықтанып, дамыды тарқан елде халық байып, үкімет қаржы қосып жебегенде, ұластық дүниеге қанат қағып, білімге құрмет еттік қылымменен, аңырып артта қалды үңілмеген, жаратып жасампаздық қос түлесін, ғалымдар нелер ойшыл күлімдеген, жол салып тау мен тауды ұластырдық, тұнықсыз жасыл таулар бой көтеріп, нәр беріп табиғатқа гүл аштырдық. Кесірін кедейліктің келмеске айдап, отанға үлес қосқан өзін арнап, ел болдық құдіретті деп бүгін таңда, қаһарман қалығұлы ұрпақ жалғап. Ел болып еңбекшіл деп аталғамыз, асудан армандаған асалғамыз, реформ есік ашып күллі әлемге, алдыңғы ел таныған қатардамыз. Нысана міндет ауыр, арман биік, жаратып кереметтер таңғалдырып, ғылымнан техника қамал алып, тілдерін көралмастың байландырдық. Ей бітел, берік біздің босағамыз, арынын аптыққанның басаламыз, күшейген мемлекет қорғанысы, әр қандай жауды күшпен тосаламыз. Ер жүрек елім деген арман болсын, ой тотан мысқымайтын майдан болсын, коммунистік партия болмайынша, жайнаған жаңа жүнгі қайдан болсын, коммунистік партия болмайынша, жайнаған жаңа дәуір қайдан болсын.
1: Енді бір сәт Жұмақан Тентеқараұлының сөзіне жазылған Камалбек Ынтыханұлының әні «Көктоғай көркем жайлауында» тыңдайық.

Енді ақын педагог зерделі зерттермен Сахара Нұрәділқызының «О сүйікті тиямын» атты желілес өлеңдеріне кезек берсек.

Сәлем, радио алдында отырған барлық тыңдарман қауым. Атқан таңдарыңыз арайлы, күндеріңіз көңілді болсын. Жоңғы қалығы республикасының құрылғанына 77 жыл. Осы мерекелі жылды қызу құттықтау байланысымен сіздерге о сүйікті тиян әнмін деген желілес өлеңімді оқып берейін деп отырман. Қабыл алғайсыздар, о сүйікті тиян әнмін желілес өлең. Көтерілдім жоғарыға бірден деп, көсемдерім көп жүрген бұл баспалдақ. Тән емес қоймаған тіпті іркілмек, сезім құштым кеткендей бір аспандап. Тұрмын көз сап жан жағыма биіктен, келген жанмын әдейілеп сәлемге. О, тен әнмін сен не деген сүйіктен, танысатын таныс елге, әлемге. Қарсы алдың да мынау байтақ алаңың, сап-сап қатар салтанатты сірескен, күлімдеген көзім тігіп жанарын, ең күрешің, ең жеңімпаз үнескен. Партиямыз ұлы дұрыс таңықты, көтерді тік жұңқа бүгін еңсесін, етті азат түнек түннен қалықты, шаттық шарлап отанның кең өлкесін. Ерлігіміз есімізде тірескен, қарсы тұрдық қасарысқан жауғанық, талай-талай талмаймығым күреспен, құлаттық үш үлкен тауды аударып. Ендеркінсің өзің-өзің иесің, жаратамыз жаңа игілік қолменен, қайсарлана қарсыластан озасың, жүріп таңғыл социалистик жолменен. Көсемінні көңіл дұшқын жандырып, шатырлады шапалақтар алаңда, жасасын деп ұран үні жаңғырып, жатты тарап жер жүзіне ғаламға. Өтті жылдар атты таңдар арайлап, жұмылды кеп жұдырықтай еліске. Жанымызда ол идея қан ойнап, жете бердік жеңістерден жеңіске, жете бердік жеңістерден жеңіске. Тұрмын көз сап жан жағыма биіктен, келген жанмын әдейілеп сәлемге. О, тен әнмін сен не деген сүйіктен, танысатын таныс елге, әлемге. Қарсы алдың да мынау байтақ алаңын, сап-сап қатар салтанатты жыр ескен. Күлімсіреп көзім тігіп жанарын, ең бір кескін, ең айбынды үнескен. Бұраң жолдар күдірінен нықпаған, кішкен алып бітімі де өзгіше. Басамыз біз бұл жұмастан тың адам, жолым байлап социализм жүнгіші. Жету үшін шын мақсатқа көксеген, айналдырып өр жүгерді тасқынға, құрамыз ел құдіретті өскелең. Реформа жасау тіптен маңызды, сыртқа қарай айқарашып есікті, игереміз техниканы жаңызғы деп ең қиын түйіндерді шешіпті. Шалқып көңіл шаттық әнін салдырды, әр ауыз сөз жүректерді тербетіп, толқып алғыз қалыңғау ұм жаудырды, күркіребін жер аспанды кернетіп. Содан баста бізге шөгіл кірістік, әр адамда әр бір баста толғану, әкелдерен құлшынулар ырыс құт, қызы оттай қырық жылдық зордаму. Мәңгі көшпейді қалқымыздың құрметі, көсемдердің үлесімі көңілде. Тұрмын көз сап жан жағыма биіктен, келдім саған әдейілеп сәлемге. О, тен әнмін сен не деген сүйіктен, танысатын таныс елге, әлемге. Қарсы алдың да мынау байтақ алаңын, күлімсіреп көсем тігіп жанарын, ең үмітті, ең мұратты үнескен.
ешкімнен де жасқанбаймыз біз енді. Иығымыз мықтылар мен теңісті, бағдар алыс, бағытымыз түзелді, сана ғылым, техникамыз теңісті. Алыс емес аспан жердің арасы, дүрілдеттік дүниені өзгеше, мызғымайтын даңғыл жолдың сарасы, жаңа дәуір социализм жүнгіше. Тамсандырып жатқа таңдай қақтырды, 40 жылдық реформа жемісі, басымызға байлықпенен бақтынды, зор дамудың құдіретінен нәремдік, мүмкін емес байтақ елім гүлденбеу, шырқатады достық жырын әлемдік, жұңғарманы және бір жол бір белдеу. Қайсарлық пен қатерлерде жан қия, көп мүдесін көзде ұстау басарына, дана дұрыс, даңықтылы партия нұстаушымыз маңызды істе қашанда. Ұйтқысы боп берекелі забанның, ши түраға болашаққа бастаған, шын үйісі бұрғында янардың, ынтымақтел алға қадам тастаған. Не бір қиын бөгеттерден өттік біз, шайқас менен бәрін диске асырдық, партияның тәлімін де өстік біз, құттықтаймыз туған күнің ғасырлық. Желбіреді қызыл тулар сән құрып, шұғылаға шомып шығыс қызарған, мерейлі күн арайлана таң күліп, өмір көркем алдымызда. Уларман, уларманның ірге тасын қалаған, тұрмын көріп ұлыларды биіктен, көсемін күл әлемге тараған.

Кен Октябрь мерекесіне арнаймын. Отаным, құрметкен сансыз бөйлі. Ұлы отаным, мәңгілік қуат күшім. Сыйлаған таңдарымның чуақтысын. 56 баласын телі сүрген формалды аслана сияқтысын. Отаным, маңдайдағы бағым менің. Чуақты чығыстағы таңым менің. Бедірлі бақпесігім құт қойнауым. Өзіңгіл дүриялі тауым менің. Сүйеді ұлы үлкені нартылығын. Ортақ өзіңменен бар тілегін. Отаным, айбарымда мақтанышым, дамудың ертеп мінген қаскүрегін. Тұғырлы ел өзіңменен мақтанамын. Айбарлы асқарыңдай асқағаным, бейбіт күннің ұшырып көгаршынын, шоғын үрлеп қаудатқан жатсаманның. Берекенің күші ғой теңдік алған, талайға отанымның өрлік арман, теңіз туын көгінде желбіретіп, әлемдік бәсекенің тобын жарған. Отаным, дара тұлғам, гүлісті ордам, панасы әрбір ұлттың құрыш қорған, танылып тайғақ кешу тар жолдарда артында алтын тарих тұнып қалған. Отаным, ыстық мекен ұямдайсың.

болып, әлі талай шығандайсың, қойнауың құтқа толған отанына әлемге үлгі болып тұрғандайсың. Отаным бақыт берген, байлық берген, бір жан жоқ қойныңда тарлық көрген, Ұлы Жұңқа отаным байтақ елім, жеңіспен аса берсін барлық белден. Ұлы Жұңқа отаным байтақ елім, жеңіспен аса берсін барлық белден.

Дихан малчы шаттығы өлім құрметқан Сансызбай ұлы. Компартия тура жолды тұғырлы етіп нұсқаған тарихтың тыңпарағы шаттық менен жазылып тар өрісті көне сүрдік ұсталған. Молыным болды бейілді аміне молыным жүзінен дейқан шырайлы күлкі көремін. Атыстан астық молынан кірді қамбыға көліктер көтіп бірінен бірі кезегін. Техниканы игерген дейқан ауылда су тимейтін құмайтта айя қағырда. Жетіскен заман құдіретімен қылымның таспадан сулар түбіне дақыл тамуда. Күркіреп мотор дақылдар дорып шаңдатып егістік анау шайқылып тұр жалғасып. Жылдан жылға жеткіндейтін өрігі иықтары озық елмен таласып. Егін жайды жүйелеті басқарып еткен еңбек төккен терлер ақталып. Кәдірлерді бұқарау үшін қарбылыс партияның шақырғы сақталып. Жеміс беріп жасыл өнім ағашы құттымешін әр қыстақ әр қаласы. Астығым жөткіп көліктеріне айқасып жеткеді олар асфальт жолда дән тасып. Еңбекші елім қажырлы едің қашанда термен төккен келеді қолға бар бақыт. Малшылар сонау қапталға жайып малдарын келелі кеңес отырар құрып шалдарын. Ваннаға салып сараптап қойдың сапасын жасайды алды келетін қыстың қамдарын. Әртіліктері тойынып бапты бағылған алуға оны саудагерлерді ағылған. Ретті малдың саудасы да кірімет алады сатып топтасқан жерден бағымнан. Екпесін егіп дәрісін салып аралап малдар керіп жүр. Ауырған болса дауалап санына қарай сапасындағы көз ұстап толымды етір сынақтар менен саралап. Жайлауы отыр қыстау мен күздері науқас пенен шипагерлер біргеді. Елімдеп туып еңіріп өскен жандардың тау менен ойда чирлап қалған іздері. Ойшыл қара шұбаты мен базарды қымызы анау өзіне тартып назарды. Сиырдың сүті кілегей қаймақ нәрі бар шоқан атаның залалсыз еді қамдады. Жасалар бізде өнімнің жасыл қандайы бағымда болған малдардан алар арнайы. Базарға барса бұл болып және шикізат сүт құрты мен ірімшігі сармайы. Аспалет жолдар қыстақпен қала тұтасты. Ғимараттар аспандап көзге ұнасты. Тамы ұмырау баяшатты заманда кем байлығы ұлы тауда сырашты. Егінші малшы ұласып шаттық. Үндері жасыл орта қорғалып күн түндері. Әр кәсіппен дамыды міне әр адам жаратып байлық. Жатады табыс біздегі. Ортаға түсіп базарда жасыл өнімің торапта тарап тартады көптің көңілін. Бақытқа бастап жол нұсқаушы тұрғанда шаттыққа толы бақытқа толы өмірің. Бақытқа бастап жол нұсқаушы тұрғанда шаттыққа толы бақытқа толы өмірің.

құрылғандығының 71 жылдығына арнаймын. Шинжаңдық болғаныма қуанам. Құрметқан Сансызбайұлы. Әр ұлт қалқы жасап жатқан бай Шинжаң. Маған ыстық, маған ұлы нар тұлғаң. Отанымның бөлінбейтін бөлшегі. Өзің айтан тартымды жыр айтылған. Мен өзіңді туғаныма қуанам. Берекенің бесігіндей ұлы ордам. Сенді менде 55-те туылып, өркіндеткен жұңқадайын ұланам. Содан бері бейбітшілік бесігім, сыртқай қара ашылғанда есігің, мен барымды қоғамыма арнадым, сен нәріңді иіп беріп тершідім. Тамырыңда тулап аққан баймұнай, тауларыңда алтын жақыт лағылдай, атызыңның түгін тартса май шығып, шаңырақтан шаттық жері жамырай. 70 жылы құтты болсын Шинжаң, құрдасымын менде сол жыл туғанмын, мен отанды, мен Шинжаңды сүйемін, мен де өзімдей барын-арынар тұлғанмын. Ұлы отан мен байтақ Шинжаң тұғырлы, мен не деген бақыт дедім өзіңмен, бірге өткізген нақ 71

жылымда. Я солай Шинжаң менен құрдаспын. 71 жыл даму жолын бір бастым. Дамуыңа куә болар ұлы көш ұрпағыңның ұрпағына ұлассын. Дамуыңа куә болар ұлы көш ұрпағымның ұрпағына ұлассын.

0: ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары.
1: Енді ақын Жұмақан Тентеқараұлының сөзіне жазылған әсем әндерден концерт ұсынамыз. Ән «Бұғаралым», өлеңі Жұмақан Тентеқараұлынікі, әуені Тасқын Мүнерұлынікі, орындаған Жасанды Зерде.

Алтын таудың аруай. Өлеңі Жұмақан Тентекқараұлынікі. Әуені Мәригүл Мүшірқызынікі. Шырқаған Сания Өнерханқызы. Сүйемел музыкасын жасаған Кенжебай Сәулетбекұлы.

Әнімсің аға, өлеңі Жұмақан Тентек Қараулынықы, музыкасы Яқыпбек Еркінұлынықы, шырқаған Қаулбек Махметұлы, сүймен музыкасын жасаған Бейсбек Жарқынұлы.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазесұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйгуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
3: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар?

0: Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында
1: «Сен мәңгі күлші» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар.
0: Сұлу сөз айдарында
1: «Асу жолы» деген тақырыптағы толғауды тыңдайсыздар.
0: Мың бояу айдарында
1: «Шақай» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар.
0: Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

солай қарағым. Енді тек қана анарымның тілінің қайтадан қалпына келуін күтіп жүрген жайым бар. Барымды берсем де қарғама шипа болса деймін, деді орнынан көтерілі әкелік тілегін білдіре. Қарағым, мүлде әбестік көрме, анарым да дәл өзіңдей жас. Жастың тілін жас білер деймін. Мүмкіндік болса ертеңнен бастап екеуің бірге шығыңдар. Жүрегімдегі мұз болып қатқан шерінің шеті сөгіліп, бөгеуі ағытылар деген тілегім де жоқ емес, деді үлкен үміт байлаған жан секілдене. Бұл күні анардың әкесі екеуі жайылысқа шыққан суырларды да шетенді сайдың қып-қызыл болып түле жүген ерке еліктерін де көрді. Шетенді сайдың кешкі күнімен жарыса көркемдік танытқан көрінісі расында жаныңды елітіп, жанарыңды шоқтандырарына жан жігіт кәміл сенді. Неткен көркем көрініс еді, дегенде іштей күбірлеп әлденеше қайталағанын аңғармай қалды. Әлде жан жігіттің тебіреністі күйін мүлде бұзғысы келмеген болар. Анардың әкесі ләммем деп сөз қоспады. Сол күні шағын баспанада бір көңілді кеш болды. Төртеуі бірлікте тағы да қарта ойнады. Тағы да шахмат ойыны болды. Анардың әкесі аңшылық жайлы да көптеген әңгіме айтты. Анар екеуі және де ет қақтады. Анардың жүзіндегі күлкі табы жан жігітті қуандыра берді. Бұл түн жан жігіттің көзіне ұйқы үйірілмей ұзақ жатты. Анардың әкесі мен шешесінің әлдеқашан ұйықтағаны тыныс алуларынан ақ белгілі. Шешесінің төсегінде жатқан анардың да ұйықтамағаны әрбір аунағанынан білінеді. Азда башық тасталған түндіктен түнгі аспандағы жұлдыздар жымыңдайды. Таулы өлкенің бұлтсыз аспанынан жұлдыздардың жымыңдағанын көрудің өзі жаныңа соншалық шаттық сыйлайды. Жан жігіттің түнгі далаға шығып серуендегісі келсе де мүлде олай етпеді. Үй маңынан жылқының пысқыра шөп жұлғаны апанық естіледі. Қора жақтан қой сиырдың күйіс қайтара аңыранған үні келеді. Алыстан әлде бір құс үні естіледі. Күзге тарта шегірткенің шырылы саябырлап қалса да, дала төсіндегі шырылды үн тым сирей қоймағандай білінді. Жым-жырт түнгі даладағы болмашы дыбыстың бәрі де құлаққа апаны құрылды. Ірге жақтан таудың салқын самал ұрады. Жан жігіт көрпесін көтере қымтана түседі. Жан жігіттің құлағына анардың жеңіл тыныс алғаны естілді. Анардың ұйқыға кеткенін анық білді. Жан жігіт дала дауысына және де ұзақ құлақ түріп жатты. Көз алдына анардың бейнесі де оралды. Анарды жақсы көріп бара жатқан секілденді. Бірақ жан жігіттің оқуы әлі ақырына шықпады. Сосын ертең және алысқа сапар шегеді. Анардың жүрегінің және де жараланып қалуынан қорықты. Содан да жан жігіт дәл қазір анарға деген сүйген жүрегінің лүпілін жабық ұстағысы келді. Тек өзі ғана азаптануды, тек өзі ғана күйініш етуді ойлады. Жан жігіт алдағы мезеттік сәттерде анарға құрбыластық, достық тұрғыда ғана мәміледе болу бекіміне келді. Кім біледі? Жан жігіт сәл кеш оянды. Үй ішіндегілер әлдеқашан тұрып сыртқы жұмысқа кеткені белгілі. Тезден киініп сыртқа беттеді. Анардың әкесі қойдың таңғы жайылысынан қайтып келе жатыпты. Шешесі сиыр сауып жүрді, анар сырттағы жер ошаққа шай қойып дегендей жұмыста көрінді. Жан жігіт анарға күлі қайырлы таң деп тілек білдіре басын изеді. Ал анардың шешесі, тұрдың ба балам, деді сиыр сауынынан көтерілі. Жан жігіт ол кісіге де басын ие құрмет етті. Жан жігіт тіш өткісін, исті сабынын алып бастау бойына барып, таңғы салқын ауада жеңіл жуынып үйге оралды. Бұл кезде үйдегілер де шайға отырыпты. Қаймақталған қою сары шай жан жігітті бірден сергітті. Отағасы жан жігітке қарап, «Қарағым, киіз үйге үйрен алатындайсың ба?» деді. «Иә, қарағоста ержеткен қайбала үйренбес аға», деді, разы екенін білдіре. «Жарайды, бүгін малды жоғары өріске қарай салдым. Мен төменгі ауыл жаққа барып қайтайын. Жұмысыңды қолың алсаң анар серік болсын, тек ара-арасында малды да көздеп қоярсыңдар», деді жай ғана. Анардың шешесі сөз қыстыра, «Балаларды әуірелеп қайтесің, күнде қораға келіп жүрген мал емес пе? Қайда жұмысын алаңсыз атқарсын», деді аналық жүрегімен. «Ана жүрегінің қандайлығын айтқызбай-ақ білерсің». Ұрпағым деп күйініш білдіре жүрегін қолына ұстаған қадірлі ана әлде жарқын тілекте болар. Ал анар әкесіне қарап мақұлдық білдірді. Қуанышын ішіне жасырса да, анардың бірге болатыны үшін кешеден бері айрықша сезімге бөленуде. Анар жан жігіттен бөлек қомақты сөмке көтеріп алды. Анардың әке-шешесі үй алдында ол екеуін ұзатып салды. Жан жігіт артына бұрылып көз салғанда, недәуір алыстап кетсе де анардың шешесінің әлі қарап тұрғанын анық көрді.
әкешешен қандай жақсы еді, шіркін, дарқан көңілдері де іш, деді жан-жігіт анардың алдында тұңғыш тіл қата. Ал анар оған тігіле бармағын шығара күліп қойды. Екеуі бірден шетенді сайға жетіп тоқтады. Жан-жігіт қолайлы орнынан рәсім сөресін орналастырды. Тамаша картина оны ұзақ ойға батыра, бірден жұмысқа итермеледі. Анар орман арасына қарай бет алды. Жан-жігіт анардан сәлпәл алаңдаған болса да сабыр етті. Арада бір сағат айналасы болар, анар кішкентай дорбасын толтыра қарақат теріп келіпті. Оның жүзіндегі қуаныш жан-жігітті де жадыратты. Енді екеуі анардың әдейі ала шыққан алашасына қатар отырып қарақат жеді. Әбден піскен қарақаттың тілі үйретін қышқыл дәмі жан-жігіттің тіптен тәбетін ашып көңілдендіре түсті. Анарға қарап, неткен дәм, деді деп қояды. Анар қағаз қалам да ала шығыпты. Ол енді өз ойын жазып білдіре бастады. Әр жылы жазда бауырымыз екеуміз үнемі келіп бүлдірген қарақат, сарана, сарымсақ теретінбіз, деді қабағына аздап кірбеңдігі ұялап. Жан-жігіт анардың көңілін қалай табарын біле алмады. Десе де еш жауапсыз қалуды да әбестік көрді. Анарға қарап аздап ойлана, «Анар, сенің жүзіңдегі күлкің мен қуанышыңды әркез бауырың көріп тұрады. Ол сөзсіз сенің қуанышта болуыңды тілейді. Әкең мен шешеңді солай деп барып бір тоқтап, сенің бауырың үшін, аяулы әке-шешең үшін барлық көңілсіздіктен арылуың керек», деді. Анардың көзінен бір тамшы жас томалап түсті. Бірақ тезден жасты жанарын сүрте қағаз қаламын қолын алып, «Рахмет, бір қанша жылдан бері менің ең көңілді шақтарым сіз келген күннен басталған болар. Сіз біздің үйге әке-шешемнің жүзіне үміт сыйлаған секілдендіңіз. Иә, аз күннен кейін бұл жерден кетеріңізді білем. Тек ақ жол тілеймін. Ал мүмкіндігіңіз болса, осы мекенді еске алып ат басын бұра жүрерсіз», деген сөздерді жазып ұсынады. Жан-жігіт осы ақылына көркі сай жанға қарлығаштың қанатымен су сепкендей болса да медет бере аламын ба, деп ойлады. «Иә, анар, менің оқуым әлі бітпеді. Десе де сен үшін болса да бұл мекенге ат басын бұрармын», деді. Анар тігіле қарап, «Қалам қағазын қолына ала, мен үшін деген сөзді айтпаңыз. Осы табиғаттың сұлу көркі сізді және де шақыратын болса деп ойлаймын», деген сөзді ұсынған анардың екі беті жалын шарпып өткендей қызарып кетті. Арайнала жан-жігітке қолындағы қағазын ұсынды. «Табиғат дедің бе, анар?» «Иә, табиғаттың әдемі көркіне шынымен көзім тоймайтындай. Ал сен табиғатпен бірге өзгеше сұлулықты сыйлаған секілдісің», деді тебірене. Анар бұл сөздерге асығыс жауап қайтармады. «Тек мен қойдың алдынан шығып келейін, сіз алаңсыз жұмыс істеңіз», деген жауабын ұсынды. Жан-жігіт анардың артынан ұзақ қарап тұрып қалды. Бұл күні анар жеңіл дене тәрбие киімін киіп, мойнына жұқа қызыл шәрпі салып, шашын жалғыз бұрым етіп өріп, маңдайлы шәпкі киіпті. Онысы тым күшті келетін таулы өлкенің күн нұрынан сақтанғаны болар. Жан-жігіт өз ісін жалғастыра берді. Жан-жігіт үшін бұл күнде өте көңілді. Үлкен ойдың жүрегінде бұлқына тулаған сұлбасын қағаз бетіне өрнектей бастады. Жан-жігіт бұл күннің қалай ғана жылдам өткенін сезбей де қалды. Анар қайтып келіп өзінің керек жарағын жия бастады. Жан-жігіт те анардың жиналғанына ілесе жұмысын тоқтата жинала бастады.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының

0: еңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
0: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
3: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
0: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Асу жолы. Авторы Дәукен Абзалханұлы. Деп жүргенде тамаша сая тапсақ, елбасына орнады баяш атпақ, іленің көркем ұлы елін жерін беткалдық көру үшін саяхаттап. Арманым осылайша қанат алған, бастады бір жол бізді дара салған, сонымен майтау күшер сайрағына іліндік нартәуекел алатаңнан. Көліктің екі бастан құйылған, бір сәтке байыз тауып тиылмады, қайқайыш жол сорабы иір-ғиыр алдыға жүрген сайын қиындады. Енді сөйлеу қалды да ақтарыла. Өткендей қимылымыз сақтануға, көлігіміз күшеніп ауық-ауық қарлышың кіріп кеттік қатпарына. Бұл біздің сапар еді бір келелі. Бұл жолдың болса да анық сыр дерегі. Көзіммен көріп нағын қайран қалдым мұз құрсанған жол бойын шілдедегі. Келеміз көзімізбен бәрін көріп, ерекше бастабын да арын дедік. Қия жол көңілімізді қобал жытты, шұбырған құмырсқадай қалын көрік. Бұл өзі тым қиын жол кешірмелі, басылған талай көңіл лепірмелі, қарасаң бас киімің түсетіндей жолдарға жаламаның бетіндегі. Қиялым құз басына бара алмады, сұстысың теншен тау жаралғалы, сонда да жүзелерге асады екен ойлаған адамдардың бар арманы. Қорқыныштай әуелгі тоқты басып, іркілмей тарғысаңнан кеттік асып, мұзтаудың жотасына шығып алып, жол жайлы әңгімені соқты ғашық. Жырлауға хақылымыз тұлғаңдасқақ, тоқталмай тасты кескен жылғаңдаттап, осы жол салыныпты жоспарменен 1974 жылдан бастап. Ұлы Отан халқы азаттық армияның, білеміз халық үшін жан қиярын, осы жол салыныпты 10 жыл бойы қолымен халқы азаттық армияның. Олардың бұл ісіне далағанық, жататын үленбегі сараланып, 168-і құрбан болып, 2000-і қалыпты жараланып. Жауынгер мұзда жатып неше мыңдай, бір жағы үленбек пен өзін шыңдай, білекпен тауды тесіп, тасты кесіп, тоқтаусыз күресіпті 10 жыл тынбай.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорумын. Марста қойғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чаң ғы лән үй, чу лұң тан ғо, си ғы жу үй, бей дау чи лұң, тен ғы ау ю сен чән. Бо бо кұң жән кө жүре, кұң жән жи жу, кұң жән ең лұң, чөн мен тұр ғо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн-түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我正眼却是自觉

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

ол кезде өндіріс әдіретінде күнде еңбек болатын. Шоумен Шақайдың табанын жұмыс басына апарып, жұмыс әредігінде сыратын. Ол Шақайдың ақ табанына топырақ тиіп былғанып қалама деп, оны пәлендей бір асылына балап, мәскіден сөгіп алған бозбен орап, онан соң бет орамалымен әдемілеп тағы бір орап қоятын. Ол әпеке сіңілілері мен жеңгелері Шақай тігуді қалжыңға айналдыратынын ойлады. Десе де қандай көңіл күйдің қажеті екенін кім білсін. Алағызып жүріп, асылын жұмыс басына ала барды. Ол күнгі жұмыс мақтаның жанама бұтағын шырпу еді. Аздан кейін оның қолы қартадағы мүсіндердің үлкен кіші қол іспетті. Мақта сабағы мен жапырағының жасыл неліне боялды. Мұндай қолды әсте Шақайдың ақ табанына тигізуге болмайды. Егер тисе Шақайдың табаны да аламыш-аламыш болып шыға келмесіне кім кепіл? Жұмыс әредігінде ол

маңайдағы өзен жағасына келіп, сар балшықты сабын етіп, қолын жатып кеп жуды. Ол шақайдың табанын қолын алғанда, алдымен шақайдың ұстайтын жерін дәкімен шандып, ине ұстайтын қолын да бет орамалымен орап, өзінің қолы шақайдың табанын былғамайтынына көзі әптен жеткеннен кейін барып, ине шаншыды. Шоумен тасаланып шақайды тіге бастаған еді, бір жеңгесі сонда да көріп қойды. Шақайдың табаны қабат-қабат ақ шүпірек еді. Әсіресе Шоумингнің барын тапейлімен кіріскен бейнесі көрген жерден жайшылықтағыға ұқсамайтын еді. Жеңгесі кімге тігіп жатқан шақай екенін сұрады. «Білмеймін», деді Шоуминг төмен қарап. Ол «білмеймін» десімен ақ көпшілік біле қойды да, түгел қаумалай келіп болашақта келін боп түсетін бұл бойжеткенді қалжыңға айналдырды. Біреулері «тақтайша сияқты ерлердің аяқ киімінен аумайды ғой» десе, біреулері «болашақ күйеуіңе тігіп жатырсың ба?» деп сұрады. Әлгі адамның атын білетіндері төтесінен атын қойып қалды. «Білмеймін» дегеннен жазбады Шоумин. Оның беті құлағына дейін қызарып кетті. Бейне жібектей төгілген қырықпа шашы да қызарып кеткендей. Қырықпа шашы жүзіндегі ұялғанын жасыралар емес. Қайта бықын атып, маңдайынан шым-шым тер шығып кетті. Ол шымыр тығыр шықтай, түр тұлғасы әптен жетілгендей көрінгенімен, жасы енді ғана 18-ге келген. Мұндай қалжыңды көрген емес. Қарымжысын қайтара алмады. Ол ашуланайын десе, оның бабын таппады. Күлейін десе, жүрек түкпіріндегі бақытын ашыққа шығарып алып, керісінше басқалардың күлкісіне қаламын ба деп именді. Оның көзі де мөлдіреп, жалт-жалт етіп тұрды. Шексіз мейірге толы. Онда жас өспірім қыздарға тән отышқыны бар. Ештеңені жасыра алмайды. Енді қайту керек. Кейін ол екі қолын айқастырып, бетін білегімен көлегейлеп, шақайдың табанын да құшағына мықтап қысып алды. Осылай істегенде оның көзінде асылын да ешкім көре алмайды. «Мәссаған, Шоумен ұялып қалды» деді жеңгелер мен сіңілілер. Олардың қалжыңы аяқтамастан бір жеңгесі таңырқай, «Әкәу, кімді айтса сол келеді екен ғой, Шоумен қараш, анау жолда келе жатқан адам кім емес пөзді» деді. «Көпшілікке маған сәйкесіңдер» дегендей көзін қысып. Көпшілік, «Расау, бітерістің басына жақсы келер қасына» деді. Шоумен бұл сәтте басқаны ойлар емес, лезде бойын бір ыстық ағын биледі. Іштей жолда келе жатқан анау адам сөзсіз менің адамым. Ол адам үлкен әтіреттің үгіт қосынында болып ойын қойған. Үлкен әтіреттің бұғалтырымен де сыныптас. Әтіретке келіп кетуі әптен мүмкін деп ойлады. Ол әлгі адам көз алдына жетіп келгендей сезінді. Жүрегі атша тулап әптен титығы кетті. Басқалар оны тез көруге нәсихаттап жұлқылап, енді көрмесең әлгі адам өтіп кететін болды деген сайын, ол бетін басып тұқыра түсті. Оның іштей көргісі ақ келіп тұр, алайда көруге батылдық ете алмады. Бейне көрмесе нағыз сол адам, көрсе басқа біреу болып шығатындай. Шоумингнің бір немерелес әпекесі де шамасы осындай алдауға түскен болуы керек. Мұны ұнатпай Шоумингнің жыртысын жыртып, оларға алданба деді. Тағы Шоуминг сіңілімнің тұрған бойы осы, оны тәлкек етіп қайтесіңдер дегенді қосып қойды. Шоумингнің сонда барып басын көтеруге батылдық етіп, атыз басындағы жолға жылдам көз салды. Жолда келе жатқан біреу ғой бар екен. Ол бір жыртық шиғалпақ киген, иығында лыпасы жоқ, қарғаны шоршытатын қарақшыдан аумайтын атай екен. Оның күндіз түні аңсаған әлгі адамы қайдан болсын. Іштей қарамаймын дегенімен өзін билей алмай ақыры қарады да, қарасымен айтып-айтпай үмітсізденіп қалды. Алданғандай болған Шоумен орнынан атып тұрды да, әлгі пәле басы жеңгесінен есеп алды. Әлгі жеңгесі де баяғыда сақтанып тұр екен. «Жә, мен тізе бүктім» деп қоян бұлтаққа салып қаша жөнелді. Тағы да мақтаның жанама бұтағын шырпи бастағанда, Шумингнің көңілінде де бір жанама бұтақ пайда болғандай. Өзеннің арғы жағасына әлсін-әлі қарай берді. Өзеннің арғы жағасы анау қыстақтың жері. Шетсіз-шексіз жасыл алқап сол қыстақ. Оның әлгі адамы осы қыстақта тұрады. Бәлкім енді бірер жарты жылдан кейін ол көпірден өтіп сол жерде жұмыс істейтін, сырын білмейтін сол қыстақта тұратын шығар. Ол кезде ол қыз емес. Ал не екені жөнінде оның да тереңдей ойлануға батылы бармайды. Басын ғана ойласа болғаны іштей қатты қамығады. Жасып қалады. Мақтатызынан кенет бір торғай ұшып шықты. Ол көз салып торғайдан көзін алмады. Әлгі торғай өзеннен ұшып өтіп ана жақтағы бидай атызына барып қонды. Бидай сарғая бастаған, шетсіз де шексіз бидай атызы оңтүстіктің ыстық желімен ырғалады. Мақсатсыз аңырып тұрған Шоумингнің жанарына еріксіз жас толды.

0: Қызым, бүгін вақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары: елдің маңызды асылы жаңалық ашу жігерін әйгілеп, жоғары сапалы дамуға тасқындаған қозғаушы күш қосты. Ұзақ жорық рухын жалғастырып, гүлдену жорығында екпіндей ілгерілейік тақырыбындағы арнаулы хабардың Тянфу төңкеріс жолында шыңдалған асқақ жігер деген бөлімі. Мемлекет

0: Мерекес демалысында жер-жер алуан түрлі мәдениет саяхат қимылдарын өрістетті. Еліміздің маңызды тауар базар жағдайы барған сайын жақсарып, 4-3-90-дағы экономиканың орнық дайналымына тамаша негіз қалады. Еліміздің құмды шөлдегі мұнай алабының ерекше терең мұнай табиғи газ өнім мөлшері 26 миллион тоннадан асты. Меке қорғаныс одағы коллектив қорғану механизмін іске қосып, Сауд Арабияда әскери күш орналастыруды ұйғарды. Жапония 24-ші кезекті ядролық ластанған суды ғыстырды, енді хабардың толғын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз бас шужи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Нағыз ірі елдің маңызды асылы сөз жоқ өз қолында болу керек. Өзекті техникаларды, шешуші техникаларды басқалар бере қоймайды, өзімізге сүйеніп күрес жүргізуіміз керек. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында еліміздің ғылым техникада жаңалық ашуы жөніндегі қуанышты хабарлар арт-артынан таралып, ірі елдің маңызды асылы жаңалық ашу жігеріне игеріп, жоғары сапалы дамуға тасқындаған қозғаушы күш қосты. Мемлекет мерекесі кезінде Хэйлунджаның Чишихар қаласындағы Жунго 1-ші ауыр өнеркәсіп тобы шекті серіктігінде, батыс оңтүстік алюминий кәсібі тобы шекті жауапкершілік серіктігінің таптау мәшинесі сөресі, Бауту болат темір таптау ғылым техника шекті серіктігінің жартылай болаттан жасалған шығыры. Харбин бу турбинасы зауаты шекті жауапкершілік серіктігінің төмен қысымды ротор сияқты түйінді нысандарда іркес-тіркес жұмыс жүргізіліп, кадрлар мен жұмысшы қызметкерлер өндіріс қарқыны мықты игеріп, түйінді міндеттерді орындауға құлшынды. 2018 жылы 9 айда бас шужи Ши Цзиньпин Жунго 1-ші ауыр өнеркәсіп тобы шекті серіктігінде қызмет тексергенде былай деп баса дәріптеді. Жабдық жасау кәсібі мемлекеттің маңызды асылы, нақты экономиканың маңызды құрамдас бөлігі. Біз өз әбзалдылығымызды мықты игеріп, ауқымға қарай істеп, ауқымға қарай алға ұмтылып, жабдық жасау кәсібімізді үздіксіз күшейтуіміз, сапаландыруымыз, зорайтуымыз керек. Биыл Жунго 1-ші ауыр өнеркәсіп тобы шекті серіктігі ауыр тұрпатты жабдық саласында бір қыдыру белгі сипатты табыстарға қол жеткізді. Мемлекеттің бір топ келелі асылы сектан мемлекеттің келелі инженерияларына бет алып, мемлекет құрылысын пәрменді қамтамасыздандырды. Жунго 1-ші ауыр өнеркәсіп тобы шекті серіктігі материал кәсібі бөлімі Шыңдау зауыты Шыңдау 7-ші группасының бастығы Фың Юньлян былай деді. Жунго 1-ші ауыр өнеркәсіп тобы шекті серіктігі ой желісін жаңалауды, танымда жаңалық ашуды, механизмде жаңалық ашуды тереңдетіп, жоғары деңгейлі жабдық, ерекше материал, осы заманғы жасау кәсібіне қызмет өтеу сынды үш үлкен тіректі кәсіпке күш қуатты шоғырландырып, жаңа энергия, жаңа материал, жаңа жабдық сияқты стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіріп зорайтып, су тек энергиясы жабдықтары, термоядролық жабдықтар сияқты болашақ кәсіптерді көрегендікпен орналастырып, мемлекетті анағұрлым көп ірі елдің маңызды асылымен қамдайды. 2018 жылы 7 айда бас шужи Ши Цзиньпин орталық қазына экономика комитетінің екінші реткі мәжілісін басқарып ашқанда былай деп баса дәріптеді. Шешуші өзекті техникалар мемлекеттің маңызды асылы. Ол еліміз экономикасының жоғары сапалы дамуын ілгерілетуде, мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыздандыруда төтенше маңызды мәнге ие. Сөзсіз еліміздің шешуші өзекті техникаларда жаңалық ашу қабілетін шынайы жоғарылатып, ғылым техниканы дамытудың ырықтылық оқуын өз қолымызда мықты игеріп, еліміздің дамуын пәрменді ғылым техникалық кепілмен қамдауымыз керек. Ірі елдің маңызды асылының өміршеңдік күші үздіксіз жаңалық жаратудан келеді. Биыл Жунго рекатаны теңізде де құрлықта да жинап алуды арт-артынан табысқа қол жеткізді. Хуалуң 1-ші нөмірлі ядро электр техникасы жаппай жаңаланып, дәрежесі жоғарылатылып, тұңғыш топтағы Хуалуң 1-ші нөмірлі 2.0 нұсқа үлгі көрсету нысаны сәтті тиянақтанды. Биыл диаметрі 500 метрлік сфералық радио телескоп FAST салынып болғандығының 10 жылдығы. 10 жылда FAST ұшығырсыз кеңістікке барлау жүргізіп, бір топ төл табыстарға қол жеткізді. FAST айналым және дамыту орталығының меңгерушісі, бас инженері Чан Пың былай деді. Болашақта FAST жалғасты кеңейтіліп, дәрежесі жоғарылатылады. Біз FAST төңірегіне диаметрі 40 метрлік неше ондаған телескоп орнатып, бүкіл жер шарындағы бірден бір алып телескопты өзегеткен орта диаметрлі телескоп айнала орналасқан жалпылық диаметрлі дізбек құруды жоспарлап отырмыз. Бұл дізбек салынып болғаннан кейін FAST-тың сезгірлік дәрежесін біресе, анықтық дәрежесін 200 есе жоғарылатады. ірі елдің маңызды асылы ғылым техникада жаңалық жаратудың шоғырлы бейнеленуі және ең маңызды өлшемі. 9 айдың 16 күні ресми кеме қатынаған Пинлу каналы инженериясы Жунгоның негізгі құрылысының мығым қуаты мен жаңа танымды толыға игілейтін ірі елдің маңызды асыл саналады. Өзеннен теңізге тұтасып жатқан канал Жунгоның ішкі құрлық районының теңізге бағытталған орнын қайта сомдап, бір топ кемелді кәсіпорындардың сыртқа қарай кеңею жігерін бекемдеді. 9 айдың 28 күніне дейін Нәннин портында Пинлу каналы арқылы тасымалданған жүк мөлшері күніне орта есеппен 20 мың тонна көбейді. Канал жағалауындағы өңірлердегі алюмин кені, темір кені, астық сияқты түрлі заттар Пинлу каналының зат айналым арнасы мен Нәннин порты арқылы жеткізіліп, Бейбуан импорт-экспорт өткелі арқылы ішкі құрлықтан шетелге тасымалдау аралығы барынша қысқартылады. Пинлу каналын жалпы тұлғалық жобалау техникасының жауаптысы Упың былай деді. Кемежей кәсібін ішкі құрлыққа қарай кеңейту Пинлу каналының тіректік ролі. Оның Гуаншидің экономикалық дамуындағы ролі ең көрнекті. Бұдан тыс, су жолымен тұтасып жатқандықтан, төңіректегі Юннан, Гуйжу сияқты жерлерге, онан ары Шалғай батыс бөліктегі райондарға да ықпал жасайды. 15-ші бесжылдықтың жаңа бастамасын тиянақ етіп, күн сайын кемелденген жүйеге, мәңгі жалғасқан рухқа сүйеніп, еліміз тіпті де көп шешуші өзекті техникалардан үздіксіз қамал алып, анағұрлым көп ірі елдің маңызды асылын сомдап, ғылым техникада жаңалық жарату мен кәсіпте жаңалық жаратудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, елімізді дүние жүзіндегі ғылым техникада қуатты ел етіп құрып шығуды жеделдетеді. Ғылым техника министрі Еңхі Жұн былай деді. Біз төртті бетке алуға табанды болып, жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп саласы өзгерісінің тарихи орайын мықтап игеріп, жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруді жеделдетуді, жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытуға жетекшілік етуді негізгі желі, төл жасампаздық сипатты, жетекшілік сипатты ғылым техникада қамал алуды негізгі қамал алу бағыты етіп, ғылым техникада қуатты ел құрудың үздіксіз тың сатыға көтерілуін ілгерілетеміз.
0: Өз хабарымыз. Ұзақ жорық рухын жалғастырып, гүлдену жорығында екпінде ілгердейік тақырыбындағы арнаулы хабарда бүгін Қызыл армия ұзақ жорығының үш үлкен негізгі күшінің басқа жерге ойысып, соғыс жүргізу уақыты ең ұзақ өлке Сычуан жайлы сөз қозғалады. Ендеше төменде Тянфу төңкеріс жолында шыңдалған асқақ жігер деген бөлімін тыңдайсыздар. Әр аптаның соңында Сычуан өлкесі, Нуру қаласы, Гулин ауданы, Чөші өзенінің оңтүстік жағалауындағы Тайпин өткелінде Чөші өзенінен төрт рет өту негізгі тақырып етілген нақты көрініс концерті көптеген саяхатшыларды баурады. Саяхатшы Шауминь Ян отбасы Тайпин өткелін Сычуанда аралаудың бір аялдамасы етті. Ол былай дейді. Біз бір үйлі жандар Шандуңнан келдік. Қызыл армияның Чөші өзенінен төрт рет өтуіндегі Тайпин өткелінен өту жайлы концертті көргіміз келді. Бұл жолғы сапарымыз есте қаларлық болды. 1935 жылы 1 айдың 29 күні орталық Қызыл армия Чөші өзенінен бірінші рет өтіп, Гуйжудан Сычуанның Гулин, Шуюн райондарына ойысып, Сычуанның оңтүстігінде 54 күн орын жөткеп, соғыс жүргізу барысын бастады. Бұл араны Асқартау, Аса өзен қоршап тұрады. Жау мен Қызыл армияның әскери күші тым парықты. Заттық материалдары төтенше тапшы тұйыққа тірелген жағдайда Қызыл армияның командир жауынгерлері шығыстан дыбыс беріп, батыстан соққылап, айналып жүріп соғыс жүргізіп, Чөші өзенінен төрт рет өту арқылы Гоминданның Қызыл армияны қоршап жою қаскүнемдігін талқандап, Қызыл армияның солтүстікке барып, жапон шапқыншыларына қарсы шайқасқа қатынасуына жол ашты. Нуру қаласы Чөші өзенінен төрт рет өтуді зерттеу орталығының маманы Уан Хайчинг таныстырып былай деді. Осы шешуші шайқастан сырт, жұрт аузында әліге дейін таралып жүрген армия мен халықтың балықпен судай етене қатынасы жөнінде әңгімелер аз емес. Уан Хайчинг былай деді. Қамбаны ашып тұзды бөліске салудан қош есті арақ ұсынып әскерлерден хал сұрауға дейін Қызыл армияның Бұқараны аялағаны, Бұқараның Қызыл армияны қолдап қуаттағандығы жанды әйгіленді. Асқар Омыңшан тауы жасыл желек жамылған. Кезіндегі төңкерістің белгілері Лужу қаласының Гулин ауданында, Шүйін ауданында өшпестей із қалдырған. Гулин ауданы Ирлан қалашығының Шылу қыстағында 2 күннен бері қыстақ тұрғыны Сың Чүнже еккен кәулендерін орып болды. Ол бұлай деді: «Мен 25 мың жерге егін ектім. Бұдан сырт 25 бас сиыр бақтым. Тағы 15 мың жерге жүгері ектім. Заказ беру формасында қаншалық ексең, соншалық орасың». Арақ өндіретін бір кәсіпорын Сың Чүнже мен сауда тоқтамына қол қойды. Гулин аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесінің бастығы Лың Джамфың былай деп таныстырды: «Тапсырыс формасында кәулен егу шаруалардың астық егу белсенділігін жоғарылатумен бірге ағарақ кәсіпорындарының шикізатын да қамтамасыз етті. Арақ шары қыстақ тұрғындарының сиыр бағуына тегін беріліп, сиыр қиы атызға қайтарылып, жасыл айналым қалыптасты». Лың Джамфың былай деді: «Біз кәулен, етті сиыр, тәтті апельсин сияқты жасыл ерекше кәсіптерді дамытамыз. 2025 жылы егін, орман, мал шаруашылығы және балықшылық жалпы өнім құны 6 миллиард 563 миллион юан болып 4% артты. Шаруалардың кірісі 20 342 юан болып 5.6% артты». Сычуан өлкесі Лияншан облысының Хүйлі қаласы орталық қызыл армияның Сычуанға жеткендегі тұңғыш аялдамасы. 1935 жылы 5 айда орталық қызыл армияның 30 мыңнан астам әскері Джиншаджан өзенінен өтіп Сычуанға барып, неше 100 мың Гоминдаң армиясының торуылдап қоршауынан құтылып, стратегиялық жөткелу барысында шешуші маңыз алатын жеңіске қол жеткізді. Бүгінгі таңда Лияншан облысы байлық, энергия, ерекше ауыл шаруашылығы, мәдениет, саяхат сынды үш түрлі істі тындырымды жүргізуде. 2025 жылы Лияншан облысының өңірлік өндіріс жалпы өнім құны 260 миллиард 500 миллион юанға жетіп, экономикасының жалпы мөлшері бүкіл өлкө бойынша 8-ші орынға көтерілді. Қазір Лияншан облысының Хүйлі қаласындағы анар жемісінің базарға салынатын мезгілі. Атсыздарда дрон арқылы тасу шаруалардың жүгін жеңілдетті. Балғын жемістер тоңазытып сақтайтын теуіш қорапты кезекші пойыз арқылы сырт жерлерге жеткізіліп, жеміс өнімдерінің бұзылу мөлшері бұрынғы 60% айналасынан 3%-ке жетпейтін мөлшерге түсті. Хүйлі қаласының орынбасар бастығы Жаң Шауха былай деді: «Хүйлі қаласы 10 миллиард дәрежелі анар кәсібі бақшасын құруды нысан етіп, шаруалардың кірісін арттырып, ауқаттануына жетекшілік етті. Тұтас кәсіп тізбегінің жалпылық өнім құны 8 миллиард 200 миллион юанға жетіп, 80 мыңнан астам бұқараның орнықты кәсіптенуіне жетекшілік етіп, жеміс еккен шаруалардың орташа кірісі 100 мың юаннан асты».
1: Өз қабарымыз мемлекет мерекесі демалысында жер-жер алуан түрлі мәдениет саяхат қимылдарын өрістетіп, шар тараптан келген саяхатшыларды күзгі көріністі тамашалауға, ұлттық салт-сананы сезінуге баурап, тұтынудың өміршеңдік күшін үздіксіз тасқындатты. Демалыс кезінде Тянжин қаласының көптеген жерінде баймазымды мәдениет саяхат қимылдары өткізілді. Тянжин қаласы Хыпинг районындағы үлкен мысақша белгісі маңында отанды жырлау ансамблінің орындаған күйлері, Хыпинг жолында сәнді киім киіп жүру ойындары жарқын түйінге айналды. Қою мәдениет факторына ие бейзаттық мәдени мұралар базары сияқты қимылдарда өзіндік ерекшелікке ие құрылыстар маңында іркес-тіркес өрістетілді. Удадау жолы мәдениет саяхат районында саяхатшылары Тянжин дәмді тағамынан дәм татып, мәдениет жасампаздығы қолөнер бұйымдарын таңдаумен бірге қант суретін жасауға кірісіп, дәстүрлі өнердің өзгеше құдіретін сезінді. Фужан өлкесі Фужу қаласы Минчин ауданының Бәндун қалашығындағы Хунлинсо сарайының елеген жер аумағы 17 мың шаршы метрден асады. Ол еліміздегі ең үлкен, ең кемелді сақталған байырғы тұрғындар тұрағының дара тұлғалы құрылысы. Осы демалыста саяхатшылар құрылыстың көркемдігін тамашалаудан сыртындағы алаңда мың адамдық ауыл қонағасына қатынасты. Қонағастағы мың адамдық орынға мемлекет мерекесінің демалысынан бұрын алдын ала заказ берілген. Оркестр күй орындап, ауыл аспаздары дәмді ас су дайындап, саяхатшылар мәресере болып, дәмді тағамдардан ауыз тиіп, мереке мерейін сезінді. Мемлекет мерекесі демалысында Гуаншидің Гуйлин қаласы Яншу ауданы Үйлунху көрініс районында саяхатшылар көбейді. Саяхатшылар бамбук салға отырып, тынық суда баяу ырғалып, төңіректегі жасыл тау, көк тоғайларға көз жіберіп, тамаша табиғатта таза ауаны құшырлана сімірді. Ішкі Мұңғылдың Ыжина ауданындағы Тораң орманы ең лайықты тамашалау мезгілін өтті. Ыжина Тораң орманы саяхат районында алтын реңге енген тораң ағаштары көк аспанға бой созып, шөл жазираға сән қосты. Саяхатшылар орман арасында серуендеп, суретке түсіп, көркем күздің көріністеріне көз жіберді.
0: Өз қабарымыз. Жұңғу зат айналымы және сатып алу бірлестігі 10 айдың 5-ші күні мынаны жариялады. 9 айда жұңғуның маңызды тауарларының баға көрсеткіші 137,6 болып, алдыңғы санақ мезгілмен салыстырғанда 4,1% артып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 20%-ден астам артты. Жұңғу зат айналымы және сатып алу бірлестігі түйінді бақылаған 50 түрлі маңызды тауардың ішінде бағасы 9 айда алдыңғы санақ мезгілімен салыстырғанда жоғарылаған 38 түрлі маңызды тауар бар. Дәстүрлі өндіріс құрылысының қауырт мезгілінің келуіне байланысты, келелі нысандардың жұмыс бастауына, сондай-ақ жасау кәсібінің өндірісі мен базар сұранымының үздіксіз жақсаруына ілесе, түсті металл мен қара металдың баға көрсеткіші алдыңғы санақ мезгілімен салыстырғанда түрліше дәрежеде жоғарылады. Маңызды тауар базар жағдайы онан ары жақсарып, 4-ші 90-дағы экономиканың орнықты айналымына тамаша негіз қалады.
1: Өз қабарымыз, ел ішіндегі автомобиль базарында таяуда түрлі тұрпатты жаңа көліктер көптеп шығарылып, саясат жақтан тиімділік жасалды. Жер-жерде автомобиль сатып алуға қосымша қаражат беру саясат атқарылумен қатар, мемлекет мерекесі кезінде жер-жерде автомобиль көрмесі ашылып, тұтынуды жебеп базардың өміршеңдік күшін онан ары тасқындатты. Әр жылы 9-10 ай кездеріндегі тұтыну мен қызметкер қабылдау өрлеуі кезінде автомобиль кәсіпорындары жаңа автомобильдерді базарға шығару аяқ алысын шоғырлы тездетті. Толықсыз санаққа қарағанда 9 айдан бері 50 түрден астам жаңа тұрпатты автомобиль базарға салынған 60 мың яндық шағын автомобильден 500 мың яндық әйгілі маркалы көлікке дейін түр-түрі қамтылды. Шыжажуан Юха автомобиль сату бөлімінің меңгерушісі Майым Пыңбылай деді. Жаңа автомобиль шоғырлы түрде базарға шығарылғаннан кейін кеңес сұраушылар ересен көп болды. Көптеген алармандар арнаулы келіп нақ майданда автомобильді көрді. Жилин белгілі автомобиль сату серіктігінің сату меңгерушісі Ху Ишуе былай деді. Бағасы 100 мың ян айналасындағы автомобильдерге сұраныс көп болып отыр. Мемлекет мерекесі кезінде дүкенге келіп көлік көрушілер әдеттегі кезден 30% артты. Жаңа автомобильмен қамдау көлемін кеңейту тұтыну қажетін жандандырды. Сонымен қатар көп жерде жаңа кезекті автомобиль тұтынуына қосымша қаражат беру қимылы іркес-тіркес басталды. Парықты қосымша қаражат мөлшерін белгілеу арқылы автомобиль тұтынуына дәлме-дәл жетекшілік етілді. Көп түрлі саясат тиімділігі жасалғандықтан көптеген тұтынушылар мемлекет мерекесі демалыстан пайдаланып автокөлік сатып алу таңдады. Жыңжулық тұтынушы Леу ханым былай деді. Мемлекет мерекесі кезінде отбасымен бірге келіп, қосымша қаражат беру саясатын, автокөліктің қауіпсіздік иқуатын, қанжалық алысқа қатынай алатынын, сатылғаннан кейінгі қызмет өтеудің қалай екенін білейін деп келдім. Тянжин, Нанжин, Шинин қатарлы көптеген жерлерде мемлекет мерекесі демалысында көлемді күзгі автомобиль көрмесі бір уақытта өткізіліп, автомобиль кәсіпорындарының шоғырлы көрмеге қойып сату текшесі құрылып, алармандарды баурады. Белгілі автомобиль маркасының Шининдағы сату бөлімінің жауаптысы Дунжун таныстырпылай деді. Бізде көптеген тиімді саясат шығарылды. Бүгін 30-дан астам заказ тапсырып алдық. 7 күнде шамамен 100-ден астам заказға жетуі мүмкін. Солтүстік өнеркәсіп ашөсі автомобиль кәсібінде жаңалық жаратуды зерттеу орталығының зерттермені Жаншаң былай деді. Барлық автомобиль кәсіпорындар жөнінен алғанда бұл бір үлкен орай. Автомобиль кәсіпорындарының соңғы жарым жылда автомобиль түріне қосылымды арттырып, сатылу мөлшерін жоғарылатуына мүмкіндік жасайды. Сондықтан осы 2 ай төтенше маңызды.
0: Өз хабарымыз. Шандун, Джинин, Зоучын қаласындағы 500 мыңдан астам жүгері ору мезгіліне өтті. Атыз басқарушы атанған 90-шы жылдардың түлегі Чын Баулей қарбаластыққа түсті. Ол жауапты болған ауыл шаруашылығына қызмет өту орталығы дейхандардың 60 мың мұғдан астам атызын аманаттап басқаруда. Күзгі жиынтерін күзгі тұқым себумен жалғасып, қарбаластықтан жарғақ құлағы жастыққа тимеді. Таң бозынан Джинин Зоучын қаласы Ташу көшесі Шенгі қыстағының жүгері атызында комбайндар бормейді ора бастады. 35 жастағы Чын Баули бір тал жүгеріні жұлып алып, аршып, дәнін көріп, салмақтағаннан кейін жүзінен күлкесті. Ол былай деді, жүгері толық дәнді болып өте тамаша өсіпті. Биыл бір бөлім жүгері ойдағдай тозаңдандырылмағандықтан толық дән ала алмай қалды. Бізде мұндай жағдай жоқ. Чын Баулидің ауыл шаруашылығына қызмет өту орталығы 3000-нан астам шаруа отбасының 60000 мудан астам жерін аманаттап басқаруда. Егін егуден жиіп алуға дейін кішкенесі бір дорба химиялықтың айтқыштан үлкені бір комбайынға дейін осы орталық шаруа отбасыларына кемелді қызмет өтеп келеді. Қазір жүгеріні кең көлемде жинау әлі басталған жоқ. Осы мезгілде ол диқандармен жиі байланыс жасауда. Чын Баули өнеркәсіп сауда басқару кәсібін тауысқан. Әкесінің ықпалынан дашөні бітіргеннен кейін ол ауыл шаруашылығын таңдады. Алғашында ауыл шаруашылық өндіріс құрал жабдықтарын тижарат етті. Кейін біртіндеп тұтас тізбекті жерді аманаттап басқару ісін міндетіне алды. Ол былай деді. Біз әр мұ жерден 200-300 жың артық өнім алып отырмыз. Біз ауыл шаруашылық өндіріс құрал жабдықтарын жинау, үлестіру орталығын құрдық. Бұнда ауыл шаруашылық материалдарын сатып алу өзіндік құны тепті де төмен. Атап айтқанда жерді аманатпен басқару формасы арқылы көп жақ ортақ игілікке кенеліп отыр. Жерді аманатпен басқару көлемденген егіншілік шоғырлы басқару, өзіндік құнды төмендету, өнімділікті арттыру, абзалдылығын сәулелендірумен бірге қауіп-қатерді өнімді тізгіндейді және бөліп көтереді. Дихандар алаңсыз болады. Адам күші де үнемделеді. Сондай-ақ астықтан да көп алуға болады. Аманатпен басқаруды қалайтын дихандар барған сайын көбеюде.
1: Өз қабарымыз тілшінің 10 айының 5-ші күні ұсынша еліміздің Құмды шөлдегі ең үлкен мұнай алабы, Хады Фуман мұнай алабында 6000 метрден төмен тереңдікте қазылған мұнай, табиғи газ мөлшері 26 миллион тоннадан асқан. Соңғы жылдары Тарым мұнай алабы Такламакан шөлінің ерекше терең қабатындағы мұнай табиғи газ өндірісі аяқ алсын жеделдетіп, Хады Фуман мұнай алабында 485 ерекше терең құдық бұрғылады. Жүйеден жалпы өндірілген мұнай табиғи газ өнім мөлшері 100000 тоннадан асатын 133 мұнай құдығы, өнім мөлшері 10000 тоннадан асатын 464 мұнай құдығы бар болып, еліміздегі ең үлкен Құмды шөл мұнай алабы мен ерекше терең мұнай табиғи газ өндіріс базасына айналды.
0: Өз қабарымыз. Тілшінің Хыңчин шекаралық тексеру функтінен ұғысуынша 10 айдың 4-ші күні Хыңчин шекара өткелінде мемлекет мерекесі демалысында шекарадан кіріп шыққан жолаушылар ересен көп болған. Жуғай шекаралық тексеру бас функиті Хыңчин шекаралық тексеру функитінің ең жаңа санағына қарағанда 10 айдың 4-ші күні шекара өткелінен кіріп шыққан жолаушылар 150000 адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 20% артып, шекара өткелі іске қосылғаннан бергі күндік жолаушы мөлшерінің тарихтағы ең жоғары деңгейін жаңалаған. Бұл шекара өткелінен өткендердің тұңғыш рет 150000 адам реттен асуы.
1: Өз қабарымыз 10 айының 5-ші күні мемлекет мерекесі демалысының 5-ші күні. Бүкіл елдегі жоғары қарқынды тас жол, мемлекеттік өлкөлік негізгі тас жолдарда қатынас мөлшері өртіс жоғары деңгейде болды. 10 айының 6-ші күні мемлекет мерекесі демалысында қайта оралған жолаушылар мөлшері қауырт молаяды. Орталық ауа райы станциясының мәліметіне қарағанда батыс оңтүстік районда көлемді жаңбыр жауады, ішінара райондарда нөсер жауып, демалыс кезінде жол қатынасына тиімсіз ықпал жасайды. Қоғам қауіпсіздігі министрлігінің қатынас басқару тараулары жұртшылыққа демалыстан қайтар жолда қатынас ауа райы өзгерісіне алдын ала назар аударып, сапар жолын үйлесімді жобалауды ескертті.
0: Өз хабарымыз. Йемен үкімет армиясы 10 айдың 5-ші күні қиян кескі шайқастан кейін үкімет армиясы Йемен Құсай қарулыларынан Таиз өлкесіндегі Қызыл теңіз бойындағы портқала Мұханы қайтарып алды деді. Сол күні Тәңірдің Емен Зұңтыңы басшылық комитетінің төрағасы мемлекет органының айналымын қалпына келтіру, Сана қаласын азат ету әрі Құсай қаруыларының бүлігін аяқтату үшін Емен таңы әрекетін жүргізгендігін жариялады. Сауд Арабия жетекшілік еткен Көбел бірлескен армиясының мәлімдемешісі сол күні Көбел бірлескен армиясының Емен таңы әрекетіне қатынасып 324 жоғары құнды нысананы талқандағандығын жариялады. Таяуда Құсай қаруылары үкімет армиясына шабуыл жасауды күшейтіп, Таиз өлкесінде көп деген маңызды өңірлерді меңгерді.
1: Өз қабарымыз Сауд Арабия, Пакистан және Түркия 10 айдың 5-ші күні Риядта Мекке қорғаныс одағы стратегиялық саяси және қорғаныс комитетінің шұғыл мәжілісін өткізді, әрі бірлескен мәлімдеме жариялап, коллектив қорғану механизмін бастайтындығын айтты. Сауд Арабиясында әскери күш орналастыруға қосылды.
0: Өз қабарымыз Жапония Токио электр серіктігі 13 айдың 5-ші күні Фудау аралы 1-ші ядро электр станциясындағы ядролық ластанған суды теңізге ығыстыруын бастады. Фудау аралындағы жергілікті медиалардың айтуынша, осы ретке ядролық ластанған судың ығыстырылуы осы айдың 23-ші күніне дейін жалғасады. 2023 жылы 8-ші айда Жапония халықаралық қоғамның күмәні мен қарсылығын елеп ескермей, Фудау аралы 1-ші ядро электр станциясындағы ядролық ластанған суды теңізге ығыстыруды өз бетімен зорлықпен бастады. Қазірге дейін жалпы 181 мың тонна ластанған суды 23 рет теңізге ығыстырды. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Амантай Мұсайыпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
0: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз.
0: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
1: Неше күннен бері тілші Орта Азиядағы көп елде ханзу тілінің қолданылу жағдайы үздіксіз артып, ханзу тілі өрлеуі көтерілгендігін байқады. Ханзу тілі Орта Азия қоғамына сіңіп, жергілікті адамдардың күнделікті тұрмысына ойысты.
0: Өнім мөлшері көрнекті тапшы болмаса да, бүкіл жер шарындағы астық бағасы үрдіс қымбаттады. Бірлескен мемлекеттер ұйымы астық ауыл шаруашылық ұйымының ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, 9-ші айда дүниежүзілік азық-түлік баға көрсеткіші 2022 жылы 11-ші айдан бергі ең жоғары деңгейге жеткен.
1: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Я, тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі Орта Азия елдерінде ханзу тілін үйрену қызғындылығы артты деген мазмұнды тыңдайсыздар. Қала жеңіл релісті қатынас аялдамасында автоматты билет сату машинасының экраны жанып, ханзу, қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі төрт түрлі жазу қатар көрінді. Жүргіншілер экрандағы қатысты жазуды басып, билет сатып алады. Неше күннен бері тілші Орта Азиядағы көп елді аралап, ханзу тілінің қолданылу жағдайы үздіксіз артып, ханзу тілі өрлеуі көтерілгенін байқады. Ханзу тілі Орта Азия қоғамына сіңіп, жергілікті адамдардың күнделікті тұрмысына ойысты. Ымырт үйірілсе де, Қазақстанның ең үлкен қаласы Алматы тынышталған жоқ. Әл-Фараби қазақ мемлекеттік ташесінің күңзі шөйені сабаққанасында сабақ үйренген дауыстар мен қойылған сұраулар, қайтарылған жауаптар естіліп жатты. Бір күнді қызметін аяқтатқан 26 жастағы Айым Наурызбайва әр сала әр кәсіптен жиналған 100-ден астам жергілікті ханзу тілі әуескерлермен бірге сабаққанаға кірді. Осы бой жеткен жергілікті бір зат айналымы кәсіп орында жұмыс істейді. Жұңғы жақтың сауда орындары мен ұзақ уақыт байланыс жасаған кешірмелері оған ханзу тілін үйрену керектігін ұғындырды. Биыл 9-ші айда ол ханзу тілін үйрену курсына тізімделді. Ол былай деді, келер жылы Жунгоға барып оқып, оқу тауысқаннан кейін қайтып келіп, Қазақстан мен Жунгоның селбестік саласында жалғасты қызмет істеуді үміт етемін. Бұл күңзі шөйенін Ләнжу ташөсімен Әл-Фараби қазақ мемлекеттік ташөсі селбесіп бірге құрған. Шөйендағы Жунго жақтың бастығы Дұңхұң бұлай дейді. Таяу жылдардан бері жерлікте ханзу тілін үйрену ауқымы үздіксіз күшейді. Үйренушілердің ең кішкенесі 7 жаста, ең үлкені 70 жаста. Шөйеніміз ханзу тілі өресі емтиханының бүкіл жер шарында алынатын емтихан түйіндерінің бірі. Жылына орта есеппен 2000-нан астам адам рет оқушыларға қызмет өтеліп, емтихан берушілердің саны жыл сайын артуда. Осыған ұқсас жағдай Тәжікстанда да жарыққа шықты. Тәжікстан ұлттар ташөсі Күңзі Шөянының Джунгу жақ бастығы Сүнджин былай деді. Шөяніміз жыл сайын 7 кезек оқушы қабылдайды. Әр кезегінде 1000-нан астам оқушы қабылданады. Ал әр кезекте тізімделушілер 1500 адамнан асады. кейбір ата-аналар ұзақ жол басуды әуресін бей, балаларын ертіп келіп, ханзу тілін үйретуге тізімдетпек болады. Орта Азия бұқарасының ханзу тілін үйрену арнасы барған сайын алуандануда. Тілші аралап жағдай ұғысу барысында мынаны байқады. Күңзі шөянынан сырт, халықты ханзу тілі курсы. Ханзу тілін отбасына барып, үйрету базары қарыштап дамуда. Астана қаласында тілші жергілікті тұрмысты қызмет өту текшесіне ханзу тілі сабағы деген жазуды басып тінткенде, ханзу тілін үйрететін 136 құрылымды тапты. Жан саны біршама көп басқа қалаларында да неше 10-нан неше 100-ге дейін ұқсас түрдегі құрылымдар бар екен. Қас қарайғанда тілші Алматы қаласындағы бір тәрбиелеу орталығына барғанында осы халықты ханзу тілін үйрету құрылымының сабаққанасы адамдарға лық толғандығын көрді. Өспірімдер, оқушылар, қызметкерлер бір зал ішінде бірлікте үйренуге кіріскен. Орталықтың жауаптысы Татьяна Каукинева былай деді. Қазақстан мен Жунгоның экономика сауда зат айналымы ғылым техника селбестігі үздіксіз тереңдеп, ханзу тілін белсенділікпен үйренбек болған жергілікті адамдар жыл сайын көбейді. Құрылымымыз қазір дәрежеге бөліп оқыту жүргізуде. Қызметтестеріммен бірге Қазақстанның жергілікті жағдаймен ұштастыра отырып, оқушыларға ерекше оқулық құрастырып, олардың ханзу тілін тіпті де жақсы үйренуіне және қолдануына қолғабыс еттік.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалғы радио станциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді өнім мөлшері жоғары болса да бүкіл жер шарындағы астық бағасы не үшін қымбат болуда деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Өнім мөлшері көрінекті тапшы болмаса да бүкіл жер шарындағы астық бағасы үрдіс қымбаттады. Бірлескен мемлекеттер ұйымы астық ауыл шаруашылығы ұйымының ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше 9-шы айда дүниежүзілік азық-түлік баға көрсеткіші 2022 жылы 11-ші айдан бергі ең жоғары деңгейге жеткен. 2026 жылы бүкіл жер шарындағы астық өнімі межемен 2 миллиард 979 миллион тоннаға жетіп, 2025 жылғы тарихтағы ең жоғары деңгейден сәл төмен болады. Не үшін жалпы өнім мөлшері жеткілікті болса да, дүниежүзінде астық бағасы әлі қымбат болуда. Мұндай жағдай дүние жүзіндегі астықтың орнықтылығына қандай ықпал жасайды? Әр елдің әдеттегі тұтынушыларының тұрмыс өзіндік құнына қалай әсер етеді? Қысқа мерзімдік фактордан қарағанда бұл ретке астық бағасының өсуі астық өнімінің азаюынан емес, қайта астық тасып әкетілмей бөгетке ұшырауында. Қара теңіз және Хормыз бұғазының теңіз тасымалы тосылып, ішінара қамдаудың жетіспеушілігі, тапшылығы халықаралық астық бағасының толқуын ұлғайтты. Қара теңіз бүкіл жер шарындағы астық экспортының маңызды арнасы. Қара теңіз арқылы тасымалданатын бидайдың бүкіл жер шарындағы экспорт саудасында ұстайтын салыстырмасы шамамен 25-30%, жүгерінің ұстайтын салыстырмасы 10%-ден асады. Шекілдеуік майы 3-2%-ін ұстайды. Өңірлік жағдайдың ықпалына ұшырап, осы өңірдегі порт қақтығысы мен кемелерге тұтқиыл шабуыл уақиғасы жиі туылып, астықтың сыртқа тасымалдануына ауыр ықпал жасады. Қара теңіз жағдайының бүкіл жер шарындағы бидай базарына жасайтын ықпалы, Қормыз бұғазындағы теңіз тасымалы тосылуының мұнай базарына жасайтын соққысынан да ауыр болды. Астық ауыл шаруашылығы ұйымы да қара теңіз жағдайы себебінен биылғы бүкіл жер шарындағы астық саудасының мөлшерін төмендетуді айқындады. Бұдан сырт, Қормыз бұғазының теңіз тасымалының қалпына келуі қиынға соғып, мұнайға ықпал жасап қалмастан, химиялық тыңайтқыш, зат айналымы және қамсыздандыру өзіндік құнын жоғарылатып, ауыл шаруашылық өнімдер саудасына кесірін тигізіп, бүкіл жер шарындағы астық бағасын толқытып, жағдайды онан ары ушықтырды. Ірі тауарлармен салыстырғанда ауыл шаруашылық өнімдерінің ең үлкен ерекшелігі өндіріс периоды ұзақ, ықпал ететін факторлары өте көп. Азықтық қанттың бағасы мысал қалсақ таяуда Тайландтың азықтық қант өнім мөлшері межесін төмендетуі, Индияда жауын-шашын аз болу, Бразилияның орта оңтүстік бөлігінде нөсер құю қатарлы жағдайлар қамдау межесін тұрақсыз күйге түсірді. Осының салдарынан 9-шы айда баға 6.1% жоғарылады. Демек бұдан халықаралық ауыл шаруашылығы өнімдері базарында баға белгілегенде, қазіргі қамдау мөлшеріне ғана емес, болашақтағы өнім мөлшеріне де мән берілетінін аңғаруға болады. Кезекте ауыл шаруашылығы өнім мөлшерінде көрнекті құлдырау болмағанымен, дүние жүзіндегі ақпарат құралдары күшті Ел Нино құбылысына жаппай назар аударып, бұл бүкіл жер шарындағы жауын-шашын мен температураның тұрақсыздығын тудырып, ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісіне ықпал жасап, белгілі дәрежеде базарды толқытып, мазасыздық әкеледі деп алаңдауда. Финанс Уақыт газеті жуықта мақала жариялап былай деді: Орта Шығыс соғысының жалғасуы, әлемдік сауданың толқуы, Эль-Нино құбылысы астық пен энергияны, ақшаның құнсыздануына ықпал жасайтын сыртқы факторға айналдырды. Мұндай соққыдан туындаған келеңсіздік жағдайда дәстүрлі ақша саясаты мәндік мәселелер шеше алмайды. Мұнда қамдау тізбегінің төзімділігін жоғарылату төтенше

0: маңызды. Астық ауыл шаруашылығы ұйымының бас экономисі Төролу, егер қазіргі қамдау түзбегімен энергияның өзіндік құн қысымы жалғаса берсе, бұл қысым айналып келгенде тұтынушыларға, әсіресе азық-түлік пен энергия импортына ексеу дәрежесі біршама жоғары елдерге ықпал етуі мүмкін деп ескертті. Тарихи тәжірибелері төмен күрісті елдердің тұтынушылары екінің бірінде салыстырмалы түрде тіпті де зор қысымға ұшырайтындығын дәлелдеді. Осы елдерде азық-түлік шығысының жалпы тұтынудағы салыстырмасы тіпті де жоғары. Астық бағасының жоғарылауы бұқараға тіпті де зор тұрмыс қысымын ала келеді. Осы елдер жөнінен алғанда халықаралық базарда бағаның бір реткі толқуы импорт талоны, сындырылым және ел ішіндегі зат айналымы сияқты арналар арқылы тұтынушыларға сатылар бойынша ықпал жасап, қысымын арттыра түсуі мүмкін. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Халық әні айдай орындағандар Жанарыс Байсалулы, Тілеуқожа Нұрқожаұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сағындым. Сөзін жазған Үмітай Сатжанқызы, музыкасын жазған Азат Нұрсатқанұлы, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

кездессе екен күнде біз. Өлеңі Ақбөкен Иманбекұлынікі, музыкасы Ахат Мәнтайұлынікі. Орындаған Серік Әубәкірұлы.

Сүйем сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Қоңыр күздің басы қыркүйек айына да қош айтып, қазан айының алғашқы күндерінде қарсы алып үлгірдік. Бірінші қазан Ұлы Жұңқа Халық Республикасы құрылған күн. Дәл осы күн жаңа жұңқа құрылғанына 77 жыл толған мерейлі мереке. Осындай сәтте біз алып жұңқадағы әрбір жанның алтын бесігі, туған топырағымызды әр күннің арайы шуағына бөлей берсін. Берекелі де шат заманның әрбір сәттері жақсылықтардан тұрғай деген ақ тілегімізді білдіреміз. Ендеше келіп жеткен мереке баршаңыздың көңілдеріңізге мерей құйсын деген тілекпен бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. Қадірменді тыңдарман, жоғарыда айтып өткеніміздей 2026 жылы 1-қазан

Жұңхуа Халық Республикасы құрылғандығына 77 жыл, сонымен бірге Синьцзян Ұйғыр Автономия районы құрылғандығына 71 жыл. Ендеше бүгінгі берілімізде, яғни мемлекет мерекесі демалысының 6-шы күні, біз сіздердің назарларыңызға Синьцзян Ұйғыр Автономия районы құрылғандығының 71 жылдығын құттықтауға арналған арнаулы берілімімізді ұсынамыз. Екпінде ілгерілеген 71 жыл Тянь-Шань алабында шұғылалы дастан жазды. Қадірменді тыңдарман, Синьцзян Ұйғыр Автономия районы құрылған 71 жылдан бері, әсіресе партия 18-ші құрылтайынан бері, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасының жетекшілігінде Синьцзяндағы әр ұлт халқы бір ниетпен ынтымақтасып, үдіре алға тартып, қарыштап дамудың талай-талай кереметтерін жазды. Синьцзяндағы әр ұлт кадр бұқарасы басшысы Си Цзиньпин нұсқаған бет алысты бойлап, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу қызметі негізгі желісін мықтап арқау етіп, халық тұрмысымен тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, түрлі істерде үздіксіз тың дамушылықтар мен ілгерілеушіліктерге қол жеткізді. Бүгінгі таңда Синьцзянда әр ұлт халқы анардың дәніндей тығыз ұйысып, бір ниетпен қол ұстаса қайраттана ілгерілеп, жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру үрдісінде ынтымақты, жарасымды, гүлденіп көркейген, бай, өркениетті, алға басқан, тыныш өмір, шат жадыман тіршілік кешірген, экологиясы тамаша, көрікті Синьцзянды анағұрлым ойдағыдай құруда.

70 жыл ән мен жырдай әсерлі болды. Партия орталық комитеті Синьцзянды бастан аяқ көкейінен шығармай, Синьцзян қызметіне өскелең мән берді. Әсіресе, партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитеті Синьцзян қызметін стратегиялық және жалпы жағдай тұрғысынан қадағалауға, жоспарлауға, орналастыруға табанды болып, Синьцзянды басқару заңдылығы жөніндегі таным мен игеруді үздіксіз тереңдетіп, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, Синьцзянның реформасының, дамуының, орнықтылығының тың деңгейге көтерілуіне жетекшілік етті. Жетпіс жыл үдіре алға тартты. 1,660,000 шаршы километр келетін ұлан байтақ далада дәстүрмен қазіргі заман тоғысып, байырғы мен шастық қатар өмір сүріп, табиғат пен гуманитарлық істер бір-бірін толықтап, тәртіп пен өміршеңгіштен әзірленіп, көз сүріндіретін, гүлденіп көркейген Синьцзянды бірге құрды.

Жүнгі коммунистік партиясы құрылған күннен бастап, Синьцзянь сынды осынау топыраққа шынайы назар аударып, Синьцзяньдағы әр ұлт халқының болашағы мен тағдырына бастан аяқ көңіл бөліп келді. Бейбіт азат болудан Синьцзянь ұйғыр автономия районы құрылғанға дейін реформа жасап, есік ашудан жаңа дәуірге қадам тастауға дейін Жүнгі коммунистік партиясының бастауында Синьцзянь жапан түзден гүлденіп көркеюге, жұтаңдықтан баюға, томаға тұйықтықтан есік ашуға, мешеуліктен алға басуға бет алды. Бас жүзі Си Цзиньпин Орталық комитет саяси бюросы тұрақты комитетінің мәжілісін, Орталық комитет саяси бюросының мәжілісін талай рет ашып, Синьцзянь қызметін ақылдасты. 2020 жылы 9 айда 3-ші ретке Орталықтың Синьцзянь қызметі жөніндегі әңгіме мәжілісі ашылды. Бас жүзі Си Цзиньпин мәжілісте жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын ресми алға қойды. Әрі жан жақты, жүйелі байымдап, Синьцзянь қызметі бас нысанасын мұқтап игеру, Синьцзянды заңмен басқару, Синьцзянды ынтымақтаса орнықтыру, Синьцзянды мәдениетпен нәрлендіру, халықты байытып Синьцзянды гүлдендіру, Синьцзянды баянды көркейту керектігін баса дәріптеп, Синьцзянь қызметін онан ары шақсытуге алға басу бет алсын көрсетті. Түрлі бойысыну өлшемін әзірледі. Жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасы, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының Синьцзянь қызметі жөніндегі шоғырлы бейнеленуі, Синьцзянь қызметін турашылдықтан айнымай жаңалық ашуға, жеңіспен алға басуға жетектейтін қуатты идеялық қару. Синьцзянь қызметін ойдағыда істеудің арқауы және жаны. Әмілет мынаны толық дәлелдеді. Біз жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендірсек, Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің Синьцзянь үшін кескіндеген айбынды жобасын сөз жоқ реалдыққа айналдыра аламыз.

мыңдаған анар дәні бір қабықтың ішінде тізіліп тұрады. Осы дәндер бір-бірінен аумайды. Башудей Си Цзиньпин көптеген маңызды орындарда анардың дәні деген сөзді ұлттар ынтымағына теңеді. 2014 жылы 5 айда Башудей Си Цзиньпин екінші реткі орталықтың Синьцзян қызметі жөніндегі әңгіме мәжілісінде былай деп баса дәріптеді. Әр ұлт өзара түсінісіп, өзара құрмет етіп, өзара сыйысымды болып, өзара ләззат алып, өзара үйреніп, өзара көмектесіп, анардың дәніндей тығыз ұйысуы керек. Тоғысып топталу, көп негізді бір тұлғалы болу, анар дәнінің ерекшелігі, әрі Жұңхуа ұлтының ерекшелігі. Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуі бөгеу бермес тарихи үрдіске қадам тастады. Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуіне жақындаған сайын ынтымақтаса күрес жүргізуге сол құрылым тура келеді. 2023 жылы 8 айда Башудей Си Цзиньпин автономия райондық парткомен үкіметтің Бентуанның қызмет мәліметін тыңдағанда былай деп атап көрсеткен болатын. Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі әрі ұлттар өңірінің түрлі қызметтерінің негізгі желісі.

Жаңа даму арнасын қалыптастыруда жоғары сапалы дамуды ілгерлетуде, Чунго үлгісіндегі осы мандандыруды ілгерлетуде, Синьцзянь жаңа орайға дөп келді, жаңа іскерлік көрсетуі керек. Бас жүзі Си Цзиньпин Синьцзянның дамуына зор үміт артып, даму мен орнықтылықтың, даму мен халық тұрмысының, даму мен жұрт тілегінің тығыз қатынасын жете танып, даму жетістіктерімен халық тұрмысына тиімділік жасауды, жұрт тілегін ұйыстыруды ілгерілету керектігін баса дәріптеді. Партия орталық комитеті жалпы жағдай тұрғысында тұруға, ұзақ болашақты көздеуге табанды болып, Синьцзянь қызметін ел іші және халық арасында екі келелі жағдайға қойып зерттеп, жоспарлап, Синьцзянға 5 үлкен стратегиялық орын белгілеп берді. Синьцзянның жер-жері назарды жоғары сапалы дамусында осы маңдай алды міндетке шоғырландырып, байлық, өңірлік орын сияқты басымдылықтарын толық сәулелендіріп, экономикалық, қоғамдық дамудың жүрдек жолға түсуін ілгерілетті. Автономия райондық партком даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, оңай қолға жетпеген орайды мықты еріп, белсенділікпен, ырықтылықпен, іскерлік көрсетіп, жүйелі жоспарлауды күшейтіп, басымдық көмескі күшін жарқа шығарып, әр шақтағы артықшылықтарды нақты өндіріс қуатына үздіксіз айналдырып, халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, Чунго үлгісіндегі осы мандандырудың Синьцзянь әмілетінде жаңа да нық қадам тастады. Мінекей қоңыр күздің орта шенінен бастап, бүкіл Синьцзянның жер-жерінде ілгерінді кейінді мақта жинау басталды. Машиналардың гүрілімен бірге аппақ мақта теру жинау машиналарынан тайлап шығарылып жатыр. Бүгінгі Синьцзянь аты затына сай Чунгоның мақта қоймасына, еңсе көтеріп келе жатқан батыс өңір астық қамбасына, аты бүкіл елге әйгілі қауын-қарбыз жеміс-жидек мекеніне айналды.

жаңа дәуірдегі Синьцзянның реформа даму орнықтылық істеріндегі ұлы жетістіктерге тіп деп келгенде, бас жүлде Си Цзиньпиннің партия орталық комитетінің ұйытқысы, бүкіл партияның ұйытқысы болып шолынысқап, рол ұстағандығының тіп деп келгенде, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыш социализм идеясының ғылыми жетекшілігінің тіп деп келгенде, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық, дұрыс, жан-жақты дәйектілендіруінің арқасында қол жетті. Жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасы, шегара өңірді басқару жүйесі мен басқару қабілетін осамандандыруда тарихи сипатты секіруді жүзеге асыруға жетекшілік етіп, шегара өңірде даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, Чунго үлгісіндегі осамандандырудың, Синьцзян әмілетін тыңғылықты ілгерілетудің, Синьцзянның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын жүзеге асырудың дұрыс жолын тапты.

Биыл Шинжаң Уйғур автономия районы құрылғандығының 71 жылдығы. Болашаққа көз жіберсек, Тянь-Шань алабындағы айбынды әмелет барысында Жунго үлгісіндегі осамандандырудың олы жорығында жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасының олы күшін үздіксіз әйгілейтіндігі, әрі тоқтаусыз байып дамитындығы даусыз. Жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасының жетекшілігінде Жунго Синьцзянның даму жолы сөз жоқ жүрген сайын кеңейеді. Жунго Синьцзянның ертеңі сөз жоқ тіпті де шұғылалы тамаша болады.

Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздердің тыңдағандарыңыз Синьцзян Ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығына арналған арнайы берілім. Енді Синьцзянды жырлау тақырыбындағы әндерден концерт тыңдаңыздар.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен бүгінгі ән домбыраның кезекті берілімі аяқталды. Бағдарламаны әуе толқыны дайындап жүргізген Шынар Қалымқызы. Ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
3: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, атам екенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
3: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсы алатын жер ұйқысың.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қыран аспанда самғап еркін қалықтайды.
1: Мен Жұңғы әуәрмиясы, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің. Дереу кері қайт.

0: компаниямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
1: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
2: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
1: Әскери қосынға қатынасып, отан үмітін аттайық.
3: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
2: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
3: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140% ауыртпалығын көтереді.
2: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 мм. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
3: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орт есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
2: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
3: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
2: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
3: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әрқашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.
4: Чунъян Ренмин Гуанбо Дентай, Минзу Гуанбо.
5: Шешоу Син Шидай, Фэн Чин Син Чэн Чэн. Син Шидай, Син Чэн Чэн, Син Вэй Е.
4: Тин Юэн Чу, Ше Юэн Вэн, Ву Юэн Ли, Чжи Гуо Фанг Лю.
6: Чунхуа Мин Цу Гонг Тонг Ти Гай Лун Сонг Ду Бан. 中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
7: 第13讲， 先锋队与中华民族独立解放， 1919年至1949年。 中国共产党一经诞生， 就把为中国人民谋幸福， 为中华民族谋复兴， 确立为自己的初心使命。 100年来， 中国共产党团结带领中国人民进行的一切奋斗、一切牺牲、一切创造，归结起来就是一个主题：实现中华民族伟大复兴。习近平。 1919年五四运动爆发至1949年中华人民共和国成立， 是中国近代史中的新民主主义革命时期。 1921年7月， 中国共产党诞生，这是中国历史上开天辟地的大事变。中国共产党始终把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为自己的初心使命，以马克思主义为指导，扎根中华文明，推进马克思主义中国化时代化，把阶级性与民族性相结合， 把民主革命与民族革命相结合，把现代国家建构与中华民族共同体建设相结合，团结带领各族人民共同奋斗、共同缔造了新中国。中国共产党深刻改变了近代以后中华民族发展的方向和进程，深刻改变了中国人民和中华民族的前途和命运。 在中国共产党的领导下，各族人民追求民族独立与人民解放，血流到一起，心聚在一起，不断强化中华民族整体意识，推动中华民族从自在走向自觉。

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында халықтың бас амандығын бастан аяқ маңдайалды орынға қойды тақырыбындағы хабардың 3-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Халықтың бас амандығын бастан аяқ маңдайалды орынға қойды. Си Цзиньпин жолдастық өткеткен партия орталық комитетінің 2026 жылғы тасқыннан сақтану, тасқынға қарсы аттану, апаттан құтқаруға пәрменді басшылық еткендігі, ғылыми қолбасшылық еткендігі жөнінде естелік. Қиын күндер болған сайын жауапкершілік арқалау солғұрлым әйгіленеді. 2026 жылғы тасқын мезгілінде еліміздің көп жерінде үрдіс ерекше қатты жауын-шашын барысы болып, көптеген өзен су қоймасы қатерлі жағдайға тап болып, халық бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлкінің қауіпсіздігі қатаң сынаққа дөп келді. Бас Шуджи Си Цзиньпин жауын-шашын жағдайына, тасқын жағдайына, апат жағдайына айрықша назар аударып, апатқа ұшыраған райондағы бұқараның амандығына бастан аяқ көңіл бөліп, тасқыннан сақтану, тасқынға қарсы аттану, апаттан құтқару қызметін өзі орналастырып, өзі қолбасшылық етіп, көбірет маңызды мәжілісті басқарып ашып, маңызды нұсқау беріп, апаттан сақтану, апаттан құтқару қызметтерін тыңғылықты ойдағыдай істеп, халық бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлкінің қауіпсіздігіне шынайы кепілдік етуді талап етті. Си Цзиньпин жолдастық өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығы мен ғылыми қолбасшылығында жер-жер тараулар ел бірлігінен берік қамал тұрғызып, сәйкесе шайқас жүргізіп, бүкіл ел жоғарыдан төменге дейін өзара қарайласып, қиындықты білек біріктіре жеңіп, тасқыннан сақтану, тасқынға қарсы аттанудың берік қорғаныс шебін құрып, іс-жүзіндік әрекеттер арқылы халықты бәрінен жоғары қою, өмірді бәрінен жоғары қою айбынды уәдесін әмәлиятта әйгіледі. Халықты бәрінен жоғары қойып, қатерден арашалау, құтқару көмектесудің қарқынын тездетті. 8-26 күні Непал жақта лай көшкін апаты толғандықтан, Шизаң жықазы қаласы Джилун ауданының Джилун шекара өткелінде

ауыр өлім-жітім туылып, адамдар дерексіз кетті. Апат болғаннан кейін бас шуджи Ши Цзиньпин өскелең мән берді, әрі маңызды нұсқау берді. Дерексіз кеткендерді түрлі әдіс-амалдармен іздеп құтқарып, қауіпке ұшыраған бұқараны көшіріп орналастырып, жаралыларды құтқаруды, емдеуді мықты игеріп, өлім-жітімді ең жоғары шекте азайтуды, бақылау өлшеуді, сақтандыруды күшейтіп, ғылыми құтқаруға мән беріп, қосалқы апаттардың туылуынан сақтануды талап етті. 8-ші айдың 28-ші күні бас шуджи Ши Цзиньпин Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мәжілісін басқарып ашып, Шизаң Жиказы қаласының Жилун ауданында туылған лай көшкіні апатындағы қатерден арашалау, құтқару көмектесу қызметін ақылдасты, орналастырды. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Қатысты жақтары халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, батыл да пәрменді шаралар, ғылыми да жоғары өнімді әдістер арқылы түрлі қызметтерді тыңғылықты ойдағыдай істеу керек. Бұйрықты ести сала аттанды. Азаттық армия мен қарулы сақшы бөлімдерінің офицер әскерлері, мемлекеттік жалпылық сипатты өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару көмектесу қосыны қатарлы көп жақтың құтқару көмектесу күштері шұғыл көмек беріп, апат толған өңірге барғаннан кейін тор жайы үлгісінде іздеу жүргізді. Әрі уақытша орналастыру түйінін құрып, төңіректегі апатқа ұшыраған бұқараны көшіріп орналастырды. Үздіксіз шеру тартты. Жунго әннің құрылыс тобы шекті серіктігі, Жунго темір жол инженериясы тобы шекті серіктігі, Жунго қатынас құрылыс тобы шекті серіктігі сияқты қатерден арашалау кәсіпорындары күндіз түні тынбай жол ашу жұмысын өрістетіп, қызметкерлер, заттар, жабдықтар апат болған районға қарай үздіксіз ішкерлей жеткізілді. 9-ші айдың 2-ші күні сағат 10-да Жилун шекара өткелінің өзекті өңіріндегі құтқару көмектесу арнасы негізінен ашылып, құтқару көмектесу қызметкерлері құтқару көмектесу заттық материалдармен бір бөлім жабдықтарды алып, құрлық жолы арнасы арқылы өзекті районға кірді, әрі ішкерлей құтқару көмектесу қызметін өрістетті. Соңғы жылдардан бері көп түрлі фактордың ықпалынан нашар климат қауіп-қатері онан ары ұлғайды. Негізгі тасқын мезгіліне өткеннен бері жауын шашын, боран сияқты нашар ауа райының жиі туылуына байланысты көп жерде жаратылыстық апаттардың туылу ықтималдығы артты. Түрлі қызметтерді нақты игеріп, егжей-тегжейлі игеріп, халық бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін шынайы қамтамасыз ету керек. Апаттан құтқару, құтқару көмектесу қызметін ден қоя сүйіспеншілікпен ойдағыдай істеп, апатқа ұшыраған бұқараның негізгі тұрмысын шын мәнінде қамтамасыз ету қажет. Ши Цзиньпин жолдастығы өтіп кеткен партия орталық комитеті тасқыннан сақтану, тасқынға қарсы аттану, апаттан құтқару қызметі жөнінде бір қыдыру маңызды орналастырулар жасап, жер-жердің тараулардың апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару әрекетін өрістетуіне айқын бағдар көрсетті. 7-ші айдың 30-ші күні ашылған Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мәжілісінде былай деп баса дәріптелді. Тасқыннан сақтану, шұғыл жағдайға төтеп беру, қатерден арашалау, апаттан құтқару қызметтерін тыңғылықты ойдағыдай істеп, халық бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін күш сала қорғау керек. Жер-жер идеямен әрекетті партия орталық комитетінің шешімдерімен, орналастырулармен бірлікке келтіріп, қайғашанда қам жеп тұратын жауапкершілік сезімді күшейтіп, әрі оның шын мәнінде барлық істе көңілде сан болатын әрекет күшіне айналдыру керек. Байхайтун атты тайфун дауылы дүлей дауыл қатты нөсермен қыспақ қалып Хынанды шарпып, Джинди өзенінің жоғарғы ағарында біршама зор су қысымы жарыққа шықты. Шарлау алдын алу қызметкерлері қатерлі жағдай қағыс қалмасын деп 24 сағат бойы тоспаның арт жағындағы су беткейі сияқты маңызды орындарға бір шетінен қалт жібермей шарлап тексеру жүргізді. Хынаның Пуян қаласы Тайчан ауданы Лунжан мәлісі басқармасының меңгерушісі Лю Лунпың, кадрлар мен бұқараның күндіз түні тоспаны шарлауы тасқын мезгіліндегі қауіпсіздік қорғаныс шебін орнату үшін деді. Апат толған кезде жер-жер халық бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, шұғыл жағдайға төтеп беру бойынша аттанысқа келуді жедел іске қосып, төтеп беру қызметін ғылыми жоғары өнімді ұйымдастырып, өлім-жітімді мүмкіндіктің барынша азайтып, қосалқы апаттардан сақтанды. 7-ші айдың 17-ші күні сағат 9-дан 10 минут мөлшерінде Чунчиннің Пыңши ауданы Ханжа мәлісінде тау опырылып, көп адам көміліп қалып, із дерексіз кетті. Апат мәліметін тапсырып алғаннан кейін Чунчин қаласындағы әр дәрежелі өрт сөндіру, өрттен сақтану,
шұғыл жағдайға төтеп беру сияқты көптеген кәсіптік құтқару көмектесу күштері дереу нақ майданға барып бұқараны шегіндіру, адамдарды іздеу, құтқару, беткейді бақылау, өлшеу сияқты қызметтерді ұйымдастырып өрістетті. Пыңшуй ауданы дереу шұғыл медициналық құтқару көмектесу жобасын іске қосып, емдеу құтқару көмектесу қолбасшылық штабын құрып, тұтас ауданның шұғыл құтқару күштерін бір тұтас орналастырып, жаралыларды құтқару емдеу қызметін белсене өрістетті. Апат дегеніміз бұйрық, уақыт дегеніміз өмір. Үлкен апат ауыр қиыншылық алдында халық бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуді бастан аяқ маңдайалды орынға қойған қатысты тараулар тасқыннан сақтану, тасқынға қарсы аттану, апаттан құтқару шараларын нақты егжей-тегжейлі игеріп, тау опырылудан туылған өлім-жітім мен мал-мүлік зиянын мүмкіндіктің барынша азайтты. Бүкіл ел бір тұтас жүйе болған шұғыл жағдайға төтеп беру бойынша аттанысқа келу жүйесі жедел жанданды. Мемлекеттік апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару комитеті, мемлекеттің 4-ші дәрежелі апаттан құтқару шұғыл жағдайға төтеп беру бойынша аттанысқа келуді іске қосып, қызмет группасын апат толған районның 1-ші шебіне жіберді. Шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі қатерден арашалау, құтқару көмектесу қызметіндері орналастырып, мемлекеттік геологиялық апат 2-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру бойынша аттанысқа келуді іске қосты. Жаратылыстық байлық министрлігі жергілікті орынның геологиялық апаттардан сақтану бойынша аттанысқа келуді 3-ші дәрежеден 2-ші дәрежеге жоғарылатып, қызмет группасын жіберіп, нақ майданда қатерден арашалау, құтқару, көмектесу қызметіне жетекшілік етуді күшейтті. Кәсіптік құтқару көмектесу күштері жедел топталды. Мемлекеттік жалпылық сипатты өрт сөндіру, құтқару көмектесу қосынынан 206 адам дереу сол жерге барып, құтқару көмектесу өрістетті. Мемлекеттік өндіріс қауіпсіздігі бойынша шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесу орталығы, мемлекеттік кен шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесу Чунчин атыреті, мемлекеттік туннель шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесу Жунго қатынас құрылысы Чунчин атыреті, тіршілікті іздеу құтқару, беткейдегі радар, шұғыл жағдайға төтеп беруге қолбасшылық ету сияқты қатерден арашалау құтқару көмектесу жабдықтарын алып, нақ майданға барып қатерден арашалау құтқару көмектесуге қатынасты. Апаттан құтқару заттық материалдары мен қаржысы үздіксіз таратылды. Мемлекеттік апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару комитеті кеңсесі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі, мемлекеттік астық және бұйым жабдықтарды запас сақтау мекемесімен бірге Чунчинге шатыр, бүктемелі төсек, бүктемелі үстел орындық, жүн әдиял, орамал көрпе, отбасы шұғыл жағдайға төтеп беру сумкасы сияқты орталықтың апаттан құтқару бұйымдарынан 8000 дана жөткеді. Қазына министрлігі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі орталықтың жаратылыстық апаттан құтқару қаржысынан 50 миллион юаньді алдын ала шұғыл босатып, Чунчиннің шұғыл жағдайға төтеп беру, қатерден арашалау, құтқару көмектесу және апатқа ұшыраған бұқараны құтқару қызметін өрістетуіне қолдау көрсетті. Тасқын келгенде іркіліссіздікті сақтады. Бұқараны орналастыру, апаттан кейінгі қайта құру сияқты қызметтер төтенше маңызды. 7-ші айда Хилунджан өлкесі тасқын апатына ұшырады. Апаттан кейін жергілікті орын су ығыстыру, тұнбаларды тазалау, жол ашу, құрылғыларды жөндеу және қоршаған ортаны тазалау, зарарсыздандыру қызметін жедел өрістетті. Апат ауыр болған Муданжан, Ниңян қаласында шұғыл жөндеу қызметкерлері апатқа ұшыраған қыстақтарға іркес-тіркес барып, бұзылған жол, көпір және төкпен қамдау құрылғыларын дереу жөндеді. Апатқа ұшыраған бұқараны уақытша орналастыру, тұрмыстық заттық материалдар мен емдеу заттық материалдарын қамтамасыз ету қызметін ойдағыдай істеп, апат шығынын бір-бірден анықтап, өндіріс пен тұрмыс тәртібінің дереу қалпына келуін ілгерілетті. Жаңаланған дене тәрбие алаңында жаңбыр суы әлі кебе қоймапты. Оқушылар іретті сап түзеді. Рухтары көтерінкі екен. 5 жұлдызды нарт қызыл туы таң самалында баяу көтерілді. Бұл тілшінің 8-ші айдың 31-ші күні таңертең Гуаншидің Хыңжу қаласы Юньбяо қалашығы 1-ші орталау мектебінің оқу бастау алғашқы сабағынан көрген көрінісі. 7-ші айда бұл жерді тасқын су басып ойраны шыққан еді. Қатерден арашалау, шұғыл жөндеу, жаңалау оңаудан кейін кезінде тасқын апатының ауыр соққысына ұшыраған осы мектеп уағында оқу бастады. Мейшакы атты тайфун дауылының ықпалынан Гуаншидің Хыңжу қаласы ауыр тасқын апатына ұшырап, 70 неше мектеп түрліше дәрежеде апатқа ұшырады.
жергілікті орынның оқу ағарту жүйесі апаттан кейінгі шұғыл жағдайға төтеп

0: беру, бір жақты ету және қалпына келтіру, қайта құру жұмысын жедел бастап, апатқа ұшыраған мектептер түгелдей уағында оқу бастады. Осы ретке жаратылыстық апатпен белдесу Жұңғоша социалистік түзімнің артықшылығын тағы бір рет дәлелдеді. Партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болғанда ғана жұдырықтай жұмылып қиыншылықтарды бірге жеңетін телегей күш ұйыстыруға болады. Халықты өзегеткен даму идеясына табанды болып, бұқараның мүддесін бастан аяқ маңдайалды орынға қойғанда ғана апат алдында мызғымас құрыш қорғаныс шебін құруға болады. Боран шашында әуелгі мақсатты шыңдап, тасқын алдында кеуде керіп алға шықты. Си Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында жер-жер тараулар төменгі шекте ойлауға, соңғы шекте ойлауға табанды болып, ең нашар жағдайды тянақ ете, ең толық дайындық жасады. Қалың партия мүшелері мен кадрлар қиындыққа қарсы аттанып, жауапкершілікті батылдықпен арқалап, қатаң шаралар арқылы тасқыннан сақтану, тасқынға қарсы аттану, апаттан құтқарудың берік қорғаныс шебін бекемдеп, халық бұқарасының бас амандығымен мал-мүлкінің қауіпсіздігін батыл қорғап, қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын қорғады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Таңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сана шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар, өрім,

0: фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжан суы 10,000 мұлық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен дейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес, шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Мұсыққа
4: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
16: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
17: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Дегі радиосы дәуір келбеті бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкіректен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радиотелевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Кадырменді тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында таңғы аста көңіл бөлуге тиісті төрт түйін тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде «Бос сөз есеп болмайды» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында «Ақыл жастан, асыл тастан» айдарында «Чаң Жэньниннің үйрену жөніндегі көз қарасы» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқай.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз Білгенге Маржан айдарында болсын.
2: Білгенге Маржан.
3: Таңғы аста көңіл бөлуге тиісті төрттен, аударған Сауық Нұржанқызы. Бірінші, таңғы астың алдында су ішу керек. Әдетте біз бір түн демалғанда денемізде су және қоректіктер сарп болатындықтан таңертең орнымыздан тұра салып бір стакан су ішсеңіз асқазан ішек жолын тазартуға ролы болады. Алайда таңғы астан бұрын суды өте көп ішсеңіз қарныңыз тоқ болып қалады да таңғы асқа тәбетіңіз тартпай қалады. Екінші, таңғы аста астық өнімдерін негізгі тағам етіп жеу керек. Таңғы ас біздің әр күнгі алғашқы тамақтанатын асымыз болғандықтан күріш, бидай жармасы, борми үні, бұршақ тектес астық өнімдерін негіз етіп тұтынсақ, астық өнімдерінің құрамындағы көп мөлшердегі қанды арқылы денемізді қажетті энергиямен

таңдауға болады. Таңертең уақытыңыз жеткілікті болса, өзіңіз ботқа қайнатып, бұнан пісіріп жесеңіз тіпті жақсы. Ал қызмет қарбаластығынан таңға сәзірлеуге уақыты жетпейтіндер, бидай ұнынан жасалған болка жегені абзал. Үшінші, әдетте таңғы ас уақыты сағат 7-8 мөлшерінде болғаны жөн. Бұл мезгілде адамның тамаққа тәбеті біршама жоғары болады. Әрі түскі ас уақытына дейінгі 4-5 сағат уақытта асқазан ішектің таңғы асты толық қорытуына жеткілікті уақыт қалдырған боламыз. Төртінші, таңғы аста сүт өнімдерін тұтынған жөн. Таңғы аста сүт өнімдерін тұтыныңыз. Өйткені сүт өнімдерінің құрамында белок және калций мол болатындықтан, сүт өнімдерін тұтынсаңыз, тоқ болумен бірге денемізді қажетті қоректікпен қандай аламыз. Сиыр сүті қосылған жұмыртқа тосабын буғапсырғанда калций құрамы 4-еселенеді. Сиыр сүті көпке танылған залалсыз азықтық. Сиыр сүтін тіке ішуден сырт, одан алуан түрлі дәмді азық жасауға болады. Төменде сиыр сүтін қосып буғапсырған жұмыртқа тосабын жасауға арнайы тоқталамыз. Сиыр сүтінің калций құрамы мол. Жұмыртқа қосып пісірген кезде сүт жұмыртқа құрамындағы ақуызбен біріккеннен кейін су құрамы көптеп тежелетіндіктен жұмыртқа тосабы дәмді әрі жұмсақ болады. Әдетте бір дана жұмыртқаға мөлшерімен 100 мл сиыр сүтін қосады. Бір дана жұмыртқадағы калцийдің құрамы 30 мг айналасында. 100 мл сиыр сүтінің калций құрамы жоғары болғанда 107 мг-ға жетеді. Сондықтан сиыр сүтін су орнына қолданып жұмыртқа тосабын буға пісірғанда калций құрамы 4 еселенеді. Жұмыртқаны осы әдіс арқылы пісірғанда жоғары сапалы ақуыздың денеге сіңірілуі де арта түседі. Сондықтан ол қарттар мен балалардың тұтынуына лайықты тамаша азық саналады. Жасау әдісі. Жұмыртқаны шағып, шыныға құйып, оған сиыр сүтін қосып, бір келкі араластырған соң, қайнап тұрған қазанның буына 10 минут айналасында булап пісіреміз. Жұмыртқа тосабын жасағанда түсін өзгертпей, өркештену шығармай жасаймын десеңіз, төмендегі түйіндерге көңіл бөліңіз. Біріншіден, отқа ұзақ қоймау, оты күшті болмау, булаған ыдысқа сөзсіз қақпақ жабу. Екіншіден, алюмин не мыс ыдыс істетпеу. Өйтпегенде жұмыртқа тосабы сұрғылттанып, дәмі өзгеріп кетеді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сана шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, иә?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言却是自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғо, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл – жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Бос сөз есеп болмайды. Мақаланы аударған Байтұрған Танабек. Бүгінгі таңда жастардың күле үйленіп, күңірене ажырасуы көбейіп барады. Чаңдыңқы есімді жігітпен Ли Гуйпин есімді бойжеткеннің үйленген соң үйлесе алмай, жылайланбай ажырасу тау шарын тілімізге тиек етеміз. Бір күні Ли Гуйпин, екеуміз үйленгенімізге ұзақ болмады, десе де есік көріп ерлі-зайыпты болдық, ажырасардан бұрын мал-мүлкімізді бөлселік, деді. Бөлсек-бөлселік, сонда қалай бөлеміз, деді аз ойланған Шаңдыңқы. Баспанамыздың құны мөлшермен 600 мың юан болады. Баспананы алам десең, 300 мың юан бересің. Баспана саған тән, алмаймын десең, 300 мың юан беремін. Баспана маған тән, деді Ли Гуйпин. Мұны естігенде Жаңдыңқының көзі шарасынан шыға жаздады. Оталып қопаға түсіп, миыңды арашағып алғаннан салма. Баспананы әкежеше малып берген. Сенің атаның соқыр жармақ шығарған жоқ. Қалайша жарты үлесі сенікі болады, деді Жаңдыңқы. Ей, ақыл аузына түскен ақмағым, баспананы әкешешен алып бергені рас, саған ғана берген жоқ, онда менің де үлесім бар, деді мысқылдысын айтанта. Ли Гуйпин, ауыз өзімдікі деп албаты көкіме, үйжай куәлігі менің атымда, онда сенің үлесің жоқ, деді Жаңдыңқы ашудан жарыла жаздап. Зәрлене күлген Ли Гуйпин сомкасынан үналғы қаламын алып шығып, үйлену тойымыз өткенге жылайланбай ұмыта қалмаған шығарсың, деді. Кенет Шаңдыңқының есіне бір іс түсіп, сілейіп тұрып қалды. Сол сәт Ли Гуйпин үналғы қаламның тілшігін басып қалып еді, үналғы сайрай жөнелді. Абыр-сабыр болған адамдар дыбырымен орта жастағы ер адамның «Немене, сенікі менікі» дейтін, «Баспананы ұлыма алып бердім, ұлымның әйелі екенсің, сенің де баспаның», деді. Сөз соңын іліп әкеткен әйел «Дұрыс, баспана ұлым екеуіңдікі», деді. Іле-шала Ли Гуйпиннің «Атенеме көп-көп рахмет, сіздерге сиярағын ұсынайын» деген даусы естілді. Ли Гуйпин үналғыны қойып болған соң, анық естіген шығарсың, баспананы үлкен кісілер үйлену тойымызға келген көптің алдында өз ауыздарымен баспананы екеуміздікі деп айтқан, біз ортақ мүлікті неге тең бөліспейміз? Әсілі Жаңдыңқының үйлену тойында атанасы ағынан ақтарылып, көптің алдында баспана ерлі зайыпты екі жастыкі деген. Жаңдыңқының тілін байлап отырған сөз осы еді, үйлену тойындағы уәде есеп бола ма? Жаңдыңқы бұл шаруаны әке-шешесіне айтты. Әке-шешесі ызадан жарыла жаздап, бұл біздің табан ет маңдай теріміз. Дайынасқа тік қасық болғалы жүрме, баспана жөнде біздің айтқанымыз есеп, Ли Гуйпиннің ақысы жоқ, деді. Уақиға ұшығып, ақыры Ли Гуйпин Жаңдыңқының үстінен баспананың жартылай иелік құқығын алып беріңіздер, деп сотқа арыз берді. Жаңдыңқы мұқты адвокат ұсыныс етті. Тергеу тым сұрапыл болды. Үйлену заңына әділиялық түсіндірменің 22-ші тармағындағы даугер үйленуден бұрын атанасы үйленетін екі жасқа баспана алып беру үшін қаржы шығарса, бұл шығарған қаржысы өзінің ұлғызына жекеле берген тартуы болады дегенді көлденең тартқан Жаңдыңқының уәкілетті адвокаты даугердің баспанасын даугердің әке-шешесі даугер үйленерден бұрын қаржы шығарып сатып алғандықтан менің даугеріме айырым берген тарту болады. Әсте екі жаққа ортақ берілген тарту емес, сондықтан сот талапкердің шағым арызын тойтаруын талап етемін, деді. Ли Гуйпиннің адвокаты да айға қарап жүрмепті. Аспай-саспай сөзін баппен бастап, жаңа жауапкердің уәкілетті адвокаты ең жоғары соттың әділиялық түсіндірмесінің алдыңғы жарымын оқып, соңғы жарымын оқымады. Ал соңғы жарымын мен оқып берейін. Ата-аналардың ерлі-зайыпты екі жасқа тартып еткені, мұның сыртында, яғни жауапкердің атанасы баспана ерлі-зайыпты екеуіңдікі деген екен. Даугердің баспана иелік құқығының тең жарымнан игіліктенуді талап етуі орынды, деді. Сөзін тамамдаған Ли Гуйпиннің адвокаты тергеу кезінде үш дәлел сыпат көрсетті. Бірі үйлену тойын кезінде алушының сыпаты, бірі үйлену тойын жүргізушінің сыпаты, енді бірі той залы күтушісінің сыпаты. Барлығы үйлену тойында келіні ата-енесіне сый шарап ұсынғанда, ата-енесінің айтқаны шындық. Ата-енесі сатып алған үйін ұлы Жаңдыңқыға тартып еткен. Бүгінгі таңда Ли Гуйпин Жаңдыңқының әйелі болғандықтан баспана ерлі-зайыпты екеуіне тән деп сыпат берген.
Каңдыңқының уәкілетті адвокаты аспай-саспай, ажуа еткен сыңайда орыннан тұрып, қарсы жақтың адвокатынан қатаң лебізбен. Үймілікті тарту ету деген не деп сұрады. Үймілікті тарту ету дегеніміз, үйдің иелік құқығын басқаларға тегін өткеріп беру әрекеті деді Люгипиннің адвокаты. Жарайды, онда заңдағы тарту етуге қатысты түсіндірмені оқып берейін деп Шаңның уәкілетті адвокаты дереу түсіндірмені оқи бастады. Түсіндірмені естігенде Люгипиннің уәкілетті адвокаты өзінің жеңілмейтінін сезді де қайта тойтарыс бермеді. Адвокаттың айтары: үй мүлікті тарту ету дегеніміз үйдің иелік құқығын басқаларға тегін өткеріп беру әрекеті. Заңдағы белгілемеге негізделгенде үй мүлікті тарту еткенде сөзсіз үй мүліктің иелік құқық куәлігін, тарту ету хатын, өткермелеу куәлігін, куәландыру хатын тағы басқа қатысты сипаттарды алып, үй мүлік айырбас орталығына барып өткеру рәсімиетін өтеуі немесе жазбаша келісім жасасып, тарту қабылдаушы тартуды қабылдағанда ғана үй мүлікті тарту етті деп мойындауға болады. Әңгімеде үй мүлік тарту ету келісімі болмаған шарт астында Жаңдыңқының ата-анасы баласының үйлену тойында келіні Люгипинге айтқан тұрлаусыз бірер сөзіне бола баспана тарту етті деудің заңдық негізі жоқ. Үналғыдағы ұлымның әйелі екенсің, әрине сенің де баспанаң деген сөзден мынадай қосалқы шартты байқай аламыз. Яғни, баспананы ұлыма алып бергенмін, ұлымның әйелі бола берсен ғана сенің де баспанаң болады. Даугер жауапкермен ажырасқандықтан баспананың тарту етілген баспана болу шарты жойылған. Сондықтан бұны тарту етілген баспана деуге болмайды.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
10: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
11: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
12: Таңғы ланүй, жұлың таңғы, Сихы жұңы, бейдау жұлу, тенғы аңғы сенчін. 我国空间科学、空间技术、空间应用全面开拓。
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
5: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал мазда

0: жалған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

Яңжэннинг үйрөнүү жөніндегі көзқарасы. Мақаланы аударған Айнур Шаймардан қызы. Физик Яңжэннингнің үйрөнүү жөніндегі көзқарасы болған. Енді оны өзіңізбен ортақтасайын. Кітапты көп оқу. Қолданылмалы кітаптарды, демек сан саланы қамтитын кітаптарды мүмкіндігінше көп оқығанда, білім аясын кеңейтуге болады. Тек уақыт пен әл қуат мүмкіндік беріп тұрса, әдетте кітапты қанша көп оқыған сайын үйренуге сонша пайдалы болатыны сөзсіз. Кейбір заттармен білім жарқа шыға сала, адамдардың барлығы біліп кетпейді, және түсіне бермейді. Тек білемін деп алған бетінен қайтпағанда ғана білімі байиды да, соңында оның сырын байқайтын болады. Жан таласып үйрену қажетсіз. Шынғоның кейбір байырғы сөздері ақылға қонымды емес. Мысалы, 10 жыл опырып оқу дейтін айтылым оқушыларға жан таласып үйрен деген сөз. Менің қарауымша, адамдар үйренуді төтенше машақатты деп санайтын болса, онда ойдағдай білім үйрену, одан нәтиже шығару, сірә өте қиын болар. 10 жыл опырып оқу, бас көтермей машақат пен үйрену, ол менің сыр сипатым емес, мен өз әуесімді табиғи жетілдірген жанмын. Дағдылы қалыпты бұзуға батыл болу. Ұстаған жерден тастай қатып қалмау керек. Егер белгілі бір тақырып ұзақ уақыт беріле зерттеу барысында шешіле қоймаса, оны қоя тұрып, жаңа бір тақырыпты қолға алу теріс болмайды. Біраз уақыт өтіп жаңа ой туған кезде, кезінде шешілмеген қиын мәселенің оп-оңай шешілуі әбден мүмкін. Сәйкесті екі түрлі үйрену әдісі бар. Бірі ішкерлей ену әдісі, енді бірі ретіне қарай істеу әдісі. Білім бір-бірімен іліктес және өрістес болады. Білімнің топталуы тіпті де солай. Білім үнемі өзіңе аңғартпай, білген білмегенің беймәлім жағдайда жиналады және байи түседі. Сол бір ретіне қарай істеу делінетін дағдылы қағиданы бұзып алудан қорқудың қажеті жоқ. Ғылымға да қиял қажет. Әдебиет пен ғылымның ұқсайтын түсі қиялдау. Қанша ұлы әдеби шығарма болса, ол сонша бай қиялдау қуатын қажет етеді. Біздің ғылыми зерттеумен жолдануымызда сол сияқты қиялдау қуатын қажет етеді. Ғалымда қиялдау қуаты болмаса, жаңа байқау мен жазымпаздықтың болуы мүмкін емес. Ғалымдар мен әдебиетшілер ұқсас. Олардың барлығында да өзіндік дара стиль қасиет болады. Олай болса, стиль дегеніміз не? Физика ғылымы тұрғысынан айтсақ, физика ғылымы қағидаларының өз құрылымдары болады. Осы құрылымдарда ерекше сыр және сымбат болады. Әрбір физика ғалымының материяның, яғни заттардың құрылымындағы сыр мен сымбат жөніндегі түйсігі ұқсас болмайды. Түйсік ұқсас болмайтындықтан, зерттеу бағыты мен әдісін белгілеулері де ұқсас болмайды. Міне осы парық істел болады. Екінші сөзбен айтар болсақ, ғалымдардың материяның құрылымдық сыры мен сымбаты жөніндегі түйсігі өзінің өзгеше ғылыми зерттеу стилін қалыптастырады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру таяу заманнан бергі жұңқа халқының ортақ арманы. Сансыз ардагерлер осы үшін жапалы ізденіс жасап, түрлі сынақ жүргізді. Бірақ барлығы жеңіліспен тынды. Жұңғының осы замандану жолын қарастырудың маңызды міндеті Жұңғы коммунистік партиясына тарихи түрде жүктелді. Жаңа демократиялық төңкөріс дәуірінде партиямыз халықты ынтымақтастырып және бастап, қан кешіп, шайқас жасап, қажымас қайсарлық көрсетіп, солтүстікке жорық соғысы, жер төңкөрісі соғысы, Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс, азаттық соғысы арқылы империализм, феодализм, бюрократ капитализм сынды үш үлкен тауды аударып тастап, халық өзін өзі қожайын болған Жұңқа халық республикасын құрып, ұлттың тәуелсіздігін, халықтың азаттығын жүзеге асырып, осы замандануды жүзеге асыру үшін түбірлі қоғамдық шарт жағдай жаратып берді. Жаңа Жұңқа құрылғаннан кейін партиямыз халықты ынтымақтастырып және бастап, социалистік төңкөріс жүргізіп, Жұңқада неше мың жылға созылған феодалдық түзімді жойып, социалистік негізгі түзімді орнатып, Жұңқа ұлтының тарихтан бергі ең кең әрі терең қоғамды өзгерісін жүзеге асырып, дербес біршама кемелді өнеркәсіп жүйесі мен халық шаруашылығы жүйесін орнатты. Социалистік төңкөріс пен құрылыс, дара жасампаздық сипатты назариялық жетістікке және орасан зор табысқа қол жеткізіп, осы замандану құрылысына түбірлі саяси алғы шарт және құнды тәжірибе, назариялық дайындық, заттық негіз қалады. Реформа жүргізіп есік ашу және социалистік құрылыстың жаңа дәуірінде партиямыз партия мен мемлекет қызметінің түйінін экономикалық құрылысқа аудару, реформа жүргізіп есік ашу сынды тарихи шешімін жасап, әмәлият негізінде назарияда жаңалық ашу, түзімде жаңалық ашу, мәдениетте жаңалық ашу және басқа жақтарда жаңалық ашуды зор күшпен ілгерілетіп, социалистік базар экономикасы түзілісін жүргізіп, өндіргіш күштердің салыстырмалы мешеу жағдайынан экономиканың жалпы мөлшері дүниежүзі бойынша екінші орынға шығу сынды тарихи қамал алуды жүзеге асырып, халықтың тұрмыста шер ас, киер киімге жармауынан

0: жалпы тұлғалық дөңгелек дәулеттілікке, жаппай дөңгелек дәулеттілікке бет алу сынды тарихи секірісті жүзеге асырып, жүнгөзгісіндегі осы замандануға тың өміршеңді күшке ие, түзілісті кепіл және тез қарқынмен дамудың материалдық шарт жағдайын әзірлейді. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың Си Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын және партия 20-шы құрылтайының рухын үйрену, дәйектілендіру жөндегі зерттеу талқы кілесінің сабақ бастау салтында сөйлеген сөзі. 2023 жылы 2 айдың 7-ші күні, Халық газеті 2023 жылы 2 айдың 8-ші күні. Партия 18-ші құрылтайынан бері партиямыз бұрынғы негізде үздіксіз алға басып, назария мен әмәлият жағындағы жаңалық ашуды, қамал алуды үздіксіз жүзеге асырып, жұңғы үлгісіндегі осы замандануды сәтті ілгерілетті және кеңейтті. Біз танымымызды үздіксіз тереңдетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм идеясын орнатып, марксизмнің жұңғышалануының, заманалануының жаңа шарықтауын жүзеге асырып, жұңғы үлгісіндегі осы замандануға төбірлі тиянақ әзірледік. Біз жұңғы үлгісіндегі осы заманданудың мазмұны мен мәні жөніндегі танымды онан ары тереңдетіп, жұңғы үлгісіндегі осы заманданудың жұңғыша ерекшелігін, мәндік талабын және келелі принциптерін жинақтап қалыптастырып, жұңғы үлгісіндегі осы заманданудың назариялық жүйесін алғашқы қадамда қалыптастырып, жұңғы үлгісіндегі осы заманданудың анағұрлым айқын, анағұрлым ғылыми, анағұрлым көрнекті әрі ұтымды болуына мүмкіндік жасадық. Біз стратегиялық жақтан үздіксіз кемелдендіріп, мемлекетті ғылым-техника оқу-ағарту арқылы гүлдендіру стратегиясы, мемлекетті дарынылар арқылы құдыреттендіру стратегиясы, ауыл-қыстақты гүлдендіру стратегиясы сияқты бір қыдыру келелі стратегияны ішкерлей атқарып, жұңғы үлгісіндегі осы замандануға берік стратегиялық тірек әзірледік. Біз әмәлият барысында үздіксіз байытып, бір қыдыру өзгеріс сипатты әмәлиятты ілгерілетіп, бір қыдыру қамал алу сипатты ілгерілеушілікті жүзеге асырып, бір қыдыру бүгін айлық жетістікке қол жеткізіп, партия мен мемлекет істерінде тарихи жетістіктерге қол жеткізуді, тарихи өзгерістердің жарыққа шығуын, әсіресе мүлдем кедейлік мәселесін жойып, жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатуды ілгерілетіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандануға анағұрлым кемелді дүзімдік кепіл, анағұрлым берік материалдық негіз, анағұрлым ырықты рухани күш-қуат әзірледік. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың Си Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын және партия 20-шы құрылтайының рухын үйрену дәйектілендіру жөндегі зерттеу талқы кілесінің сабақ бастау салтында сөйлеген сөзі. 2023 жылы 2 айдың 7-ші күні, Халық газеті 2023 жылы 2 айдың 8-ші күні. Партияның басшылығы жұңғы үлгісіндегі осы замандануының төбірлі беталысына, болашағы мен тағдырына, ең соңында сәтті, сәтсіз болуына тікелей қатысты. Партияның басшылығы жұңғы үлгісіндегі осы замандануының төбірлі сипатын белгілейді. Партияның басшылығына титтейді ауытқымастан табанды болғанда ғана, жұңғы үлгісіндегі осы замандануының болашағы нұрлы болып, гүлденіп көркейеді. Әйтпегенде беталыстан алшақтап, рухынан айырылады, тіпті ойрандау сипаты қателік өткізіледі. Партияның басшылығы жұңғы үлгісіндегі осы замандануының белгіленген күресінің санасының нық қадам мен алысқа жетуіне кепілдік етті. Партиямыздың күресінің санасы бастан аяқ жалғасып, ұрпақтан ұрпаққа күш жалға білгерлетіп, дүниені жалт қаратқан, тарихта мәңгі өшпейтін шұғылалы табыстарға қол жеткізді. Партияның басшылығы жұңғы үлгісіндегі осы замандануының пәрменді қозғаушы күшін тасқындатты. Партиямыз батылдықпен реформа жүргізіп жаңалық ашып, әр жақтағы түзілістік механизмдік кінәраттарды үздіксіз жойып, жұңғы үлгісіндегі осы замандануға сарқылмас қозғаушы күш қосты. Партияның басшылығы жұңғы үлгісіндегі осы замандарудың құдіретті күшін ұйыстырды. Партиямыз партияның бұқаралық лушиянында халықты өзегеткен даму идеясында табанды болып, жалпы барысты халық демократиясын дамытып, жалпы халықтың қожайындық рухын толық тасқындатты. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың Си Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын және партия 20-шы құрылтайының рухын үйрену дәйектілендіру жөндегі зерттеу талқы кілесінің сабақ бастау салтында сөйлеген сөзі. 2023 жылы 2 айдың 7-ші күні, Халық газеті 2023 жылы 2 айдың 8-ші күні. Бір мемлекет осы замандануға бет алғанда, осы замандануының жалпы заңдылығына бойсынумен бірге, өз елінің іш жүзіндігіне де үйлесуі, өз елінің ерекшелігіне ие болуы керек. Жұң көлгісіндегі осы замандануда әр елдің осы замандануының ортақ ерекшелігі болуымен бірге, өз мемлекет жағдайымызды негіз еткен айқын ерекшелігі де бар. Партия 20-шы құрылтайының баяндамасында жұң көлгісіндегі осы замандану, халық саны орасан зор көлемдегі осы замандану, жалпы халық бірге байитын осы замандану, материалдық өркениет пен рухани өркениетті өзара сәйкестіретін осы замандану, адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін осы замандану, бейбіт даму жолымен жүретін осы замандану деп, осы заманданудың бес жақтағы жұңғоша ерекшелігі айқын жинақталып, жұңғы үлгісіндегі осы заманданудың ғылыми мазмұны терең ашылды. Бұл әрі назариялық тұжырым, әрі әмәлияттық талап. Жаппай социалистік осы заманданған құдіретті ел құруға, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруға даңғыл жол көрсетті. Жаңа жұңғы құрылғаннан бері, әсіресе реформа жүргізіп есік ашқаннан бері, біз неше 10 жыл уақыт жұмсап, батыстағы дамыған елдер неше 100 жыл басып өткен өнеркәсіптену барысын басып өтіп, экономиканың тез қарқынмен дамуы мен қоғамның ұзақ уақыт орнықты болу кереметтерін жаратып, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуіне кең өріс аштық. Әмәлият, жұң өлгісіндегі осы замандарудың жүзегі асуы, орнықты жүргізілуі, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты күлдендірудің бірден бір дұрыс жол екенін дәлелдеді. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің, және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың, Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын және партия 20-шы құрылтайының рухын үйрену дәйектілендіру жөніндегі зерттеу талқы кілесінің сабақ бастау салтында сөйлеген сөзі. 2023 жылы 2 айдың 7 күні, Халық газеті 2023 жылы 2 айдың 8 күні. Жұң көлгісіндегі осы замандану, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне терең тамыр тартып, ғылыми социализмнің алға басар мәніне игілеп, адамзаттың барлық таңдаулы өркениет жетістіктерінен үлгі алып, қабылдап, адамзат өркениетінің алға басуының даму беталысына уәкілдік етіп, батыстың осы замандану үлгісіне ұқсамайтын жаңа картинаны игіледі. Ол адамзаттың шырт жаңа өркениет формациясы. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану, осы замандандыру, батыстандыруға тең деген сандырақты талқандап, осы заманданудың тағы бір картинасына келіп, даму жолындағы елдердің осы замандануға бет алу жолын кеңейтіп, адамзаттың анағұрлым жақсы қоғамдық түзім жөндегі ізденісіне жұңғы жобасын әзірледі. Жұңғы үлгісіндегі осы замандануда қамтылған өзгеше дүниеге көзқарас, құн көзқарасы, тарих көзқарасы, өркениет көзқарасы, демократия көзқарасы, экология көзқарасы қатарлар, сондай-ақ оның ұлы әмәлияты дүниежүзінің осы замандану назариясы мен әмәлиятына келелі жаңалық. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану барша даму жолындағы елдердің осы замандануға қадам тастауына үлгі болып, оған шырт жаңа талғам әзірледі. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың, Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын және партия 20-шы құрылтайының рухын үйрену дәйектілендіру жөніндегі зерттеу талқы кілесінің сабақ бастау салтында сөйлеген сөзі. 2023 жылы 2 айдың 7 күні, Халық газеті 2023 жылы 2 айдың 8 күні. Жұңғы үлгісіндегі осы замандануды ілгерілету жүйелі инженерия. Бір тұтас жоспарлап тең мән беріп, жүйелі жобалап, жалпы тұлғалық жақтан ілгерілетіп, жоғары деңгейлі жобалау мен әмәлияттық іздену, стратегия мен тактика, турашылдықтан айнымау мен жаңалық ашу, өнімділік пен әділдік, өміршеңдік пен тәртіп, өз күшіне сүйену, өзін әлеуеттендіру мен сыртқа есік ашу сияқты бір қыдыру келелі қатынасты дұрыс ойдағыдай бір жақты ету керек. Жоғары деңгейде жобалау үшін дүниежүзінің даму ауқымын ішкерлей барлап, халық бұқарасының ортақ тілегін дұрыс игеріп, экономикалық қоғамдық дамудың заңдылығын ішкерлей қарастырып, белгіленген жоба мен саясат жүйесінің дәуірлік сипатын әйгілеуіне, заңдылықты игеруіне, жасампаздыққа бай болуына мүмкіндік жасап, алыс пен жақынды ұштастыру, жоғары мен төменді ұластыру, мазмұнды сәйкестіруді жүзеге асыру керек. Жұңғы үлгісіндегі осы замандануды ілгерілету іздену сипатты іс. Әлі де көп деген бейтаныс сала бар. Ол біздің әмәлият барысында жүректілікпен ізденіс жасауымызды қажет етіп, реформа жүргізіп жаңалық ашу арқылы істеріміздің дамуын ілгерілетуімізді қажет етеді. Әсте бір мойындыққа салынып, көргеннен жазбай қоюға болмайды. Стратегиялық көрегендікті күшейтіп, заттар дамуының табиғи беталысын дұрыс игеріп, алға басу жолында жарыққа шығуы мүмкін болған орай мен сындарды қырағылықпен қанық біліп, ғылыми стратегиямен болашақты болжап, болашаққа жетекшілік ету керек. Стратегияның жалпы жағдайлық сипатын күшейту, стратегиялық нысананы жоспарлау, стратегиялық шара белгілеу, стратегиялық орналастыру жасауда партия мен мемлекет істерінің гүлденуі мен құлдырауына, жеңісі мен жеңілісіне саятын, біреу арқылы бәрін шарпитын тұтас тұлғалық келелі мәселелерді шешуді көзде ұстау керек. Стратегияның орнықтылығын күшейту үшін стратегия қалыптаса салысымен онда ұзақ уақыт табанды болу, оны соңына дейін игеру, іс істеуге нәтиже шығаруға шебер болу керек. Оны беталды өзгертуге болмайды. Стратегияның принциптілігі мен тактиканың икемділігін органикалы ұштастырып, икемді болып жағдайға қарай істеп, жағдайға қарай шешім жасап, жергілікті жағдайға қарай істеп, ауқымға қарай қимылдап, жағдайға қарай стратегиялық ырықтылықты игеру керек. Жұң көзгісіндегі осы заманданудың түп төркіні мен қайнарын, тамыры мен рухын ойдағыдай қорғап, жұң көзгісіндегі осы заманданудың жұңғыша ерекшелігіне, мәндік талабына, келелі принциптеріне бұлжымай табанды болып, жұң көзгісіндегі осы заманданудың дұрыс беталысына шынайы кепілдік ету керек. Жаңалық ашуды мемлекеттің даму жалпы жағдайының көрнекті орнына қойып, дәуірдің даму талабына сәйкесіп, келелі назариялық және әмәлияттық мәселелерді шешуді көзде ұстап, өзгерісті белсене танып, өзгеріске талпынып, реформа жүргізіп жаңалық ашуды зор күшпен ілгерілетіп, дамудың жаңа қозғаушы күштерін, жаңа әбзелділіктерін үздіксіз сомдап, тұтас қоғамның жасампаздық өміршеңдігін толық тасқындату керек. Әрі капитализмнен анағұрлым жоғары өнімділік жарату, әрі қоғамдық әділдікті анағұрлым өнімді түрде қорғау, өнімділік пен әділдікке тең мән беруді, өзара жебеуді, өзара бірлікке келуді анағұрлым ойдағыдай жүзеге асыру керек. Даму мен қауіпсіздікті бір тұтас ескеріп, мемлекеттің жалпы тұлғалық қауіпсіздігі көзқарасын дәйектілендіріп, мемлекет қауіпсіздігі жүйесін ақаусыздандырып, мемлекет қауіпсіздігін қорғау қабілетін күшейтіп, мемлекет билігінің қауіпсіздігін, түзімнің қауіпсіздігін, идеологияның қауіпсіздігін және түйінді салалардың қауіпсіздігін батыл қорғау керек. Дербес өз-өзіне қожайын болуда, өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруде табанды болып, мемлекет пен ұлттың дамуын өз күш-қуатының негізгі түйініне қоюда табанды болып, еліміздің даму алға басу тағдырын өз қолымызда бері ұстауда табанды болу керек. Жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, әлемдік шаруашылықтың жұмыс бөлісі мен селбестігіне ішкерлей атсалысып, ел іші мен халық арасында екі түрлі байлықтан ойдағыдай пайдаланып, жұң көзгісіндегі осы замандануының даму кеңістігін кеңейту керек. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың Си Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын және партия 20-шы құрылтайының рухын үйрену дәйектілендіру жөніндегі зерттеу талқы кілесінің сабақ бастау салтында сөйлеген сөзі. 2023 жылы 2 айының 7 күні, Халық газеті 2023 жылы 2 айының 8 күні. Жұң көзгісіндегі осы замандануды ілгерілету бұрынғылар істеп көрмеген жасампаздық іс, межелеуге болатын және межелеу қиын түрлі қауіп-қатер, сын сайыс, қиыншылықтар, тіпті дүлей толқындар кездеседі. Сөз жоқ тауқымет танымын күшейтіп, соңғы шектік ой жүгіртуде табанды болып, зейнетті күнді бейнетті күннің боларын ойлап, күн ілгері қамданып батылдықпен күрес жүргізу, шеберлікпен күрес жүргізу, қайсарлықпен күрес жүргізу арқылы істеріміздің дамуына жаңа өріс ашуымыз керек. Стратегиялық сергектікті сақтап, түрлі қауіп-қатер мен сын-сайысқа қарата көңілде сан болу, стратегиялық сенімділікті сақтап, күрес жүргізу арнын күшейту, стратегиялық ырықтылықты сақтап, күрес жүргізу қабілетін күшейту керек. Қабілетті жоғарылатуды күшейтіп, басшы кадрларды әсіресе жас кадрларды қатаң идеялық шыңдалудан, саяси шыңдалудан, әмәлияттық шынығудан, кәсіптік жаттығудан өткізіп, күрделді қатаң күрес барысында боран шашынды бастан кешіріп, өмірді танып, рухты шыңдап, қабілетті жоғарылатуға жетелеу керек. Қатаңда күрделі күрес барысында кадрларды тексеруге, тануға баса мән беріп, күрес жүргізуге батыл, шебер, жауапкершілік арқалауға, іскерлік көрсетуге батыл, шеберлікпен игеріп, шеберлікпен басқарып, басқаларға жаманатты болудан қорықпайтын кадрларды қолдау, шабыттандыру, таңдалғандарын батылдықпен істету керек. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың Си Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын және партия 20-шы құрылтайының рухын үйрену дәйектілендіру жөніндегі зерттеу талқы кілесінің сабақ бастау салтында сөйлеген сөзі. 2023 жылы 2 айының 7 күні, Халық газеті 2023 жылы 2 айының 8 күні.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап

0: қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен, бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
0: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
0: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалық радиостанциясының Қалық қазынасы бағдарламасы. Қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміннен «Басқаның жақсылығын бағамда, жәрдем бер қиындықта қалғанда» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Мейлі жаныңда жүрген адам болсын, яки танысып білспейтін бөгіде адам болсын, әрбір адамның бұл болжаусыз тірлікте әйтеу бір жанашыр адамға жолығатындығы даусыз. Сол үшін басқалардың жанашырлығын көкейге сақтап, жақсылығына қарымжы қайтара білуіңіз керек. Басқаларға жылы позиция ұстанудың өзі сайып келгенде өзіңі жылы жүзбен қарағандығың. Жуырда жанды жадыратып, жүректі елжіретер бір хабар көрдім. Жасы 70-ден асқан бір әжей әлеуметтік автобустардың соңғы аялдамасына келіп, пейілін салып, мейірін арнап жасаған 100-ден астам мәнтіні шоперларға берген. Әсілі былай еді. Қосағы мен қосақ қартайып келе жатқан әжей бір күні таңертең әлеуметтік автобусға шығуға келе жатқанда, аялдамаға жетпей автобустың қозғала бастағанын көріп, үлгір алмай қалудан алаңдап жүгіре басып, шоферға тоқтай тұруды ишараттайды. Шофер оларды күтіп, 2-3 минут аялдайды. Екі қария жайғасып отырған соң шофер оларға, бұдан кейін бүйтіп автобусты қумауды, қатерлі екенін ескертіп, қарттарды көрсе міндетті түрде күтетіндігін айтады. Оның бұл сөзіне екі қария қатты разы болады. Кейін әжей бұл шоферға рахмет айту үшін сусын сатып алып, аялдамада оны күтіп тұрғанда, шоферлардың түскі асты уағында жей алмайтынын байқап, анда-санда түшпәрап сырып, сорпа су жасап, әкеліп беріп тұрады. Шоферлар да үнемі ол кісінің үйіне барып, мереке мейранда аман сәлем жасап, екі қарияға ұзақ ғұмыр тілеп, қатты қайырым шаруаларына көмектесіп, бір отбасының адамдарындай мәре сәре болып жүреді. Бізге мейір бағыштап көңіл бөлген адамдарды көкейімізге сақтауымыз тиіс. Адамда даңғыл көкірек болғанда ғана тірлік жолы шұғылалы, кең бола түсері даусыз.

болып, көздеген жеріміне шықса деген ниетте жүреміз. Сосын оларға кейде кейіп жатамыз. Десе де кейде санасыз салыстыру, ессіз есептесу, бас артық үміт өзімізді үмітсіздендіріп, жаныңа салмақ түсіреді. Жуырда бір досым өзінің ажыраспақшы болып жүргенін айтты. Мұндай хабарға дереу елең ете түсетін табиғатымызға басып, «Неге?» дедім таңғалып. Үйдің монтаздай таза тұрғанын ұнатамын, ал ол келді болды үйдің әптер тәптер шығады. Қанық түсті киімдер мен солғын түсті киімдерді бөліп жууды ұнатамын. Мұны құлағына құйып отырсаң, киімдерін кір жуғышқа жұмарлап тыға салады. Қайсы бірін айтайын, әптен қалжырадым. Бұрын мұндай емес сияқты едіңдер ғой. Жаңадан үйленген кезде тату тәтті өтетінбіз. Бір-біріміздің көңілімізді аяп, бәйек болып тұрушы едік. Қайран сол күндер келмеске кеткен. Бұны естіп күліп жібердім. Неге күлесің? Мені тәлкек етіп отырсың ау. Ойлап көрші, дедім оған. Күйеуің сен айтқандай салпаяқ емес қой. Оның көп деген артықшылықтары бар. Сен оған өте жоғары талап қойып, қит етсе болды, оның жетерсіздіктерін көруге дағдыланғансың. Одан күткен үмітің күшейген сайын, назарыңдағы орны құлдырай түсіп, жақсылығын сезіп, артықшылығын көруден қалғансың. Қарадай шаршап, налып кеп жүруіндегі басты себеп осы. Ойлап көрсем, расында солай екен. Оның жайсаң жақтарын естен шығарып та алғандаймын, деді ол сәл ойланып барып. Мүлтіксіз зат, кемшіліксіз адам болмақ емес. Біз өз өлшеміміз бойынша қарсы жақты бағандап, өз талабымызды зорлап таңбауымыз керек. Тек оның жетерсіздіктеріне ғана шұқшиып алсақ, ақырын жүрсем салпаяқ, қатты жүрсем шаңдаяқ болдым дегеннің аяғын құшады.

тірлік жолы бұраң, тәттісі де ашысы да мол. Әркімнің сен сезбейтін өзіне тиесілі нала мұңы, бас ауруы да бар. Жақсы қарым-қатынас қарсы жақтың артықшылығын бағамдап, қиындығына ортақ болып, өзара жәрдемдескенде, жүректі өбістіріп, тілекті тоғыстырғанда ғана пайда болады. Бір қызметтесім болды. Оттықты қазан тамағын жеп келейік десек, әйтеу бір сылтау табады. Кешкі асқа ұсыныс етсек, арықта қалып жүрмін дегенді көлденең тартады. Мұндай шық бермес шығайбайды қойшы болды дейтін болдық. Бір жолы оны бәңкеден көріп қалдым. Бір құшақ материал және бір топ ақша шегін ұстап, бәңке қызметкермен кеңесіп отырыпты. Серіктіктің жұмысымен келдің бе? Дедім оның жанына барып. Солай десек те болады, 2-3 жауап берді. Досыңыз бола ма, деді қызметкер маған қарап. Өте жанашыр жан, әр жолы мұнда келіп қайыр сақабатқарына бақша салады. Отбасында қиыншылығы бар неше балаға көмек беріп келе жатқанына талай жыл болды. Оның тарта жеп, қоя ішіп жүргені, жаутан көз болып жүрген балалардың қам екенін кім білген? Оларға көмектесудегі мақсатың не? Деп сұрадым одан. Ақпейілділік ешқандай қарымжыны қажет етпейді. Менің азырақ көмегім мүмкін бір адамның тағдырын өзгертетін шығар, деді ол. Дәл осы сәтте мен оның тұла бойынан шар тарапқа шашылып тұрған шұғыланы көргендей болдым. Басқалармен барыс келіс жасау барысында үмітсіздік ектеп, жаның жабығатын күндерге жолықпай қалмайсың. Кейде біреулерден жазықсыз жәбір көріп, жаның жараланса, бәз біреулер жақсы ниетіңе, ыстық көңіліңе су себер. Қарсы жақтың тұрғысында тұрып, ой жүгіртіп көруге дағдылан. Қолдан кеткенге налыма, қит етсе болды есептесіп шыға келуден аулақ бол. Есептескен ел болмайды деген есіңізде жүрсін. Басқаларға қызғана емес, қызыға қара. Көкірегіңе мейірім қама. Елдің жасаған көмегін ескеріп тұр, міндетсімей алғыс айтуды біл.

0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әрқашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

0: қыран аспанда самғап еркін қалықтайды.
1: Мен жүнгі әу армиясы, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің, дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтайық. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
1: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқаста атойлап алға шығам.
1: Мали бейбітшілікті қорғау міндет районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жүнгі армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашанда дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
2: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
0: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізден жеріміздің амандығына қатысты.
1: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
0: Әскери қосында қатынасып, отан үмітін аттайық.
3: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

рухыңды оятар қасқағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: Үй досым, мұна долғанды неге электрлі автокөлігін еліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық екен, оны басыма киіп алсам терлей. Оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
0: Долғаны сақтық үшін дейді емес пе?
1: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Долғаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмай ма?
0: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
2: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз.

Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүкіл ел халқы мол өнім шаттығына шомған алтын күздің арайлы таңында біз Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл Шинжан Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжан өндіріс құрылыс бинтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Осы маңызды тарихи сәтте отанымыздың 77 жылдық дамы өзгерісіне қайырыла қарап, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігіндегі орасан зор өзгерістерге көз жіберсек, біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұмбышы социализм идеясының ақиқат күшін анағұрлым терең сезінеміз. Партия орталық комитетінің шекара өңірдегі әр ұлт халқына деген шынайы сүйіспеншілігін терең сезінеміз. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, экономиканың жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, ғылым техникада жаңалық ашудан үздіксіз қамал алып, халық тұрмысын қамтамасыз ету үздіксіз артып, кедейліктен құтылудан қамал алуда жаппай жеңіске жетіп, ауыл-қыстақты гүлдендіру жаппай ілгерілеп, экологиялық өркениет құрылысының табысы көрнекті болды. Мемлекеттің даму жалпы жағдайында Шинжан қызметі бастан-аяқ маңызды орын иеледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйт кеткен партия орталық комитеті Чжунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялы жалпы жағдайды біртұтас жоспарлап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық, дұрыс, жан-жақтылы дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Шинжанды заңмен басқаруға, Шинжанды ынтымақтаса орнықтыруға, Шинжанды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып Шинжанды гүлдендіруге, Шинжанды баянды көркейтуге табанды болып, жаңа дәуірдегі Шинжанның дамуына айбынды жоба жасады. Мемлекет дамуының құдіретті тірегіне сүйеніп, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігі тарихи дамуды қарсы алды. Негізді құрылғылар үздіксіз кемелденіп, ерекше кәсіптер жедел ілгерілеп, оқу арту, емдеу, жұмысқа орналастыру сияқты халық тұрмыс істері әр ұлт пұқарасына тиімділік жасады. Шинжан өндіріс құрылыс бинтуаны партия орталық комитетінің мемлекетті басқарып, елді тыныштандырудағы стратегиялы орналастыруы ретінде неше ұрпақ бинтуандықтар бинтуан рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, орнықтылықты қорғау, шекараны қорғау міндеті мен борышын адалдықпен атқарып, Бинтуан мен жергілікті орнының тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, шекара өңірдің орнықтылығына, ұлттар ынтымағына, экономикалық құрылысқа берік негіз қалады. Ұлы отан шаңырағында Шинжандағы әр ұлт ұландары Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, анардың дәніндей тығыз үйісіп, бірге тұрып, бірге үйреніп, бірге құрып, бірге игіліктеніп, бірге істеп, бірге шаттыққа шомды. Ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Бүгінгі Шинжанның қоғамы тыныш, жарасымды болып, барлық жерден жалынды тіршілік лебесті. Шекара өңірге тамыр тартқан сансыз кадрлар, ғылым техника қызметкерлері, қарапайым бұқара мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын нақтылы әрекетіне айналдырып, ұлан байтақ жерде көрікті мекенді құлшына құрды. Бүкіл ел бойынша жаңа жүнгі құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында біз дәуір жорығына қайырыла қарап, отан дамуының айбынды күшін бірлікте сезінейік. Енді біз Тянь-Шань алабына көз тастап, шекара өңірдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасаған әсерлі әңгімелеріне кезек береміз.

0: Иә, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде ақындарымыздың мемлекет мерекесіне арнаған жыр шашуына кезек береміз. Мұнда сіздер ақын, зерттермен, ұстаз Жұмақан Тентекқараұлының «Отаным ұлы қорғаным» атты поэмасын, ақын педагог Зерделі Зерттермен, Захара Нұрадылқызының «О сүйікті Тиямын» атты желілес өлеңдерін, ақын Құрметхан Сансызбайұлының азаматтық жырларын ұсынамыз. Соңынан ақын Жұмақан Тентекқараұлының сөзіне жазылған әсем әндер әуелейді. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рахымұлы.
1: Жаңа жорық, жаңа жыр. Жаңа жорық, жаңа жыр.

0: Жұмақан Тендеқараұлы Жұңғы Азыл жазушылар ғылыми қоғамының мүшесі, Шинжаң жазушылар қоғамының, Алтай аймақтық жазушылар қоғамының мүшесі, қарт педагог, Көктоғай ауданы ұрпақтарға көңіл бөлу комитетінің орынбасар меңгерушісі. Енді ақын Жұмақан Тендеқараұлының жақында ғана жазған «Отаным, ұлы қорғаным» атты поэмасына кезек береміз.
1: Сәлем, құрметті орталық радио телевизия бас стансасы, Қазақ радиосының жүргізушісі Серік Бауыр. Қадірменді Қаусар бағдарламасының құрметті тыңдармандары, сау сәлеметсіздер ме? Төменде мен 2026 жылы 1 қазан Ұлы Отанымыз Чоңқа Халық Республикасының азаттық таңы атып, шаңырақ көтергендігінің 77 жылдығына арнап жазған «Отаным, ұлы қорымалым» атты поэмамды сіздерге оқып берейін, қабыл алғайсыздар. «Отаным, ұлы қорымалым» поэма. Жұмақан Тентекқараұлы.

мұңдасам көп, анаудан ардақтысың тыңдасам көп. Қолыма қалам алып толғанамын, жылыңды 77 жырласам деп. Ұлы отан ұлы жұңқа шаңырағым, бақ берген бақыт берген табынарым. Бөленген мейіріңе ард қалқы, келеді кереметтің салып әнін. Партия шамшырағын жарық шашқан, тіл жетпес тірегім сен алып тастан. Жұмылған жұдырықтай жүнгі қалқы, ортақ бір ұлы тұлға қалыптасқан. Тар жылда тайғақ кешу тауқыметпен, белесін 5000 жылдың басып өткен. Жаратып жасампаздық сол тұстарда, танылып талай елге аты кеткен. Ал бүгін алынбайтын қамалдайсың, ешбір мін анаудағанға тағалмайсың. Арнаған адамзатқа бейбітшілік, мұндай ел жер шарынан табалмайсың. Шығысын дүниенің алып жатқан, бейбіт ел берекелі халық жатқан. Абырой атақ даңқың арта түсіп, әлемді әділдікпен мойындатқан. Қызыл ту 5 жұлдызды асқақ тұрған, бас жүйіп бастап тұрған. Керемет кемелденген заң жасалып, елімнің абыройын сақтап тұрған. Асам деп аласұрған аса алмаған, дамуды дау жүрмейтін тос алмаған. Күшіңе құдіретті теңгілер кім, дос көбейіп дұспаның бата алмаған. Заң өлшем дәлел негіз бұлтармадық, соғылып бөлтірігі берісімен қағыл.

0: Ұлы бар аңшымын түлкі ауладық, кеңдікпен жолға қойған кішілікті, уа жұңқа даңқын көпке түсінікті, ел болт ұлт бір адам баласындай, қорғаған қолдап мәңгі кісілікті, адамзат ортақтығын арман қылған, бір белдеу бір жолменен жандандырған, ғылымнан техника қамал алып, дүр беріп дүниені таңдандырған, көре алмас көзі жоқтар қамалаған, айырып адамзатты алалаған, соғыс пенен апатта қалған елдің, халқынан қамқорлығын аямаған, қандай еткені жүнгі ойласаңыз, чертісіп чежіресін қозғасаңыз, келмеген қолымызға оңай бақыт, еск алып өткен күнді толғасаңыз. Халықтан қар ормандай дана туған, ардагер алыптарды ана туған, феодал отарлықты ойран қылып, жүнгені құтқаруға белін буған. 1921 шілде бірі бас қосқан ардагерлер даңқын ұлы, бірінші құрылтайды бекен бастап, келесін керуен жолда жолың нұрлы, ұраның содан бастап халық болып, болжадың болашақты анық көріп, нұсқадың батыр елге бақыт жолын, бағытың бағдарыңмен анық болып, оқ болып отаршының өзегіне, тиістің тынын бермей тереңіне, ақ туын әділеттің желбіреттің, келтіріп кереметті кемеліне, партиям күн боп туып қалыптасқан, ізденген өмір жолын талықпастан, құрылып қалқазаттық армиямыз, айқасқан ата жаумен жалықпастан, сегіз ел алам деп аласұрған, қызығып жерімізге арашылған, көрсетіп компартиям парасатын, халықтың қасіреттен бағашылған, жаулады жапон келіп жерімізді, тәлке қып табындырмақ елімізді, ұзаққа созылатын соғыс күтіп, алдыңнан қазып еді көріңізді, есіріп елді қорлап сайқалданды, менменсіп сүрен салып айғайлады, бірлік сап біріккен күш қалыптасып, жапонның жауыздығын талқандады, іске аспай обасыздың армандары, қастандық анықталды жалғандары, соғыстың қылмыстысы сорлы болып, соғыстан басын иді қалғандары, қан төгіп соғыс соты өрістеген, ақиқаттан басқаға келіспеген, халықтың желкесінен басып келген, шүлкен таудаударды жеңіспенен, заманда теңсіздік көп келіспеген, таласқан шапқыншылар қоныспенен, 28 жылды соғыспенен өткізіп, сүйем жерде беріспеген, тауасқан әрменіз саздықпенен, кешірген чіліңгірді қарлықпенен, ел үшін отпен судан тайсалмаған, өткізіп өмір жолын тарлықпенен, шайқасқан жаумен қатал ерлікпенен, ұраның ұмытылмас кеңдік деген, құтқардың еңбекшіні езгі көріп, өксіген өмірлер қорлықпенен, қол жетпей бостандыққа болған арман, феодал соқыр сенім жаулап алған, көрініп күннің көзі айдың жүзі, қол бұлғап шақырады арман алдан, азаттық төкті нұры шұғыласын, бөленіп мейіріне жылынасың, көрігін компартия жасасын деп, данышпан таналығын ұғынасың. Ұранын мауатаңның әлем танып, шаттанып чарықтады күллі қалық, орнынан жүнгі қалқы тұрды деді, феодал отар құлдық бәрі қалып. Ешкі жау сыртқы жаумен тазаланды, тәртіпке бағынбаған жазаланды, қоқсығын көнеліктің қай сыпырып, жаңаша жолға түсіп қамал алды. Кенелттің бай бақытқа еліңді ойлап, халқыңа қамқорлығың өмірге айғақ, партиям парасатты салып берген. Келеміз социализм жолын бойлап, аңсаған армандарға жетем дедік, ерінбе еңбек елге етем дедік, көрнекті көлліктікке үлес қосып, социалистік құрылысты бекем дедік. Артылды ауыл қыстақ қаламыздан, көрікті мұңғы бұлған даламыздан, орталық көңіл бөліп қолдағанда, көбейді үлгілізді арамыздан, еңбектің егейлігін анықтанып, дамыды тарқан елде қалық байып, үкімет қаржы қосып жебегенде, ұластық дүниеге қанат қағып, білімге құрмет еттік қылымменен, аңыр вартта қалды үңілмеген, жаратып жасампаздық қос түлесін, ғалымдар нелер ойшыл күлімдеген, жол салып тау мен тауды ұластырдық, тұнықсыз жасыл таулар бой көтеріп, нәр беріп табиғатқа гүл аштырдық. Кесірін кедейліктің келмес қайдап, отанға үлес қосқан өзін арнап, ел болдық құдіретті деп бүгін таңда, қаһарман халық ұлы ұрпақ жалғап. Ел болып еңбекшіл деп аталғамыз, асудан армандаған асалғамыз, реформ есік ашып күллі әлемге, алдыңғы ел таныған қатардамыз. Нысана міндет ауыр, арман биік, жаратып кереметтер таңғалдырып, ғылымнан техника қамал алып, тілдерін көр алмастың байландырдық. Бейбіт ел, берік біздің босағамыз, арынын аптыққанның басаламыз, күшейген мемлекет қорғанысы, әр қандай жауды күшпен тосаламыз. Ер жүрек елім деген арман болсын, ой тотан мысқымайтын майдан болсын, коммунистік партия болмайынша, жайнаған жаңа жүнгі қайдан болсын. Коммунистік партия болмайынша, жайнаған жаңа дәуір қайдан болсын.
1: Енді бір сәт Жұмақан Тендеқараұлының сөзіне жазылған Камалбек Ынтыханұлының әні «Көктоғай көркем жайлауын» тыңдайық.

Енді ақын педагог зерделі зерттермен Сахара Нұрәділқызының «О сүйікті тиямын» атты желілес өлеңдеріне кезек берсек.

Сәлем, радио алдында отырған барлық тыңдарман қауым. Атқан таңдарыңыз арайлы, күндеріңіз көңілді болсын. Жұңқа қалығы республикасының құрылғанына 77 жыл. Осы мерекелі жылды қызу құттықтау байланысымен сіздерге о сүйікті тиян әнмін деген желілес өлеңімді оқып берейін деп отырман. Қабыл алғайсыздар. О сүйікті тиян әнмін желілес өлең. Көтерілдім жоғарыға бірден деп, көсемдерім көп жүрген бұл баспалдақ. Тән емес қоймаған тіпті іркілмек, сезім құштым кеткендей бір аспандап. Тұрмын көз сап жан жағыма биіктен, келген жанмын әдейілеп сәлемге. О, тен әнмін сен не деген сүйіктен, танысатын таныс елге, әлемге. Қарсы алдың да мынау байтақ алаңың, сап-сап қатар салтанатты сірескен, күлімдеген көзім тігіп жанарын, ең күрешің, ең жеңімпаз үнескен. Партиямыз ұлы дұрыс таңықты, көтерді тік жұңқа бүгін еңсесін, етті азат түнек түннен қалықты, шаттық шарлап отанның кең өлкесін. Ерлігіміз есімізде тірескен, қарсы тұрдық қасарысқан жауғанық, талай-талай талмаймығым күреспен, құлаттық үш үлкен тауды аударып. Ендеркінсің өзің-өзің иесің, жаратамыз жаңа игілік қолменен, қайсарлана қарсыластан озасың, жүріп таңғыл социалистик жолменен. Көсемінні көңіл дұшқын жандырып, шатырлады шапалақтар алаңда, жасасын деп ұран үні жаңғырып, жатты тарап жер жүзіне ғаламға. Өтті жылдар атты таңдар арайлап, жұмылды кеп жұдырықтай еліске. Жанымызда ол идея қан ойнап, жете бердік жеңістерден жеңіске. Жете бердік жеңістерден жеңіске. Тұрмын көз сап жан жағыма биіктен, келген жанмын әдейілеп сәлемге. О, тен әнмін сен не деген сүйіктен, танысатын таныс елге, әлемге. Қарсы алдың да мынау байтақ алаңың, сап-сап қатар салтанатты жыр ескен. Күлімсіреп көзім тігіп жанарын, ең бір кескін, ең айбынды үнескен. Бұраң жолдар күдірінен нықпаған, кішкен алып бітімі де өзгіше. Басамыз біз бұл жұмастан тың адам, жолым байлап социализм жүнгіші. Жету үшін шын мақсатқа көксеген, айналдырып өр жүгерді тасқынға, құрамыз ел құдіретті өскелең. Реформа жасау тіптен маңызды, сыртқа қарай айқарашып есікті, игереміз техниканы жаңызғы деп ең қиын түйіндерді шешіпті. Шалқып көңіл шаттық әнін салдырды, әр ауыз сөз жүректерді тербетіп, толқып алғыз қалыңғау ұм жаудырды, күркіребін жер аспанды кернетіп. Содан баста бізге шөгіл кірістік, әр адамда, әр бір баста толғану, әкелдерен құлшынулар ырыс құт, қызы оттай қырық жылдық зордаму. Мәңгі көшпейді қалқымыздың құрметі, көсемдердің үлесімі көңілде. Тұрмын көз сап жан жағыма биіктен, келдім саған әдейілеп сәлемге. О, тен әнмін сен не деген сүйіктен, танысатын таныс елге, әлемге. Қарсы алдың да мынау байтақ алаңың, күлімсіреп көсем тігіп жанарын, ең үмітті, ең мұратты үнескен.
ешкімнен де жасқанбаймыз біз енді. Иығымыз мықтылар мен теңісті, бағдар алыс, бағытымыз түзелді, сана ғылым, техникамыз теңісті. Алыс емес аспан жердің арасы, дүрілдеттік дүниені өзгеше, мызғымайтын даңғыл жолдың сарасы, жаңа дәуір социализм жүнгіше. Тамсандырып жатқа таңдай қақтырды, 40 жылдық реформа жемісі, басымызға байлықпенен бақтынды, зор дамудың құдіретінен нәремдік, мүмкін емес байтақ елім гүлденбеу, шырқатады достық жырын әлемдік, жұңғарманы және бір жол бір белдеу. Қайсарлық пен қатерлерде жан қия, көп мүдесін көзде ұстау басарына, дана дұрыс даңықтылы партия нұстаушымыз маңызды істе қашанда. Ұйтқысы боп берекелі заманның, ши түраға болашаққа бастаған, шын үйісі бұрғында янардың, ынтымақтел алға қадам тастаған. Не бір қиын бөгеттерден өттік біз, шайқас менен бәрін диске асырдық, партияның тәлімінде өстік біз, құттықтаймыз туған күнің ғасырлық. Желбіреді қызыл тулар сән құрып, шұғылаға шомып шығыс қызарған, мерейлі күн арайлана таң күліп, өмір көркем алдымызда ұларман. Ұларманның ірге тасын қалаған, тұрмын көріп ұлыларды бейіктен, көсемін күл әлемге тараған.

өткен Октябрь мерекесіне арнаймын. Отаным, құрметкен сансыз бөйлі. Ұлы отаным, мәңгілік қуат күшім. Сыйлаған таңдарымның чуақтысын. 56 баласын телі сүрген формалды аслана сияқтысын. Отаным, маңдайдағы бағым менің. Чуақты чығыстағы таңым менің. Бедірлі бақпесігім құт қойнауым. Өзіңгіл дүриялі тауым менің. Сүйеді ұлы үлкені нартылығын. Ортақып өзіңменен бар тілегін. Отаным, айбарымда мақтанышым, дамудың ертеп мінген қаскүрегін. Тұғырлы ел өзіңменен мақтанамын. Айбарлы асқарыңдай асқағаным, бейбіт күннің ұшырып көгаршынын, шоғын үрлеп қаудатқан жатсаманын. Берекенің күші ғой теңдік алған, талайға отанымның өрлік арман, теңіз туын көгінде желбіретіп, әлемдік бәсекенің тобын жарған. Отаным, дара тұлғам, гүлісті ордам, панасы әрбір ұлттың құрыш қорған, танылып тайғақ кешу тар жолдарда, артында алтын тарих тұнып қалған. Отаным, ыстық мекен ұямдайсың, әм болып әлі талай шығандайсың, қойнауың құтқа толған отанына әлемге үлгі болып тұрғандайсың. Отаным, бақыт берген, байлық берген, бір жан жоқ қойныңда тарлық көрген, ұлы жұңқа отаным байтақ елім, теңізбен аса берсін барлық белден. Ұлы жұңқа отаным байтақ елім, теңізбен аса берсін барлық белден.

Дихан малчы шаттығы өлім құрметқан Сансызбай ұлы. Компартия тура жолды тұғырлы етіп нұсқаған тарихтың тыңпарағы шаттық менен жазылып тар өрісті көне сүрдік ұсталған. Молыным болды бейілді аміне молыным жүзінен дейқан шырайлы күлкі көремін. Атсыдан астық молынан кірді қамбыға көліктер көтіп бірінен бірі кезегін. Техниканы игерген дейқан ауылда су тимейтін құмайтты айя қағырда. Жетіскен заман құдіретімен қылымның таспадан сулар түбіне дақыл тамуда. Күркіреп мотор дақылдар дорып шаңдатып егістік анау шайқалып тұр жалғасып. Жылдан жылға жеткіндейтін өрігі иықтары озық елмен таласып. Егін жайды жүйелеті басқарып еткен еңбек төккен терлер ақталып. Кәдірлерді бұқарау үшін қарбылыс партияның шақырғы сақталып. Жеміс беріп жасыл өнім ағашы құтты мешін әр қыстақ әр қаласы. Астығын жөткіп көліктеріне айқасып жеткеді олар аспирет жолда дән тасып. Еңбекші елім қажылы едің қашанда термен төккен келеді қолға бар бақыт. Малшылар сонау қапталға жайып малдарын келелі кеңес отырар құрып шалдарын. Ваннаға салып сараптап қойдың сапасын жасайды алды келетін қыстың қамдарын. Әртіліктері тойынып бапты бағылған, алуға оны саудагерлерді ағылған. Ретті малдың саудасы дағы кірімі алады сатып топтасқан жерден бағымнан. Екпесін егіп дәрісін салып аралап малдар керіп жүр, ауырған болса дауалап. Санына қарай сапасындағы көз ұстап толымды етір сынақтар менен саралап. Жайлауы отыр қыстау мен күздері науқас пенен шипагерлер біргеді. Елімдеп туып еңіріп өскен жандардың тау менен ойда чирлап қалған іздері. Ойшыл қара шұбаты мен базарды қымызы анау өзіне тартып назарды. Сиырдың сүті кілегей қаймақ нәрі бар шоқан атаның залалсыз еді қамдады. Жасалар бізді өнімнің жасыл қандайы бағымда болған малдардан алар арнайы. Базарға барса бұл болып және шикізат сүт құрты мен өнімшігі сармайы. Аспалет жолдар қыстақпен қала тұтасты. Ғимараттар аспандап көзге ұнасты. Тамы ұмырау баяшатты заманда кем байлығы ұлы тауда сырашты. Егінші малшы ұласып шаттық үндері жасыл орта қорғалып күн түндері. Әр кәсіппен дамыды міне әр адам жаратып байлық жатады табыс біздегі. Ортаға түсіп базарда жасыл өнімің торапта тарап тартады көптің көңілін. Бақытқа бастап жол нұсқаушы тұрғанда шаттыққа толы бақытқа толы өмірің. Бақытқа бастап жол нұсқаушы тұрғанда шаттыққа толы бақытқа толы өмірің.

автономиялы район құрылғандығының 71 жылдығына арнаймын. Шинжаңдық болғаныма қуанам. Құрметқан сансыз байылы. Әр ұлт халқы жасап жатқан бай Шинжаң. Маған ыстық, маған ұлы нар тұлғаң. Отанымның бөлінбейтін бөлшегі. Өзің айтан тартымды жыр айтылған. Мен өзімді туғаныма қуанам. Берекенің бесігіндей ұл ордам. Сенді менде 55-те туылып, өркендеткен жұңқа дайын ұланам. Содан бері бейбітшілік бесігім. Сыртқа қара ашылғанда есігің. Мен барымды қоғамыма арнадым. Сен нәріңді іп беріп тешідім. Тамырыңда тула баққан баймұнай. Тауларыңда алтын жақыт лағылдай. Атызыңның түгін тартса май шығып, шаңырақтан шаттық жері жамырай. 70 жылы құтты болсын Шинжаң. Құрдасымын, мен де сол жыл туғанмын. Мен отанды, мен Шинжаңды сүйемін. Мен де өзіңдей барын-арындар туғанмын. Ұлы отан мен байтақ Шинжаң тұғырлы. Мен не деген бақыт дедім өзіңмен бір өткізген нақ 71 жылымды. Иә, солай Шинжаң менен құрдаспын. 71 жыл даму жолын бір бастым. Дамуыңа куә болар. Ұлы көш ұрпағыңның ұрпағына ұласын. Дамуыңа куә болар ұлы көш ұрпағымның ұрпағына ұласын.

ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Енді ақын Жұмақан Тентеқарауылының сөзіне жазылған әсем әндерден концерт ұсынамыз. Ән «Бұғаралым», өлеңі Жұмақан Тентеқарауылынікі, әуені Тасқын Мүнерұлынікі, орындаған Жасанды Зерде.

Алтын таудың аруай. Өлеңі Жұмақан Тентекқараұлынікі. Әуені Мәригүл Мүшірқызынікі. Шырқаған Сания Өнерханқызы. Сүйемел музыкасын жасаған Кенжебай Сәулетбекұлы.

Әнімсің аға, өлеңі Жұмақан Тентек Қарауылыныкі, музыкасы Яқыпбек Еркінұлыныкі, шырқаған Қауылбек Махметұлы, сүймен музыкасын жасаған Бейсбек Жарқынұлы.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазесұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконго деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: О, жан ен шен ши!
3: 自觉维护医学的尊严和神圣，敬仰上帝，孝子无上，敬仰。Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынын.

Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Сен мәңгі күлші» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Асу жолы» деген тақырыптағы толғауды тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Шақай» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

солай қарағым. Енді тек қана анарымның тілінің қайтадан қалпына келуін күтіп жүрген жайым бар. Барымды берсем де қарғама шипа болса деймін, деді орнынан көтерілі әкелік тілегін білдіре. Қарағым, мүлде әбестік көрме, анарым да дәл өзіңдей жас. Жастың тілін жас білер деймін. Мүмкіндік болса ертеңнен бастап екеуің бірге шығыңдар. Жүрегімдегі мұз болып қатқан шерінің шеті сөгіліп, бөгеуі ағытылар деген тілегім де жоқ емес, деді үлкен үміт байлаған жан секілдене. Бұл күні анардың әкесі екеуі жайылысқа шыққан суырларды да шетенді сайдың қып-қызыл болып түле жүген ерке еліктерін де көрді. Шетенді сайдың кешкі күнімен жарыса көркемдік танытқан көрінісі расында жаныңды елітіп, жанарыңды шоқтандырарына жан жігіт кәміл сенді. Неткен көркем көрініс еді дегенді іштей күбірлеп, әлденеше қайталағанын аңғармай қалды. Әлде жан жігіттің тебіреністі күйін мүлде бұзғысы келмеген болар. Анардың әкесі ләммем деп сөз қоспады. Сол күні шағын баспанада бір көңілді кеш болды. Төртеуі бірлікте тағы да қарта ойнады, тағы да шахмат ойыны болды. Анардың әкесі аңшылық жайлы да көптеген әңгіме айтты. Анар екеуі және де ет қақтады. Анардың жүзіндегі күлкі табы жан жігітті қуандыра берді. Бұл түн жан жігіттің көзіне ұйқы үйірілмей ұзақ жатты. Анардың әкесі мен шешесінің әлдеқашан ұйықтағаны тыныс алуларынан ақ белгілі. Шешесінің төсегінде жатқан анардың да ұйықтамағаны әрбір аунағанынан білінеді. Аздап ашық тасталған түндіктен түнгі аспандағы жұлдыздар жымыңдайды. Таулы өлкенің бұлтсыз аспанынан жұлдыздардың жымыңдағанын көрудің өзі жаныңа соншалық шаттық сыйлайды. Жан жігіттің түнгі далаға шығып серуендегісі келсе де мүлде олай етпеді. Үй маңынан жылқының пысқыра шөп жұлғаны апанық естіледі. Қора жақтан қой сиырдың күйіс қайтара аңыранған үні келеді. Алыстан әлде бір құс үні естіледі. Күзге тарта шегірткенің шырылы саябырлап қалса да, дала төсіндегі шырылды үн тым сирей қоймағандай білінді. Жым-жырт түнгі даладағы болмашы дыбыстың бәрі де құлаққа апанық ұрылды. Ірге жақтан таудың салқын самал ұрады. Жан жігіт көрпесін көтере қымтана түседі. Жан жігіттің құлағына анардың жеңіл тыныс алғаны естілді. Анардың ұйқыға кеткенін анық білді. Жан жігіт дала дауысына және де ұзақ құлақ түріп жатты. Көз алдына анардың бейнесі де оралды. Анарды жақсы көріп бара жатқан секілденді. Бірақ жан жігіттің оқуы әлі ақырына шықпады. Сосын ертең және алысқа сапар шегеді. Анардың жүрегінің және де жараланып қалуынан қорықты. Содан да жан жігіт дәл қазір анарға деген сүйген жүрегінің лүпілін жабық ұстағысы келді. Тек өзі ғана азаптануды, тек өзі ғана күйініш етуді ойлады. Жан жігіт алдағы мезеттік сәттерде анарға құрбыластық, достық тұрғыда ғана мәміледе болу бекіміне келді. Кім біледі? Жан жігіт сәл кеш оянды. Үй ішіндегілер әлдеқашан тұрып сыртқы жұмысқа кеткені белгілі. Тезден киініп сыртқа беттеді. Анардың әкесі қойдың таңғы жайылысынан қайтып келе жатыпты. Шешесі сиыр сауып жүрді, анар сырттағы жер ошаққа шай қойып дегендей жұмыста көрінді. Жан жігіт анарға күлі қайырлы таң деп тілек білдіре басын изеді. Ал анардың шешесі, тұрдың ба балам, деді, сиыр сауының

орнынан көтерілді. Жан жігіт ол кісіге де басын ие құрмет етті. Жан жігіт тіш өткісін исті сабынын алып бастау бойына барып, таңғы салқын ауада жеңіл жуынып үйге оралды. Бұл кезде үйдегілерді шайға отырыпты. Қаймақталған қою сары шай жан жігітті бірден сергітті. Отағасы жан жігітке қарап, «Қарағым, киіз үйге үйрен алатындайсың ба?» деді. «Иә, қарағоста ержеткен қайбала үйренбес аға» деді, раз екенін білдіре. «Жарайды, бүгін малды жоғары өріске қарай салдым. Мен төменгі ауыл жаққа барып қайтайын. Жұмысыңды қолың алсаң анар серік болсын, тек ара-арасында малды да көздеп қоярсыңдар» деді жай ғана. Анардың шешесі сөз қыстыра, «Балаларды әуірелеп қайтесің, күнде қораға келіп жүрген мал емес пе? Қайда жұмысын алаңсыз атқарсын» деді аналық жүрегімен. Ана жүрегінің қандайлығын айтқызбай-ақ білерсің. Ұрпағым деп күйініш білдіре жүрегін қолына ұстаған қадірлі ана әлде жарқын тілекте болар. Ал анар әкесіне қарап мақұлдық білдірді. Қуанышын ішіне жасырса да, анардың бірге болатыны үшін кешеден бері айрықша сезімге бөленуде. Анар жан жігіттен бөлек қомақты сөмке көтеріп алды. Анардың әке-шешесі үй алдында ол екеуін ұзатып салды. Жан жігіт артына бұрылып, көз салғанда, недәуір алыстап кетсе де анардың шешесінің әлі қарап тұрғанын анық көрді. «Әке-шешен қандай жақсы еді, шіркін, дарқан көңілдері де іш» деді жан жігіт анардың алдында тұңғыш тіл қата. Ал анар оған тігіле бармағын шығара күліп қойды. Екеуі бірден шетенді сайға жетіп тоқтады. Жан жігіт қолайлы орнынан рәсім сөресін орналастырды. Тамаша картина оны ұзақ ойға батыра, бірден жұмысқа итермеледі. Анар орман арасына қарай бет алды. Жан жігіт анардан сәлпәл алаңдаған болса да сабыр етті. Арада бір сағат айналасы болар, анар кішкентай дорбасын толтыра қарақат теріп келіпті. Оның жүзіндегі қуаныш жан жігітті де жадыратты. Енді екеуі анардың әдейі ала шыққан алашасына қатар отырып қарақат жеді. Әбден піскен қарақаттың тілі үйретін қышқыл дәмі жан жігіттің тіптен тәбетін ашып көңілдендіре түсті. Анарға қарап, «Неткен дәм» деді деп қояды. Анар қағаз қалам да ала шығыпты. Ол енді өз ойын жазып білдіре бастады. Әр жылы жазда бауырымыз екеуміз үнемі келіп білдірген қарақат, сарана, сарымсақ теретінбіз деді, қабағына аздап кірбеңдік ұялап. Жан жігіт анардың көңілін қалай табарын біле алмады. Десе де еш жауапсыз қалуды да әбестік көрді. Анарға қарап аздап ойлана, «Анар, сенің жүзіңдегі күлкің мен қуанышыңды әркез бауырың көріп тұрады. Ол сөзсіз сенің қуанышта болуыңды тілейді. Әкең мен шешеңді солай» деп барып бір тоқтап, «Сенің бауырың үшін, аяулы әке-шешең үшін барлық көңілсіздіктен арылуың керек» деді. Анардың көзінен бір тамшы жас томалап түсті. Бірақ тезден жасты жанарын сүрте қағаз қаламын қолын алып, «Рахмет, бір қанша жылдан бері менің ең көңілді шақтарым сіз келген күннен басталған болар. Сіз біздің үйге әке-шешемнің жүзіне үміт сыйлаған секілдендіңіз. Иә, аз күннен кейін бұл жерден кетеріңізді білем. Тек ақ жол тілеймін. Ал мүмкіндігіңіз болса, осы мекенді еске алып, ат басын бұра жүрерсіз» деген сөздерді жазып ұсынады. Жан жігіт осы ақылына көркі сай жанға қарлығаштың қанатымен су сепкендей болса да медет бере аламын ба деп ойлады. «Иә, анар, менің оқуым әлі бітпеді. Десе де сен үшін болса да бұл мекенге ат басын бұрармын» деді. Анар тігіле қарап, «Қалам қағазын қолына ала, мен үшін деген сөзді айтпаңыз. Осы табиғаттың сұлу көркі сізді және де шақыратын болса деп ойлаймын» деген сөзді ұсынған анардың екі беті жалын шарпып өткендей қызарып кетті. Ар айнала жан жігітке қолындағы қағазын ұсынды. «Табиғат дедің бе, анар?» «Иә, табиғаттың әдемі көркіне шынымен көзім тоймайтындай. Ал сен табиғатпен бірге өзгеше сұлулықты сыйлаған секілдісің» деді тебірене. Анар бұл сөздерге асығыс жауап қайтармады. Тек «Мен қойдың алдынан шығып келейін, сіз алаңсыз жұмыс істеңіз» деген жауабын ұсынды. Жан жігіт анардың артынан ұзақ қарап тұрып қалды. Бұл күні анар жеңіл дене тәрбие киімін киіп, мойнына жұқа қызыл шәрпі салып, шашын жалғыз бұрым етіп өріп, маңдайлы шәпкі киіпті. Онысы тым күшті келетін таулы өлкенің күн нұрынан сақтанғаны болар. Жан жігіт өз ісін жалғастыра берді. Жан жігіт үшін бұл күнде өте көңілді өтті. Үлкен ойдың жүрегінде бұлқына тулаған сұлбасын қағаз бетіне өрнектей бастады. Жан жігіт бұл күннің қалай ғана жылдам өткенін сезбей де қалды. Анар қайтып келіп өзінің керек жарағын жия бастады. Жан жігіт те анардың жиналғанына ілесе жұмысын тоқтата жинала бастады.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Асу жолы. Авторы Дәукен Абзалханұлы. Деп жүргенде тамаша сая тапсақ, елбасына орнады баяш атпақ, іленің көркем ұлы елін жерін беткалдық көру үшін саяхаттап. Арманым осылайша қанат алған, бастады бір жол бізді дара салған, сонымен майтау күшер сайрағына іліндік нартәуекел алатаңнан. Көліктің екі бастан құйылған, бір сәтке байыз тауып тиылмады. Қайқайыш жол сорабы иір-ғиыр алдыға жүрген сайын қиындады. Енді сөйлеу қалды да ақтарыла. Өткендей қимылымыз сақтануға. Көлігіміз күшеніп ауық-ауық қарлышын кіріп кеттік қатпарына. Бұл біздің сапар еді бір келелі. Бұл жолдың болсаданық сыр дерегі. Көзіммен көріп нағын қайран қалдым мұз құрсанған жол бойын шілдедегі. Келеміз көзімізбен бәрін көріп, ерекше бастабын да арын дедік. Қия жол көңілімізді қобал жытты, шұбырған құмырсқадай қалын көрік. Бұл өзі тым қиын жол кешірмелі, басылған талай көңіл лепірмелі, қарасаң бас киімің түсетіндей жолдарға жаламаның бетіндегі. Қиялым құз басына баралмады, сұстысың теншен тау жаралғалы, сонда да жүзелерге асады екен. Ойлаған адамдардың бар арманы. Қорқыныштай әуелгі тоқты басып, іркілмей тарғысаңнан кеттік асып, мұзтаудың жотасына шығып алып, жол жайлы әңгімені соқтық ашық. Жырлауға хақылымыз тұлғаңдасқақ. Тоқта алмай тасты кескен жылғаңдаттап, осы жол салыныпты жоспарменен 1974 жылдан бастап. Ұлы Отан халық азаттық армияның. Білеміз халық үшін жан қиярын. Осы жол салыныпты 10 жыл бойы қолымен халық азаттық армияның. Олардың бұл ісіне далағанық. Жататын үлеңбегі сараланып, 168-і құрбан болып, 2000-і қалыпты жараланып. Жауынгер мұзда жатып неше мыңдай. Бір жағы үлеңбек пен өзін шыңдай. Білекпен тауды тесіп, тасты кесіп, тоқтаусыз күресіпті 10 жыл тынбай.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, Чаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтиыр екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正言却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көп деген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

ол кезде өндіріс әтіретінде күнде еңбек болатын. Шоумен Шақайдың табанын жұмыс басына апарып, жұмыс әредігінде сыратын. Ол Шақайдың ақ табанына топырақ тиіп былғанып қалама деп, оны пәлендей бір асылына балап, мәскіден сөгіп алған бозбен орап, онан соң бет орамалымен әдемілеп тағы бір орап қоятын. Ол әпеке сіңілілері мен жеңгелері Шақай тігуді қалжыңға айналдыратынын ойлады. Десе де қандай көңіл күйдің қажеті екенін кім білсін. Алағызып жүріп, асылын жұмыс басына ала барды. Ол күнгі жұмыс мақтаның жанама бұтағын шырпу еді. Аздан кейін оның қолы қартадағы мүсіндердің үлкен кіші қол іспетті. Мақта сабағы мен жапырағының жасыл неліне боялды. Мұндай қолды әсте Шақайдың ақ табанына тигізуге болмайды. Егер тисе Шақайдың табаны да аламыш-аламыш

болып шыға келмесіне кім кепіл? Жұмыс әредігінде ол маңайдағы өзен жағасына келіп, сар балшықты сабын етіп, қолын жәтіп кеп жуды. Ол шақайдың табанын қолын алғанда, алдымен шақайдың ұстайтын жерін дәкімен шандып, ине ұстайтын қолын да бет орамалымен орап, өзінің қолы шақайдың табанын былғамайтынына көзі әптен жеткеннен кейін барып, ине шаншыды. Шоумен тасаланып шақайды тіге бастаған еді, бір жеңгесі сонда да көріп қойды. Шақайдың табаны қабат-қабат ақ шүпірек еді. Әсіресе Шоумингнің барын тапейлімен кіріскен бейнесі көрген жерден жайшылықтағыға ұқсамайтын еді. Жеңгесі кімге тігіп жатқан шақай екенін сұрады. «Білмеймін» деді Шоуминг төмен қарап. Ол «білмеймін» десімен ақ көпшілік біле қойды да, түгел қаумалай келіп болашақта келін боп түсетін бұл бойжеткенді қалжыңға айналдырды. Біреулері «тақтайша сияқты ерлердің аяқ киімінен аумайды ғой» десе, біреулері «болашақ күйеуіңе тігіп жатырсың ба» деп сұрады. Әлгі адамның атын білетіндері төтесінен атын қойып қалды. «Білмеймін» дегеннен жазбады Шоуминг. Оның беті құлағына дейін қызарып кетті. Бейне жібектей төгілген қырықпа шашы да қызарып кеткендей. Қырықпа шашы жүзіндегі ұялғанын жасыралар емес. Қайта бықын атып, маңдайынан шым-шым тер шығып кетті. Ол шымыр тығыр шықтай, түр тұлғасы әптен жетілгендей көрінгенімен, жасы енді ғана 18-ге келген. Мұндай қалжыңды көрген емес. Қарымжысын қайтара алмады. Ол ашуланайын десе, оның бабын таппады. Күлейін десе, жүрек түкпіріндегі бақытын ашыққа шығарып алып керісінше, басқалардың күлкісіне қаламын ба деп именді. Оның көзі де мөлдіреп, жалт-жалт етіп тұрды. Шексіз мейірге толы. Онда жас өспірім қыздарға тән от ұшқыны бар. Ештеңені жасыра алмайды. Енді қайту керек. Кейін ол екі қолын айқастырып, бетін білегімен көлегейлеп, шақайдың табанын да құшағына мықтап қысып алды. Осылай істегенде оның көзінде асылын да ешкім көре алмайды. «Мәссаған, Шоумен ұялып қалды» деді жеңгелер мен сіңілілер. Олардың қалжыңы аяқтамастан бір жеңгесі таңырқай, «Әкәу кімді айтса сол келеді екен ғой, Шоумен қараш, анау жолда келе жатқан адам кім емес пе өзі» деді. Көпшілікке маған сәйкесіңдер дегендей көзін қысып. Көпшілік, «Расау, бітерістің басына жақсы келер қасына» деді. Шоумен бұл сәтте басқаны ойлар емес, лезде бойын бір ыстық ағым биледі. Іштей жолда келе жатқан анау адам сөзсіз менің адамым. Ол адам үлкен әтіреттің үгіт қосынында болып ойын қойған. Үлкен әтіреттің бұғалтырымен де сыныптас. Әтіретке келіп кетуі әптен мүмкін деп ойлады. Ол әлгі адам көз алдына жетіп келгендей сезінді. Жүрегі атша тулап әптен титығы кетті. Басқалар оны тез көруге нәсихаттап жұлқылап, енді көрмесең әлгі адам өтіп кететін болды деген сайын ол бетін басып тұқыра түсті. Оның іштей көргісі ақ келіп тұр, алайда көруге батылдық ете алмады. Бейне көрмесе нағыз сол адам, көрсе басқа біреу болып шығатындай. Шоумингнің бір немерелі сәпекесі де шамасы осындай алдауға түскен болу керек. Мұны ұнатпай Шоумингнің жыртысын жыртып, оларға алданба деді. Тағы Шоуминг сіңілімнің тұрған бойы осы, оны тәлке кетіп қайтесіңдер дегенді қосып қойды. Шоуминг сонда барып басын көтеруге батылдық етіп атыз басындағы жолға жылдам көз салды. Жолда келе жатқан біреу ғой бар екен. Ол бір жыртық шиғалпақ киген, иығында лыпасы жоқ, қарғаны шоршытатын қарақшыдан аумайтын атай екен. Оның күндіз-түні аңсаған әлгі адамы қайдан болсын? Іштей қарамаймын дегенімен өзін билей алмай ақыры қарады да қарасымен айтып-айтпай үмітсізденіп қалды. Алданғандай болған Шоумен орнынан атып тұрды да әлгі пәле басы жеңгесінен есеп алды. Әлгі жеңгесі де баяғыда сақтанып тұр екен. «Жә, мен тізе бүктім» деп қоян бұлтаққа салып қаша жөнелді. Тағы да мақтаның жанама бұтағын шырпи бастағанда, Шумингнің көңілінде де бір жанама бұтақ пайда болғандай. Өзеннің арғы жағасына әлсін-әлі қарай берді. Өзеннің арғы жағасы анау қыстақтың жері. Шетсіз-шексіз жасыл алқап сол қыстақ. Оның әлгі адамы осы қыстақта тұрады. Бәлкім енді бірер жарты жылдан кейін ол көпірден өтіп сол жерде жұмыс істейтін, сырын білмейтін сол қыстақта тұратын шығар. Ол кезде ол қыз емес. Ал не екені жөнінде оның да тереңдей ойлануға батылы бармайды. Басын ғана ойласа болғаны іштей қатты қамығады. Жасып қалады. Мақтатызынан кенет бір торғай ұшып шықты. Ол көз салып торғайдан көзін алмады. Әлгі торғай өзеннен ұшып өтіп ана жақтағы бидай атызына барып қонды. Бидай сарғая бастаған, шетсіз де шексіз бидай атызы оңтүстіктің ыстық желімен ырғалады. Мақсатсыз аңырып тұрған Шоумингнің жанарына еріксіз жас толды.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Аландама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.

0: анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
1: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
2: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
3: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Ата, апа!
0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
5: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Чуң Яң Ренмин Куанбо Дентай. Мин Цу Куанбо.
3: Xin Shi Dai, Fen Jin Xin Zheng Cheng, Xin Wei Ye, Ting Yuan Zhu, Xue Yuan Wen, Wu Yuan Li, Zhi Guo Fang Lue, Zhong Hua Min Zu Gong Tong Ti Gai Lun Song Du Ban, Zhong Yang Guangbo Dian Shi Song Tai, Min Zu Yu Yan Jie Mu Zhong Xin, Lu Zhi.
4: 第十三讲，先锋队与中华民族独立解放。 1919年至1949年，中国共产党一经诞生，

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Релдің маңызды асылы жаңалық ашу жігерін әйгілеп, жоғары сапалы дамуға тасқындаған қозғаушы күш қосты. Ұзақ жорық рухын жалғастырып, гүлдену жорығында екпіндей ілгерілейік тақырыбындағы арнаулы хабардың Тянфу төңкеріс жолында шыңдалған

0: тыңдаңыздар.
1: Өз қабарымыз бас шужи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Нағыз ірі елдің маңызды асылы сөз жоқ өз қолында болу керек. Өзекті техникаларды, шешуші техникаларды басқалар бере қоймайды. Өзімізге сүйеніп күрес жүргізуіміз керек. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында еліміздің ғылым техникада жаңалық ашуы жөніндегі қуанышты хабарлар арт-артынан таралып, ірі елдің маңызды асылы жаңалық ашу жігеріне игеріп, жоғары сапалы дамуға тасқындаған қозғаушы күш қосты. Мемлекет мерекесі кезінде Хэйлунджаның Чишихар қаласындағы Жунго 1-ші ауыр өнеркәсіп тобы шекті серіктігінде, батыс оңтүстік алюмин кәсібі тобы шекті жауапкершілік серіктігінің таптау мәшинесі сөресі, Бауту болат темір таптау ғылым техника шекті серіктігінің жартылай болаттан жасалған шығыры, Харбин бу турбинасы зауыты шекті жауапкершілік серіктігінің төмен қысымды роторы сияқты түйінді нысандарда іркес-тіркес жұмыс жүргізіліп, кадрлар мен жұмысшы қызметкерлер өндіріс қарқыны мықты игеріп, түйінді міндеттерді орындауға құлшынды. 2018 жылы 9 айда бас шужи Си Цзиньпин Жунго 1-ші ауыр өнеркәсіп тобы шекті серіктігінде қызмет тексергенде былай деп баса дәріптеді. Жабдық жасау кәсібі мемлекеттің маңызды асылы, нақты экономиканың маңызды құрамдас бөлігі. Біз өз әбзалдылығымызды мықты игеріп, ауқымға қарай істеп, ауқымға қарай алға ұмтылып, жабдық жасау кәсібімізді үздіксіз күшейтуіміз, сапаландыруымыз, зорайтуымыз керек. Биыл Жунго 1-ші ауыр өнеркәсіп тобы шекті серіктігі ауыр тұрпатты жабдық саласында бір қыдыру белгі сипатты табыстарға қол жеткізді. Мемлекеттің бір топ келелі асылы сектан мемлекеттің келелі инженерияларына бет алып, мемлекет құрылысын пәрменді қамтамасыздандырды. Жунго 1-ші ауыр өнеркәсіп тобы шекті серіктігі материал кәсібі бөлімі Шыңдау зауыты Шыңдау 7-ші группасының бастығы Фың Юньлян былай деді. Жунго 1-ші ауыр өнеркәсіп тобы шекті серіктігі ой желісін жаңалауды, танымды жаңалық ашуды, механизмде жаңалық ашуды тереңдетіп, жоғары деңгейлі жабдық, ерекше материал, осы заманғы жасау кәсібіне қызмет ету сынды үш үлкен тіректі кәсіпке күш қуатты шоғырландырып, жаңа энергия, жаңа материал, жаңа жабдық сияқты стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіріп зорайтып, су тег энергиясы жабдықтары, термоядролық жабдықтар сияқты болашақ кәсіптерді көрегендікпен орналастырып, мемлекетті анағұрлым көп ірі елдің маңызды асылымен қамдайды. 2018 жылы 7 айда бас шужи Си Цзиньпин орталық қазына экономика комитетінің екінші реткі мәжілісін басқарып ашқанда былай деп баса дәріптеді. Шешуші өзекті техникалар мемлекеттің маңызды асылы. Ол еліміз экономикасының жоғары сапалы дамуын ілгерілетуде, мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыздандыруда төтенше маңызды мәнге ие. Сөзсіз еліміздің шешуші өзекті техникаларда жаңалық ашу қабілетін шынайы жоғарылатып, ғылым техниканы дамытудың ырықтылық оқуын өз қолымызда мықты игеріп, еліміздің дамуын пәрменді ғылым техникалық кепілмен қамдауымыз керек. Ірі елдің маңызды асылының өміршеңдік күші үздіксіз жаңалық жаратудан келеді. Биыл Жунго рекатаны теңізде де құрлықта да жинап алуды арт-артынан табысқа қол жеткізді. Хуалун 1-ші нөмірлі ядро электр техникасы жаппай жаңаланып, дәрежесі жоғарылатылып, тұңғыш топтағы Хуалун 1-ші нөмірлі 2.0 нұсқа үлгі көрсету нысаны сәтті тиянақтанды. Биыл диаметрі 500 метрлік сфералық радиотелескоп FAST салынып болғандығының 10 жылдығы. 10 жылда FAST ұшығырсыз кеңістікке барлау жүргізіп, бір топ төл табыстарға қол жеткізді. FAST айналым және дамыту орталығының меңгерушісі, бас инженері Чжан Пэн былай деді. Болашақта FAST жалғасты кеңейтіліп, дәрежесі жоғарылатылады. Біз FAST төңірегіне диаметрі 40 метрлік неше ондаған телескоп орнатып, бүкіл жер шарындағы бірден-бір алып телескопты өзегеткен орта диаметрлі телескоп айнала орналасқан жалпылық диаметрлі дізбек құруды жоспарлап отырмыз. Бұл дізбек салынып болғаннан кейін FAST-тың сезгірлік дәрежесін 1 есе, анықтық дәрежесін 200 есе жоғарылатады. Ірі елдің маңызды асылы ғылым техникада жаңалық жаратудың шоғырлы бейнеленуі және ең маңызды өлшемі. 9 айдың 16 күні ресми кеме қатынаған Пинлу каналы инженериясы Жунгоның негізгі құрылысының мығым қуаты мен жаңа танымды толыға игілейтін ірі елдің маңызды асыл саналады. Өзеннен теңізге тұтасып жатқан канал Жунгоның ішкі құрлық районының теңізге бағытталған орнын қайта сомдап, бір топ кемелді кәсіпорындардың сыртқа қарай кеңею жігерін бекемдеді. 9-28 күніне дейін Нәннин портында Пинлу каналы арқылы тасымалданған жүк мөлшері күніне орта есеппен

0: 20 мың тонна көбейді. Канал жағалауындағы өңірлердегі алюмин кені, темір кені, астық сияқты түрлі заттар Пинлу каналының зат айналым арнасы мен Нәннин порты арқылы жеткізіліп, Бейбуан импорт-экспорт өткелі арқылы ішкі құрлықтан шетелге тасымалдау аралығы барынша қысқартылады. Пинлу каналын жалпы тұлғалық жобалау техникасының жауаптысы Упың былай деді. Кемежей кәсібін ішкі құрлыққа қарай кеңейту Пинлу каналының тіректік ролі. Оның Гуаншидің экономикалық дамуындағы ролі ең көрнекті. Бұдан тыс, су жолымен тұтасып жатқандықтан, төңіректегі Юннан, Гуйжу сияқты жерлерге, онан ары Шалғай батыс бөліктегі райондарға да ықпал жасайды. 15-ші бесжылдықтың жаңа бастамасын тиянақ етіп, күн сайын кемелденген жүйеге, мәңгі жалғасқан рухқа сүйеніп, еліміз тіпті де көп шешуші өзекті техникалардан үздіксіз қамал алып, анағұрлым көп ірі елдің маңызды асылын сомдап, ғылым техникада жаңалық жарату мен кәсіпте жаңалық жаратудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, елімізді дүние жүзіндегі ғылым техникада қуатты ел етіп құрып шығуды жеделдетеді. Ғылым техника министрі Ең Хыжым былай деді. Біз төртті бетке алуға табанды болып, жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп саласы өзгерісінің тарихи орайын мықтап игеріп, жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруді жеделдетуді, жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытуға жетекшілік етуді негізгі желі, төл жасампаздық сипатты, жетекшілік сипатты ғылым техникада қамал алуды негізгі қамал алу бағыты етіп, ғылым техникада қуатты ел құрудың үздіксіз тың сатыға көтерілуін ілгерілетеміз.
1: Өз хабарымыз ұзақ жорық рухын жалғастырып гүлдену жорығында екпінде ілгерілейік тақырыбындағы арнаулы хабарда бүгін Қызыл армия ұзақ жорығының үш үлкен негізгі күшінің басқа жерге ойысып соғыс жүргізу уақыты ең ұзақ өлке Сычуан жайлы сөз қозғалады. Ендеше төменде Тянфу төңкеріс жолында шыңдалған асқақ жігер деген бөлімін тыңдайсыздар. Әр аптаның соңында Сычуан өлкесі Нуру қаласы Гулин ауданы Чөші өзенінің оңтүстік жағалауындағы Тайпин өткелінде Чөші өзенінен төрт рет өту негізгі тақырып етілген нақты көрініс концерті көптеген саяхатшыларды баурады. Саяхатшы Шауминь Ян отбасы Тайпин өткелін Сычуанда аралаудың бір аялдамасы етті. Ол былай деді. Біз бір үйлі жандар Шандуңнан келдік. Қызыл армияның Чөші өзенінен төрт рет өтуіндегі Тайпин өткелінен өту жайлы концертті көргіміз келді. Бұл жолғы сапарымыз есте қаларлық болды. 1935 жылы 1 айдың 29 күні орталық Қызыл армия Чөші өзенінен бірінші рет өтіп, Гуйжудан Сычуанның Гулин, Шуюң райондарына ойысып, Сычуанның оңтүстігінде 54 күн орын жөткеп, соғыс жүргізу барысын бастады. Бұл араны Асқартау, Аса өзен қоршап тұрады. Жау мен Қызыл армияның әскери күші тым парықты. Заттық материалдары төтенше тапшы тұйыққа тірелген жағдайда Қызыл армияның командир жауынгерлері шығыстан дыбыс беріп, батыстан соққылап, айналып жүріп, соғыс жүргізіп, Чөші өзенінен төрт рет өту арқылы Гоминданның Қызыл армияны қоршап жою қаскүнемдігін талқандап, Қызыл армияның солтүстікке барып, жапон шапқыншыларына қарсы шайқасқа қатынасуына жол ашты. Нуру қаласы Чөші өзенінен төрт рет өтуді зерттеу орталығының маманы Уан Хайчин таныстырып былай деді. Осы шешуші шайқастан сырт, жұрт аузында әліге дейін таралып жүрген армия мен халықтың балық пен судай етене қатынасы жөнінде әңгімелер аз емес. Уан Хайчин былай деді. Қамбаны ашып тұзды бөліске салудан қош есті арақ ұсынып әскерлерден хал сұрауға дейін Қызыл армияның бұқараны аялағаны, бұқараның Қызыл армияны қолдап қуаттағандығы жанды әйгіленді. Асқар Омыңшан тауы жасыл желек жамылған. Кезіндегі төңкерістің белгілері Лужу қаласының Гулин ауданында, Шуюң ауданында өшпестей із қалдырған. Гулин ауданы Ирлан қалашығының Шылу қыстағында екі күннен бері қыстақ тұрғыны Зың Чүнже еккен кәулендерін орып болды. Ол былай деді, мен 25 мұ жерге егін ектім, бұдан сырт 25 бас сиыр бақтым, тағы 15 мұ жерге жүгір ектім. Заказ беру формасында қаншалық ексен соншалық орасың. Арақ өндіретін бір кәсіпорын Зың Чүнже мен сауда тоқтамына қол қойды. Гулин аудандық ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ мекемесінің бастығы Лың Чянфың былай деп таныстырды. Тапсырыс формасында кәулен егу шаруалардың астық егу белсенділігін жоғарылатумен бірге ағарақ кәсіпорындарының шикізатын да қамтамасыз етті. Арақ шары қыстақ тұрғындарының

0: сиыр бағуына тегін беріліп, сиыр қия атызға қайтарылып, жасыл айналым қалыптасты. Лың Джанфың былай деді. Біз Каулиан етті сиыр тәттәпелсін сияқты жасыл ерекше кәсіптерді дамытамыз. 2025 жылы егін, орман, мал шаруашылығы және балықшылық жалпы өнім құны 6 миллиард 563 миллион юан болып, 4% артты. Шаруалардың кірісі 20 342 юан болып, 5.6% артты. Сычуан өлкесі Лянгшан облысының Хуйли қаласы орталық қызыл армияның Сычуанға жеткендегі тұңғыш аялдамасы. 1935 жылы 5 айда орталық қызыл армияның 30 мыңнан астам әскері Джиншаджаң өзенінен өтіп, Сычуанға барып, неше 100 мың Гоминдаң армиясының торуылдап қоршауынан құтылып, стратегиялық жөткілу барысында шешуші маңыз алатын жеңіске қол жеткізді. Бүгінгі таңда Лянгшан облысы байлық энергия, ерекше ауыл шаруашылығы, мәдениет саяқатысында үш жүрі істі тындырымды жүргізуде. 2025 жылы Лянгшан облысының өңірлік өндіріс жалпы өнім құны 260 миллиард 500 миллион юанға жетіп, экономикасының жалпы мөлшері бүкіл өлкө бойынша 8-ші орынға көтерілді. Қазір Лянгшан облысының Хуйли қаласындағы анар жемісінің базарға салынатын мезгілі. Атсыздарда дрон арқылы тасу шаруалардың жүгін жеңілдетті. Балғын жемістер тоңазытып сақтайтын тиеуіш қорапты кезекші пойыз арқылы сырт жерлерге жеткізіліп, жеміс өнімдерінің бұзылу мөлшері бұрынғы 60% айналасынан 3%-ке жетпейтін мөлшерге түсті. Хуйли қаласының орынбасар бастығы Жан Шауха былай деді. Хуйли қаласы 10 миллиард дәрежелі анар кәсібі бақшасын құруды нысан етіп, шаруалардың кірісін арттырып, ауқаттануына жетекшілік етті. Тұтас кәсіп тізбегінің жалпылық өнім құны 8 миллиард 200 миллион юанға жетіп, 80 мыңнан астам бұқараның орнықты кәсіптенуіне жетекшілік етіп, жеміс еккен шаруалардың орташа кірісі 100 мың юаннан асты.
1: Өз қабарымыз мемлекет мерекесі демалысында жер-жер алуан түрлі мәдениет саяхат қимылдарын өрістетіп, шар тараптан келген саяхатшыларды күзгі көріністі тамашалауға, ұлттық салт-сананы сезінуге баурап, тұтынудың өміршеңдік күшін үздіксіз тасқындатты. Демалыс кезінде Тянжин қаласының көптеген жерінде баймазымды мәдениет саяхат қимылдары өткізілді. Тянжин қаласы Хэпин районындағы үлкен мысақша белгісі маңында отанды жырлау ансамблінің орындаған күйлері Хэпин жолында сәнді киім киіп жүру ойындары жарқын түйінге айналды. Қою мәдениет факторына ие бейзаттық мәдени мұралар базары сияқты қимылдарда өзіндік ерекшелікке ие құрылыстар маңында іркес-тіркес өрістетілді. Удадау жолы мәдениет саяхат районында саяхатшылары Тянжин дәмді тағамынан дәм татып, мәдениет жасампаздығы қолөнер бұйымдарын таңдаумен бірге қант суретін жасауға кірісіп, дәстүрлі өнердің өзгеше құдіретін сезінді. Фужан өлкесі Фужу қаласы Минчинг ауданының Бәндун қалашығындағы Хунлинсо сарайының елеген жер аумағы 17 мың шаршы метрден асады. Ол еліміздегі ең үлкен, ең кемелді сақталған байырғы тұрғындар тұрағының дара тұлғалы құрылысы. Осы демалыста саяхатшылар құрылыстың көркемдігін тамашалаудан сыртындағы алаңда мың адамдық ауыл қонағасына қатынасты. Қонағастағы мың адамдық орынға мемлекет мерекесінің демалысынан бұрын алдын ала заказ берілген. Оркестр күй орындап, ауыл аспаздары дәмді ас су дайындап, саяхатшылар мәресере болып, дәмді тағамдардан ауыз тиіп, мереке мерейін сезінді. Мемлекет мерекесі демалысында Гуаншидің Гуйлин қаласы Яңшо ауданы Үйлунху көрініс районында саяхатшылар көбейді. Саяхатшылар бамбук салға отырып, тынық суда баяу ырғалып, төңіректегі жасыл тау, көк тоғайларға көз жіберіп, тамаша табиғатта таза ауаны құшырлана сімірді. Ішкі Мұңғылдың Ыжин ауданындағы Тораң орманы ең лайықты тамашалау мезгілін өтті. Ыжина Тораң орманы саяхат районында алтын реңге енген тораң ағаштары көк аспанға бой созып, шөл жазираға сән қосты. Саяхатшылар орман арасында серуендеп, суретке түсіп, көркем күздің көріністеріне көз жіберді.
0: Өз хабарымыз. Жүнгу зат айналымы және сатып алу бірлестігі 10 айдың 5 күні мынаны жариялады. 90 айда жүнгуның маңызды тауарларының баға көрсеткіші 137.6 болып, алдыңғы санақ мезгілімен салыстырғанда 4.1% артып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 20%-ден астам артты. Жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігі түйінді бақылаған 50 түрлі маңызды тауардың ішінде бағасы 9-шы айда алдыңғы санақ мезгілімен салыстырғанда жоғарылаған 38 түрлі маңызды тауар бар. Дәстүрлі өндіріс құрылысының қауырт мезгілінің келуіне байланысты, келелі нысандардың жұмыс бастауына, сондай-ақ жасау кәсібінің өндірісімен

0: базар сұранымының үздіксіз жақсаруына ілесе, түсті металл мен қара металдың баға көрсеткіші алдыңғы санақ мезгілімен салыстырғанда түрліше дәрежеде жоғарылады. Маңызды тауар базар жағдайы онан ары жақсарып, 4-ші 90-дағы экономиканың орнықты айналымына тамаша негіз қалады.
1: Өз хабарымыз ел ішіндегі автомобиль базарында таяуда түрлі тұрпатты жаңа көліктер көптеп шығарылып, саясат жақтан тиімділік жасалды. Жер-жерде автомобиль сатып алуға қосымша қаражат беру саясаты атқарылумен қатар, мемлекет мерекесі кезінде жер-жерде автомобиль көрмесі ашылып, тұтынуды жебеп базардың өміршеңдік күшін онан ары тасқындатты. Әр жылы 9-10 ай кездеріндегі тұтыну мен қызметкер қабылдау өрлеуі кезінде автомобиль кәсіпорындары жаңа автомобильдерді базарға шығару аяқалысын шоғырлы тездетті. Толықсыз санаққа қарағанда 9 айдан бері 50 түрден астам жаңа тұрпатты автомобиль базарға салынған, 60 мың яндық шағын автомобильден 500 мың яндық әйгілі маркалы көлікке дейін түр-түрі қамтылды. Шыжа Жуан Юха автомобиль сату бөлімінің меңгерушісі Майым Пыңбылай деді. Жаңа автомобиль шоғырлы түрде базарға шығарылғаннан кейін кеңес сұраушылар ересен көп болды. Көптеген алармандар арнаулы келіп нақ майданда автомобильді көрді. Жилин белгілі автомобиль сату серіктігінің сату меңгерушісі Хуй Шуэ былай деді. Бағасы 100 мың ян айналасындағы автомобильдерге сұраныс көп болып отыр. Мемлекет мерекесі кезінде дүкенге келіп көлік көрушілер әдетте кезден 30% артты. Жаңа автомобильмен қамдау көлемін кеңейту тұтыну қажетін жандандырды. Сонымен қатар көп жерде жаңа кезекті автомобиль тұтынуына қосымша қаражат беру қимылы іркес-тіркес басталды. Парықты қосымша қаражат мөлшерін белгілеу арқылы автомобиль тұтынуына дәлме-дәл жетекшілік етілді. Көп түрлі саясат тиімділігі жасалғандықтан көптеген тұтынушылар мемлекет мерекесі демалысынан пайдаланып автокөлік сатып алу таңдады. Жыңжулық тұтынушы Леу ханым былай деді. Мемлекет мерекесі кезінде отбасымен бірге келіп, қосымша қаражат беру саясатын, автокөліктің қауіпсіздік иқуатын, қаншалық алысқа қатынай алатынын, сатылғаннан кейінгі қызмет өтеудің қалай екенін білейін деп келдім. Тянжин, Нанжин, Шинин қатарлы көптеген жерлерде мемлекет мерекесі демалысында көлемді күзгі автомобиль көрмесі бір уақытта өткізіліп, автомобиль кәсіпорындарының шоғырлы көрмеге қойып сату текшесі құрылып, алармандарды баурады. Белгілі автомобиль маркасының Шининдағы сату бөлімінің жауаптысы Дунжун таныстырып былай деді. Бізде көптеген тиімді саясат шығарылды. Бүгін 30-дан астам заказ тапсырып алдық. 7 күнде шамамен 100-ден астам заказға жетуі мүмкін. Солтүстік өнеркәсіп ташкесі автомобиль кәсібінде жаңалық жаратуды зерттеу орталығының зерттермені Жан Шаң былай деді. Барлық автомобиль кәсіпорындар жөнінен алғанда бұл бір үлкен орай. Автомобиль кәсіпорындарының соңғы жарым жылда автомобиль түріне қосылымды арттырып, сатылу мөлшерін жоғарылатуына мүмкіндік жасайды. Сондықтан осы екі ай төтенше маңызды.
0: Өз хабарымыз Шандун, Джинин, Зоучын қаласындағы 500 мыңдан астам жүгері ору мезгіліне өтті. Атыз басқарушы атанған 90-шы жылдардың түлегі Чын Баулей қарбаластыққа түсті. Ол жауапты болған ауыл шаруашылығына қызмет өту орталығы дейхандардың 60 мыңдан астам атызын аманаттап басқаруда. Күзгі жиынтерін күзгі тұқым себумен жалғасып, қарбаластықтан жарғақ құлағы жастыққа тимеді. Таң бозынан Джинин Зоучын қаласы Дашу көшесі Шенгі қыстағының жүгері атызында комбайндар бормейді ора бастады. 35 жастағы Чан Баули бір тал жүгеріні жұлып алып, аршып, дәнін көріп, салмақтағаннан кейін жүзінен күлкесті. Ол былай деді, жүгері толық дәнді болып өте тамаша өсіпті. Биыл бір бөлім жүгері ойдағдай тозаңдандырылмағандықтан толық дән ала алмай қалды. Бізде мұндай жағдай жоқ. Чын Баулидің ауыл шаруашылығына қызмет өту орталығы 3000-нан астам шаруа отбасының 60 мыңдан астам жерін аманаттап басқаруда. Егін егуден жиеп алуға дейін кішкенесі бір дорба химиялықтың айтқыштан үлкені бір комбайынға дейін осы орталық шаруа отбасыларына кемелді қызмет өтеп келеді. Қазір жүгеріні кең көлемде жинау әлі басталған жоқ. Осы мезгілде ол дихандармен жиі байланыс жасауда. Чын Баули өнеркәсіп сауда басқару кәсібін тауысқан. Әкесінің ықпалынан дашөні бітіргеннен кейін ол ауыл шаруашылығын таңдады. Алғашында ауыл шаруашылық өндіріс құрал жабдықтарын тижарат етті. Кейін біртіндеп тұтас тізбекті жерді аманаттап басқару ісін міндетіне алды. Ол былай деді. Біз әр мұ жерден 200-де 300 жың артық өнім алып отырмыз. Біз ауыл шаруашылық өндіріс құрал жабдықтарын жинау, үлестіру орталығын құрдық. Бұнда ауыл шаруашылық материалдарын сатып алу өзіндік құны тәптіде төмен. Атап айтқанда жерді аманатпен басқару формасы арқылы көп жақ ортақ игілікке кенеліп отыр. Жерді аманатпен басқару көлемденген егіншілік шоғырлы басқару, өзіндік құнды төмендету, өнімділікті арттыру абзалдылығын сәулелендірумен бірге қауіп-қатерді өнімді тізгіндейді және бөліп көтереді. Дихандар алаңсыз болады, адам күші де үнемделеді, сондай-ақ астықтан да көп алуға болады. Аманатпен басқаруды қалайтын дихандар барған сайын көбеюде.
1: Өз қабарымыз тілшінің 10 айының 5-ші күні ұсынша еліміздің Құмды шөлдегі ең үлкен мұнай алабы, Хады Фуман мұнай алабында 6000 метрден төмен тереңдікте қазылған мұнай, табиғи газ мөлшері 26 миллион тоннадан асқан. Соңғы жылдары Тарым мұнай алабы Такламакан шөлінің ерекше терең қабатындағы мұнай, табиғи газ өндірісі аяқ алсын жеделдетіп, Хады Фуман мұнай алабында 485 ерекше терең құдық бұрғылады. Жүйеден жалпы өндірілген мұнай табиғи газ өнім мөлшері 100 мың тоннадан асатын 133 мұнай құдығы, өнім мөлшері 10 мың тоннадан асатын 464 мұнай құдығы бар болып, еліміздегі ең үлкен құмды шөл мұнай алабы мен ерекше терең мұнай табиғи газ өндіріс базасына айналды.
0: Өз хабарымыз тілшінің Хыңчин шекаралық тексеру пунктінен ұғысуынша 10 айдың 4-ші күні Хыңчин шекара өткелінде мемлекет мерекесі демалысында шекарадан кіріп шыққан жолаушылар ересен көп болған. Жухай шекаралық тексеру бас пункті Хыңчин шекаралық тексеру пунктінің ең жаңа санағына қарағанда 10 айдың 4-ші күні шекара өткелінен кіріп шыққан жолаушылар 150 мың адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 20% артып, шекара өткелі іске қосылғаннан бергі күндік жолаушы мөлшерінің тарихтағы ең жоғары деңгейін жаңалаған. Бұл шекара өткелінен өткендердің тұңғыш рет 150 мың адам реттен асуы.
1: Өз қабарымыз 10 айдың 5-ші күні мемлекет мерекесі демалысының 5-ші күні. Бүкіл елдегі жоғары қарқынды тас жол, мемлекеттік өлкөлік негізгі тас жолдарда қатынас мөлшері өртіс жоғары деңгейде болды. 10 айдың 6-ші күні мемлекет мерекесі демалысында қайта оралған жолаушылар мөлшері қауырт молаяды. Орталық ауа-райы станциясының мәліметіне қарағанда батыс оңтүстік районында көлемді жаңбыр жауады, ішінара райондарда нөсер жауып, демалыс кезінде жол қатынасына тиімсіз ықпал жасайды. Қоғам қауіпсіздігі министрлігінің қатынас басқару тараулары жұртшылыққа демалыстан қайтар жолда қатынас ауа-райы өзгерісіне алдын ала назар аударып, сапар жолын үйлесімді жобалауды ескертті.
0: Өз хабарымыз Емен үкімет армиясы 10 айдың 5-ші күні қиян-кескі шайқастан кейін үкімет армиясы Емен Құсай қаруларынан Тайыз өлкесіндегі Қызыл теңіз бойындағы портқала Мұханы қайтарып алды дейді. Сол күні таңертең Емен зұңтыңы басшылық комитетінің төрағасы мемлекет органының айналымын қалпына келтіру, Сана қаласын азат ету әрі Құсай қаруларының бүлігін аяқтату үшін Емен таңы әрекетін жүргізгендігін жариялады. Сауд Арабия жетекшілік еткен Көбел бірлескен армиясының мәлімдемешісі сол күні Көбел бірлескен армиясының Емен таңы әрекетіне қатынасып 324 жоғары құнды нысананы талқандағандығын жариялады. Таяуда Құсай қарулылары үкімет армиясына шабуыл жасауды күшейтіп, Тайыз өлкесінде көптеген маңызды өңірлерді меңгерді.
1: Өз хабарымыз Сауди Арабия, Пакистан және Түркия 10 айдың 5-ші күні Риядта Мекке қорғаныс одағы стратегиялық саяси және қорғаныс комитетінің шұғыл мәжілісін өткізді, әрі бірлескен мәлімдеме жариялап, коллектив қорғану механизмін бастайтындығын айтты. Сауди Арабиясында әскери күш орналастыруға қосылды.
0: Өз хабарымыз Жапония Токио электр серіктігі 10 айдың 5-ші күні Фудау аралы 1-ші ядро электр станциясындағы ядролық ластанған суды теңізге ығыстыруын бастады. Фудау аралындағы жергілікті медиалардың айтуынша, осы ретке ядролық ластанған судың ығыстырылуы осы айдың 23-ші күніне дейін жалғасады. 2023 жылы 8-ші айда Жапония халықаралық қоғамның күмәні мен қарсылығын елеп ескермей, Фудау аралы 1-ші ядро электр станциясындағы ядро Құрылық ластанған суды теңізге ығыстыруды өз бетімен зорлықпен бастады. Қазірге дейін жалпы 181 мың тонна ластанған суды 23 рет теңізге ығыстырды. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Амантай Мұсайыпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
0: Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз.
1: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
0: Неше күннен бері тілші Орта Азиядағы көп елде ханзу тілінің қолданылу жағдайы үздіксіз артып, ханзу тілі өрлеуі көтерілгендігін байқады. Ханзу тілі Орта Азия қоғамына сіңіп, жергілікті адамдардың күнделікті тұрмысына ойысты.
1: Өнім мөлшері көрнекті тапшы болмаса да, бүкіл жер шарындағы астық бағасы үрдіс қымбаттады. Бірлескен мемлекеттер ұйымы астық ауыл шаруашылық ұйымының ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, 9-шы айда дүниежүзілік азық-түлік баға көрсеткіші 2022 жылы 11-ші айдан бергі ең жоғары деңгейге жеткен.
0: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Я, тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі Орта Азия елдерінде ханзу тілін үйрену қызғындылығы артты деген мазмұнды тыңдайсыздар. Қала жеңіл релісті қатынас аялдамасында автоматты билет сату машинасының экраны жанып, ханзу, қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі төрт түрлі жазу қатар көрінді. Жүргіншілер экрандағы қатысты жазуды басып, билет сатып алады. Неше күннен бері тілші Орта Азиядағы көп елді аралап, ханзу тілінің қолданылу жағдайы үздіксіз артып, ханзу тілі өрлеуі көтерілгенін байқады. Ханзу тілі Орта Азия қоғамына сіңіп, жергілікті адамдардың күнделікті тұрмысына ойысты. Ымырт үйірілсе де, Қазақстанның ең үлкен қаласы Алматы тынышталған жоқ. Әл-Фараби қазақ мемлекеттік ташесінің күңзі шөяны сабаққанасында сабақ үйренген дауыстар мен қойылған сұраулар, қайтарылған жауаптар естіліп жатты. Бір күнді қызметін аяқтатқан 26 жастағы Айым Наурызбаева әр сала әр кәсіптен жиналған 100-ден астам жергілікті ханзу тілі әуескерлермен бірге сабаққанаға кірді. Осы бойы жеткен жергілікті бір зат айналымы кәсіп орында жұмыс істейді. Жұңғы жақтың сауда орындары мен ұзақ уақыт байланыс жасаған кешірмелері оған ханзу тілін үйрену керектігін ұғындырды. Биыл 9-шы айда ол ханзу тілін үйрену курсына тізімделді. Ол былай деді, келер жылы Жунгоға барып оқып, оқу тауысқаннан кейін қайтып келіп, Қазақстан мен Жунгоның селбестік саласында жалғасты қызмет істеуді үміт етемін. Бұл күңзі шөянын Ләнжу ташөсімен Әл-Фараби қазақ мемлекеттік ташөсі селбесіп бірге құрған. Шөяндағы жұңғы жақтың бастығы Дұңхұң бұлай дейді. Таяу жылдардан бері жерлікте ханзу тілін үйрену ауқымы үздіксіз күшейді. Үйренушілердің ең кішкенесі 7 жаста, ең үлкені 70 жаста. Шөянымыз ханзу тілі өресі емтиханының бүкіл жер шарында алынатын емтихан түйіндерінің бірі. Жылына орт есеппен 2000-нан астам адам рет оқушыларға қызмет өтеліп, емтихан берушілердің саны жыл сайын артуда. Осыған ұқсас жағдай Тәжікстанда да жарыққа шықты. Тәжікстан ұлттар ташөсі күңзі шөянының жұңғы жақ бастығы Сүнджин былай деді. Шөянымыз жыл сайын 7 кезек оқушы қабылдайды. Әр кезегінде 1000-нан астам оқушы қабылданады. Ал әр кезекте тізімделушілер 1500 адамнан асады. Кейбір ата-аналар ұзақ жол басуды әуресін бей, балаларын ертіп келіп, ханзу тілін үйретуге тізімдетпек болады. Орта Азия бұқарасының ханзу тілін үйрену арнасы барған сайын алуандануда. Тілші аралап жағдай ұғысу барысында мынаны байқады. Күңзі шөянынан сырт, халықты ханзу тілі курсы. Ханзу тілін отбасына барып, үйрету базары қарыштап дамуда. Астана қаласында тілші жергілікті тұрмысты қызмет өтеу текшесіне ханзу тілі сабағы деген жазуды басып тінткенде ханзу тілін үйрететін 136 құрылымды тапты. Жан саны біршама көп басқа қалаларында да неше 10-нан неше 100-ге дейін ұқсас түрдегі құрылымдар бар екен. Қас қарайғанда тілші Алматы қаласындағы бір тәрбиелеу орталығына барғанында осы халықты ханзу тілін үйрету құрылымының сабаққанасы адамдарға лық толғандығын көрді. Өспірімдер, оқушылар, қызметкерлер бір зал ішінде бірлікте үйренуге кіріскен. Орталықтың жауаптысы Татьяна Каукинова былай деді. Қазақстан мен Жұңғоның экономика сауда зат айналымы, ғылым техника селбестігі үздіксіз тереңдеп, ханзу тілін белсенділікпен үйренбек болған жергілікті адамдар жыл сайын көбейді. Құрылымымыз қазір дәрежеге бөліп оқыту жүргізуде. Қызметтестеріммен бірге Қазақстанның жергілікті жағдайымен ұштастыра отырып, оқушыларға ерекше оқулық құрастырып, олардың ханзу тілін тіпті де жақсы үйренуіне және қолдануына қолғабыс еттік.
0: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалық радио станциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді өнім мөлшері жоғары болса да бүкіл жер шарындағы астық бағасы не үшін қымбат болуда деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Өнім мөлшері көрінекті тапшы болмаса да бүкіл жер шарындағы астық бағасы өртіс қымбаттады. Бірлескен мемлекеттер ұйымы астық ауыл шаруашылығы ұйымының ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, 9-шы айда дүниежүзілік азық-түлік баға көрсеткіші 2022 жылы 11-ші айдан бергі ең жоғары деңгейге жеткен. 2026 жылы бүкіл жер шарындағы астық өнімі межемен 2 миллиард 979 миллион тоннаға жетіп, 2025 жылғы тарихтағы ең жоғары деңгейден сәл төмен болады. Не үшін жалпы өнім мөлшері жеткілікті болса да, дүниежүзінде астық бағасы әлі қымбат болуда? Мұндай жағдай дүниежүзіндегі астықтың орнықтылығына қандай ықпал жасайды? Әр елдің әдеттегі тұтынушыларының тұрмыс өзіндік құнына қалай әсер етеді? Қысқа мерзімдік фактордан қарағанда бұл ретке астық бағасының өсуі астық өнімінің азаюынан емес, қайта астық тасып әкетілмей бөгетке ұшырауында. Қара теңіз және Хормыз бұғазының теңіз тасымалы тосылып, ішінара қамдаудың жетіспеушілігі, тапшылығы халықаралық астық бағасының толқуын ұлғайтты. Қара теңіз бүкіл жер шарындағы астық экспортының маңызды арнасы. Қара теңіз арқылы тасымалданатын бидайдың бүкіл жер шарындағы экспорт саудасында ұстайтын салыстырмасы шамамен 25-30%, жүгерінің ұстайтын салыстырмасы 10%-ден асады. Шекілдеуік майы 3/2-ін ұстайды. Өңірлік жағдайдың ықпалына ұшырап, осы өңірдегі порт қақтығысы мен кемелерге тұтқиыл шабуыл уақиғасы жиі туылып, астықтың сыртқа тасымалдануына ауыр ықпал жасады. Қара теңіз жағдайының бүкіл жер шарындағы бидай базарына жасайтын ықпалы, Хормыз бұғазындағы теңіз тасымалы тосылуының мұнай базарына жасайтын соққысынан да ауыр болды. Астық ауыл шаруашылығы ұйымы да қара теңіз жағдай себебінен биылғы бүкіл жер шарындағы астық саудасының мөлшерін төмендетуді айқындады. Бұдан сырт, Хормыз бұғазының теңіз тасымалының қалпына келуі қиынға соғып, мұнайға ықпал жасап қалмастан, химиялық тыңайтқыш, зат айналымы және қамсыздандыру өзіндік құнын жоғарылатып, ауыл шаруашылық өнімдер саудасына кесірін тигізіп, бүкіл жер шарындағы астық бағасын толқытып, жағдайды онан ары ушықтырды. Ірі тауарлармен салыстырғанда ауыл шаруашылық өнімдерінің ең үлкен ерекшелігі өндіріс периоды ұзақ, ықпал ететін факторлары өте көп. Азықтық қанттың бағасын мысал қалсақ, таяуда Таиландтың азықтық қант өнім мөлшер межесін төмендетуі, Индияда жауын-шашын аз болу, Бразилияның орта оңтүстік бөлігінде нөсер құю қатарлы жағдайлар қамдау межесін тұрақсыз күйге түсірді. Осының салдарынан 9-шы айда баға 6.1% жоғарылады. Демек, бұдан халықаралық ауыл шаруашылығы өнімдері базарында баға белгілегенде, қазіргі қамдау мөлшеріне ғана емес, болашақтағы өнім мөлшеріне де мән берілетінін аңғаруға болады. Кезекте ауыл шаруашылығы өнім мөлшерінде көрнекті құлдырау болмағанымен, дүниежүзіндегі ақпарат құралдары күшті Ел-Нино құбылысына жаппай назар аударып, бұл бүкіл жер шарындағы жауын-шашын мен температураның тұрақсыздығын тудырып, ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісіне ықпал жасап, белгілі дәрежеде базарды толқытып, мазасыздық әкеледі деп алаңдауда. Финанс Уақыт газеті жуықта мақала жариялап былай деді: Орта Шығыс соғысының жалғасуы, әлемдік сауданың толқуы, Ел-Нино құбылысы астық пен энергияны ақшаның құнсыздануына ықпал жасайтын сыртқы факторға айналдырды. Мұндай соққыдан туындаған келеңсіздік жағдайда дәстүрлі ақша саясаты мәндік мәселелер шеше алмайды. Мұнда қамдау тізбегінің төзімділігін жоғарылату төтенше маңызды. Астық ауыл шаруашылығы ұйымының бас экономисі Төроло: Егер қазіргі қамдау тізбегі мен энергияның өзіндік құн қысымы жалғаса берсе, бұл қысым айналып келгенде тұтынушыларға, әсіресе азық-түлік пен энергия импортына иек сүйеу дәрежесі біршама жоғары елдерге ықпал етуі мүмкін деп ескертті. Тарихи тәжірибелері төмен күрісті елдердің тұтынушылары екінің бірінде салыстырмалы түрде тіпті де зор қысымға ұшырайтындығын дәлелдеді. Осы елдерде азық-түлік шығысының жалпы тұтынудағы салыстырмасы тіптере жоғары. Астық бағасының жоғарылау бұқараға тіптере зор, тұрмыс қысымын ала келеді. Осы елдер жөнінен алғанда, халықаралық базарда бағаның бір ретке толқуы, импорт талоны, сындырылым және ел ішіндегі зат айналымы сияқты арналар арқылы тұтынушыларға сатылар бойынша ықпал жасап, қысымын арттыра түсуі мүмкін. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кездегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Халық әні айдай орындағандар Жанарыс Байсалулы, Тілеуқожа Нұрқожаұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сағындым. Сөзін жазған Үмітай Сатжанқызы, музыкасын жазған Азат Нұрсатқанұлы, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

кездессе екен күнде біз. Өлеңі Ақбөкен Иманбекұлынікі, музыкасы Ахат Мәнтайұлынікі. Орындаған Серік Әубәкірұлы.

Сүйім сені Синьцзяң. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Қоңыр күздің басы қыркүйек айына да қош айтып, қазан айының алғашқы күндерінде қарсы алып үлгірдік. Бірінші қазан Ұлы Жұңха Халық Республикасы құрылған күн. Дәл осы күн жаңа жұңға құрылғанына 77 жыл толған мерейлі мереке. Осындай сәтте біз Алып Жұңхадағы әрбір жанның алтын бесігі, туған топырағымызды әр күннің арай шуағына бөлей берсін. Берекелі де шат заманның әрбір сәттері жақсылықтардан тұрғай деген ақ тілегімізді білдіреміз. Ендіше келіп жеткен мереке баршаңыздың көңілдеріңізге мерей құйсын деген тілекпен бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. Қадірменді тыңдарман, жоғарыда айтып өткеніміздей 2026 жылы

Шұғылалы дастан жазды. Қадірменді тыңдарман, Синьцзян Ұйғыр автономиялы районы құрылған 71 жылдан бері, әсіресе партия 18-ші құрылтайынан бері, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасының жетекшілігінде Синьцзяндағы әр ұлт халқы бір ниетпен ынтымақтасып, үдіре алға тартып, қарыштап дамудың талай-талай кереметтерін жазды. Синьцзяндағы әр ұлт кадр бұқарасы бас жүлде Си Цзиньпин нұсқаған бет алысты бойлап, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу қызметі негізгі желісін мықтап арқау етіп, халық тұрмысымен тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, түрлі істерде үздіксіз тың дамушылықтар мен ілгерілеушіліктерге қол жеткізді. Бүгінгі таңда Синьцзянда әр ұлт халқы анардың дәніндей тығыз ұйысып, бір ниетпен қол ұстаса қайраттана ілгерілеп, Джунго үлгісіндегі осы замандандыру үрдісінде ынтымақты, жарасымды, гүлденіп көркейген, бай, өркениетті, алға басқан, тыныш өмір, шат жадыман тіршілік кешірген, экологиясы тамаша, көрікті Синьцзянды анағұрлым ойдағыдай құруда.

Қытай әсерлі болды. Партия орталық комитеті Синьцзянды бастан аяқ көкейінен шығармай, Синьцзян қызметіне өскелең мән берді. Әсіресе, партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитеті Синьцзян қызметін стратегиялық және жалпы жағдай тұрғысынан қадағалауға, жоспарлауға, орналастыруға табанды болып, Синьцзянды басқару заңдылығы жөніндегі танымымен игеруді үздіксіз тереңдетіп, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, Синьцзянның реформасының, дамуының, орнықтылығының тың деңгейге көтерілуіне жетекшілік етті. Жетпіс жыл үдіре алға тартты. 1,660,000 шаршы километр келетін ұлан байтақ далада дәстүрмен қазіргі заман тоғысып, байырғы мен шастық қатар өмір сүріп, табиғат пен гуманитарлық істер бір-бірін толықтап, тәртіп пен өміршен күштен әзірленіп, көз сүріндіретін, гүлденіп көркейген Синьцзянды бірге құрды.

Жүнгі коммунистік партиясы құрылған күннен бастап, Синьцзян сынды осынау топыраққа шынайы назар аударып, Синьцзяндағы әр ұлт халқының болашағы мен тағдырына бастан аяқ көңіл бөліп келді. Бейбіт азат болудан, Синьцзян ұйғыр автономия районы құрылғанға дейін реформа жасап, есік ашудан жаңа дәуірге қадам тастауға дейін Жүнгі коммунистік партиясының бастауында Синьцзян жапан түзден гүлденіп көркеюге, жұтаңдықтан баюға, томаға тұйықтықтан есік ашуға, мешеуліктен алға басуға бет алды. Бас жүлде Си Цзиньпин Орталық комитет саяси бюросы тұрақты комитетінің мәжілісін, Орталық комитет саяси бюросының мәжілісін талай рет ашып, Синьцзян қызметін ақылдасты. 2020 жылы 9 айда 3-ші ретке Орталықтың Синьцзян қызметі жөніндегі әңгіме мәжіліс ашылды. Бас жүлде Си Цзиньпин мәжілісте жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын ресми алға қойды. Әрі жан жақты, жүйелі байымдап, Синьцзян қызметі бас нысанасын мықтап игеру, Синьцзянды заңмен басқару, Синьцзянды ынтымақтаса орнықтыру, Синьцзянды мәдениетпен нәрлендіру, халықты байытып Синьцзянды гүлдендіру, Синьцзянды баянды көркейту керектігін баса дәріптеп, Синьцзян қызметін онан ары жақсытуге алға басу бет алсын көрсетті. Түрлі бойысыну өлшемін әзірледі. Жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасы, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының Синьцзян қызметі жөніндегі шоғырлы бейнеленуі, Синьцзян қызметін турашылдықтан айнымай жағалық ашуға, жеңіспен алға басуға жетектейтін қуатты идеялық қару. Синьцзян қызметін ойдағыдай істеудің арқауы және жаны. Әмілет мынаны толық дәлелдеді. Біз жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендірсек, Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің Синьцзян үшін кескіндеген айбынды жобасын сөз жоқ реалдыққа айналдыра аламыз.

Мыңдаған анар дәні бір қабықтың ішінде тізіліп тұрады. Осы дәндер бір-бірінен аумайды. Дашузи Си Цзиньпин көптеген маңызды орындарда анардың дәні деген сөзді ұлттар ынтымағына теңеді. 2014 жылы 5-ші айда Дашузи Си Цзиньпин екінші реткі орталықтың Синьцзян қызметі жөніндегі әңгіме мәжілісінде былай деп баса дәріптеді. Әр ұлт өзара түсінісіп, өзара құрмет етіп, өзара сыйысымды болып, өзара ләззат алып, өзара үйреніп, өзара көмектесіп, анардың дәніндей тығыз ұйысуы керек. Тоғысып топталу, көп негізді бір тұлғалы болу, анар дәнінің ерекшелігі, әрі жұңха ұлтының ерекшелігі. Жұңха ұлтының ұлы гүлденуі бөгеу бермес тарихи үрдіске қадам тастады. Жұңха ұлтының ұлы гүлденуіне жақындаған сайын ынтымақтаса күрес жүргізуге сол құрылым тура келеді. 2023 жылы 8-ші айда Дашузи Си Цзиньпин автономия райондық парткоммен үкіметтің Бентуанның қызмет мәліметін тыңдағанда былай деп атап көрсеткен болатын. Жұңха ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі әрі ұлттар өңірінің түрлі қызметтерінің негізгі желісі.

Жаңа даму арнасын қалыптастыруда жоғары сапалы дамуды ілгерлетуде, Чунго үлгісіндегі осы мандандыруды ілгерлетуде, Синьцзян жаңа орайға дөп келді, жаңа іскерлік көрсетуі керек. Бас жүзі Си Цзиньпин Синьцзянның дамуына зор үміт артып, даму мен орнықтылықтың, даму мен халық тұрмысының, даму мен жұрт тілегінің тығыз қатынасын жете танып, даму жетістіктерімен халық тұрмысына тиімділік жасауды, жұрт тілегін ұйыстыруды ілгерілету керектігін баса дәріптеді. Партия орталық комитеті жалпы жағдай тұрғысында тұруға, ұзақ болашақты көздеуге табанды болып, Синьцзян қызметін ел іші және халықарасында екі келелі жағдайға қойып зерттеп, жоспарлап, Синьцзянға бес үлкен стратегиялық орын белгілеп берді. Синьцзянның жер-жері назарды жоғары сапалы дамусынды осы маңдай алды міндетке шоғырландырып, байлық, өңірлік орын сияқты басымдылықтарын толық сәулелендіріп, экономикалық, қоғамдық дамудың жүрдек жолға түсуін ілгерілетті. Автономия райондық партком даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, оңай қолға жетпеген орайды мықты еріп, белсенділікпен, ырықтылықпен, іскерлік көрсетіп, жүйелі жоспарлауды күшейтіп, басымдық көмескі күшін жарқа шығарып, әр жақтағы артықшылықтарды нақты өндіріс қуатына үздіксіз айналдырып, халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, Чунго үлгісіндегі осы мандандырудың Синьцзян амалиятында жаңа да нық қадам тастады. Мінекей қоңыр күздің орта шенінен бастап, бүкіл Синьцзянның жер-жерінде ілгерінді кейінді мақта жинау басталды. Машиналардың гүрілімен бірге аппақ мақта теру жинау машиналарынан тайлап шығарылып жатыр. Бүгінгі Синьцзян аты затына сай Чунгоның мақта қоймасына, еңсе көтеріп келе жатқан батыс өңір астық қамбасына, аты бүкіл елге әйгілі қауын-қарбыз жеміс-жидек мекеніне айналды.

жаңа дәуірдегі Синьцзянның реформа даму орнықтылық істеріндегі ұлы жетістіктерге түптеп келгенде, бас жүлде Си Цзиньпиннің партия орталық комитетінің ұйытқысы, бүкіл партияның ұйытқысы болып шолынысқап, рол ұстағандығының түптеп келгенде, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының ғылыми жетекшілігінің түптеп келгенде, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дұрыс жан-жақты дәйектілендіруінің арқасында қол жетті. Жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасы шегара өңірді басқару жүйесі мен басқару қабілетін осамандандыруда тарихи сипатты секіруді жүзеге асыруға жетекшілік етіп, шегара өңірде даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлап, Чунго үлгісіндегі осамандандырудың, Синьцзян әмілетін тыңғылықты ілгерілетудің, Синьцзянның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын жүзеге асырудың дұрыс жолын тапты.

Биыл Шинжаң Ұйғыр автономия районы құрылғандығының 71 жылдығы. Болашаққа көз жіберсек, Тянь-Шань алабындағы айбынды әмелет барысында Жунго үлгісіндегі осы замандандырудың ұлы жорығында жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасының ұлы күшін үздіксіз әйгілейтіндігі, әрі тоқтаусыз байып дамитындығы даусыз. Жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасының жетекшілігінде Жунго Синьцзянның даму жолы сөз жоқ жүрген сайын кеңейеді. Жунго Синьцзянның ертеңі сөз жоқ тіпті де шұғылалы тамаша болады.

Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздердің тыңдағандарыңыз Синьцзян Уйғур автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығына арналған арнайы берілім. Енді Синьцзянды жырлау тақырыбындағы әндерден концерт тыңдаңыздар.

0: қадірменді тыңдарман, осымен бүгінгі ән домбыраның кезекті берілімі аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Халымқызы. Ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
3: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, атам екенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағымен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
3: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсы алатын жер ұйқысың.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қыран аспанда самғап еркін қалықтайды.
1: Мен Жұңғы әу армиясы, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің, дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтайық. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
1: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқаста атойлап алға шығамын.
1: Мали бейбітшілікті қорғау міндеті районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне Жұңғы армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашан да дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
2: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
0: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
1: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
0: Әскери қосынға қатынасып, отан үмітін аттайын.
3: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
3: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 мм. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің неше есесіндей кеңейеді.
3: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
3: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
3: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әрқашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.
4: Мәдениетпен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, самана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Таусар бағдарламасы.
5: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Таусар бағдарламасы.

Қадырменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүкіл ел халқы мол өнім шаттығына шомған алтын күздің арайлы таңында біз Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Осы маңызды тарихи сәтте отанымыздың 77 жылдық дамы өзгерісіне қайырыла қарап, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігіндегі орасан зор өзгерістерге көз жіберсек, біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұмбаша социализм идеясының ақиқат күшін анағұрлым терең сезінеміз. Партия орталық комитетінің шекара өңірдегі әр ұлт халқына деген шынайы сүйіспеншілігін терең сезінеміз. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, экономиканың жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, ғылым техникада жаңалық ашудан үздіксіз қамал алып, халық тұрмысын қамтамасыз ету үздіксіз артып, кедейліктен құтылудан қамал алуда жаппай жеңіске жетіп, ауыл-қыстақты гүлдендіру жаппай ілгерілеп, экологиялық өркениет құрылысының табысы көрнекті болды. Мемлекеттің даму жалпы жағдайында Шинжаң қызметі бастан-аяқ маңызды орын иеледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастығы үйтіп кеткен партия орталық комитеті Жоңғар ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды біртұтас жоспарлап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық, дұрыс, жан-жақтылы дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Шинжаңды заңмен басқаруға, Шинжаңды ынтымақтаса орнықтыруға, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып Шинжаңды гүлдендіруге, Шинжаңды баянды көркейтуге табанды болып, жаңа дәуірдегі Шинжаңның дамуына айбынды жоба жасады. Мемлекет дамуының құдіретті тірегіне сүйеніп, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігі тарихи дамуды қарсы алды. Негізгі құрылғылар үздіксіз кемелденіп, ерекше кәсіптер жедел ілгерілеп, оқу арту, емдеу, жұмысқа орналастыру сияқты халық тұрмыс істері әр ұлт бұқарасына тиімділік жасады.

түсіп, бірге тұрып, бірге үйреніп, бірге құрып, бірге игіліктеніп, бірге істеп, бірге шаттыққа шомды. Ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Бүгінгі Шинжаңның қоғамы тыныш, жарасымды болып, барлық жерден жалынды тіршілік лебесті. Шекара өңірге тамыр тартқан сансыз кадрлар, ғылым техника қызметкерлері, қарапайым бұқара мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын нақты әрекетіне айналдырып, ұлан байтақ жерде көрікті мекенді құлшына құрды. Бүкіл ел бойынша жаңа жүнгі құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында біз дәуір жорығына қайырлы қарап, отан дамуының айбынды күшін бірлікте сезінейік. Енді біз Тянь-Шань алабына көз тастап, шекара өңірдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасаған әсерлі әңгімелеріне кезек береміз.

0: Иә, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде ақындарымыздың мемлекет мерекесіне арнаған жыр шашуына кезек береміз. Мұнда сіздер ақын, зерттермен, ұстаз Жұмақан Тентекқараұлының «Отаным ұлы қорғаным» атты поэмасын, ақын педагог Зерделі зерттермен Захара Нұрадылқызының «О сүйікті тиямын» атты желілес өлеңдерін, ақын Құрметхан Сансызбайұлының азаматтық жырларын ұсынамыз. Соңынан ақын Жұмақан Тентекқараұлының сөзіне жазылған әсем әндер әуелейді. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рахымұлы.
1: Жаңа жорық, жаңа жыр. Жаңа жорық, жаңа жыр.

0: Жұмақан Тентек Қараулы Жұңғы Азыл Жазушылар Ғылыми Қоғамының мүшесі, Шинжан Жазушылар Қоғамының, Алтай Аймақтық Жазушылар Қоғамының мүшесі, қарт педагог, Көктоғай ауданы ұрпақтарға көңіл бөлу комитетінің орынбасар меңгерушісі. Енді ақын Жұмақан Тентек Қараулының жақында ғана жазған «Отаным, ұлы қорғаным» атты поэмасына кезек береміз.
1: Сәлем, құрметті орталық радио телевизия бас стансасы, Қазақ радиосының жүргізушісі Серік Бауыр. Қадірменді Қаусар бағдарламасының құрметті тыңдармандары, сау сәлеметсіздер ме? Төменде мен 2026 жылы 1 қазан Ұлы Отанымыз Жұңқа Халық Республикасының азаттық таңы атып, шаңырақ көтергендігінің 77 жылдығына арнап жазған «Отаным, ұлы қорымалым» атты поэмамды сіздерге оқып берейін, қабыл алғайсыздар. «Отаным, ұлы қорымалым» поэма. Жұмақан Тентек Қараулы.

0: қаламалы толғанамын, жылыңды 77 жырласам деп. Ұлы отан ұлы жұңқа шаңырағым, бақ берген бақыт берген табынарым, бөленген мейіріңе ұлт халқы, келеді кереметтің салып әнін. Партия шам шырағын жарық шашқан, тіл жетпес тірегім сен алып тастан, жұмылған жұдырықтай жүнгі қалқы, ортақ бір ұлы тұлға қалыптасқан. Тар жылда тайғақ кешу тауқыметпен, белесін 5000 жылдың басып өткен, жаратып жасампаздық сол тұстарда, танылып талай елге аты кеткен. Ал бүгін алынбайтын қамалдайсың, ешбір мін анаутанға тағалмайсың, арнаған адамзатқа бейбітшілік мұндай ел жер шарынан табалмайсың. Шығысын дүниенің алып жатқан, бейбіт ел берекелі қалық жатқан, абырой атақ даңқың арта түсіп, әлемді әділдікпен мойындатқан. Қызыл ту 5 жұлдызды асқақ тұрған, бас жүйіп бастап тұрған, керемет кемелденген заң жасалып, елінің абыройын сақтап тұрған. Асам деп аласұрған аса алмаған, дамуды тау жүрмейтін тос алмаған, күшіңе құдіретті теңгілер кім? Дос көбейіп, дұспаның бата алмаған, заң өлшем дәлел негіз бұлтармадық, соғылып бөлтірігі берісімен, қағылы баран шыбын тұлқауладық, теңдікпен жолға қойған кішілікті, уа жұңқа даңқын көпке түсінікті, ел уалт ұлт бір адам баласындай, қорғаған қолдап мәңгі кісілікті. Адамзат ортақтығын арман қылған, бір белдеу бір жолменен жандандырған, ғылымнан техника қамал алып, дүр беріп дүниені таңдандырған, көр алмас көзі жоқтар қамалаған, айырып адамзатты алалаған, соғыспенен апатта қалған елдің, халқынан қамқорлығын аямаған. Қандай еткені жүнгі ойласаңыз, чертісіп чежіресін қозғасаңыз, келмеген қолымызға оңай бақыт, еске алып өткен күнді толғасаңыз. Халықтан қар ормандай дана туған, ардагер алыптарды ана туған, феодал отарлықты ойран қылып, жүнгені құтқаруға белін буған. 1921 шілде бірі бас қосқан ардагерлер даңқын ұлы, бірінші құрылтайды бекен бастап, келесің керуен жолда жолың нұрлы, ұраның содан бастап халық болып, болжадың болашақты анық көріп, нұсқадың батыр елге бақыт жолын, бағытың бағдарыңмен анық болып, оқ болып отаршының өзегіне, тиістің тыным бермей тереңіне, ақ туын әділеттің желбіреттің, келтіріп кереметті кемеліне. Партиям күн боп туып қалыптасқан, ізденген өмір жолын талықпастан, құрылып қалқазаттық армиямыз, айқасқан ата жаумен жалықпастан, сегіз ел алам деп аласұрған, қызығып жерімізге арашылған, көрсетіп компартиям парасатын, халықтың қасіреттен бағашылған. Жаулады жапон келіп жерімізді, тәлке қып табындырмақ елімізді, ұзаққа созылатын соғыс кітап, алдыңнан қазып еді көріңізді. Есіріп елді қорлап сайқалданды, менменсіп сүрен салып айғайлады, бірлік сап біріккен күш қалыптасып, жапонның жауыздығын талқандады. Іске аспай опасыздың армандары, қастандық анықталды жалғандары, соғыстың қылмыстысы сорлы болып, соғыстан басын иді қалғандары, қан төгіп соғыс соты өрістеген, ақиқаттан басқаға келіспеген, халықтың желкесінен басып келген, шүлкен таудаударды жеңіспенен. Заманда теңсіздік көп келіспеген, таласқан чапқыншылар қоныспенен, 28 жылды соғыспенен өткізіп, сүйем жерде беріспеген. Тауасқан әрменіз саздықпенен, кешірген чіліңгірді қарлықпенен, ел үшін от пен судан тайсалмаған, өткізіп өмір жолын тарлықпенен. Чайқасқан жаумен қатал ерлікпенен, ұраның ұмытылмас кеңдік деген, құтқардың еңбекшіні езгі көріп, өксіген өмірлер қорлықпенен. Қол жетпей бостандыққа болған арман, феодал соқыр сенім жаулап алған, көрініп күннің көзі айдың жүзі, қол бұлғап шақырады арман алдан. Азаттық төкті нұры шұғыласын, бөленіп мейіріне жылынасын, көрігін компартия жасасын деп, данышпан даналығын ұғынасын. Ұранын мауатаңның әлем танып, шаттанып чарықтады күллі қалық, орнынан жүнгі қалқы тұрды деді, феодал отар құлдық бәрі қалып. Ешкі жау сыртқы жаумен тазаланды, тәртіпке бағынбаған жазаланды, қоқсығын күнеліктің қи сыпырып, жаңаша жолға түсіп қамал алды. Кенелттің бай бақытқа еліңді ойлап, халқыңа қамқорлығың өмірге айғақ, партиям парасатты салып берген, келеміз социализм жолын бойлап, аңсаған армандарға жетем дедік, ерінбей еңбек елге етем дедік, көрнекті көлліктікке үлес қосып, социалистік құрылысты бекем дедік. Артылды ауыл қыстақ қаламыздан, көрікті мың құбылған даламыздан, орталық көңіл бөліп қолдағанда, көбейді үлгілі үздік арамыздан. Еңбектің егейлігін анықтанып, дамыды тарқан елде халық байып, үкімет қаржы қосып жебегенде, ұластық дүниеге қанат қағып, білімге құрмет еттік қылымменен, аңырып артта қалды үңілмеген, жаратып жасампаздық қос түлесін, ғалымдар нелер ойшыл күлімдеген, жол салып тау мен тауды ұластырдық, тұнықсыз жасыл таулар бой көтеріп, нәр беріп табиғатқа гүл аштырдық. Кесірін кедейліктің келмеске айдап, отанға үлес қосқан өзін арнап, ел болдық құдіретті деп бүгін таңда, қаһарман қалығұлы ұрпақ жалғап, ел болып еңбекшіл деп аталғамыз, асылдан армандаған асалғамыз, реформ есік ашып күллі әлемге, алдыңғы ел таныған қатардамыз. Нысана міндет ауыр, арман биік, жаратып кереметтер таңғалдырып, ғылымнан техника қамал алып, тілдерін көр алмастың байландырдық. Ей бітел, берік біздің босағамыз, арынын аптыққанның басаламыз, күшейген мемлекет қорғанысы, әр қандай жауды күшпен тосаламыз. Ер жүрек елім деген арман болсын, ой тотан мысқымайтын майдан болсын, коммунистік партия болмайынша, жайнаған жаңа жүнгі қайдан болсын, коммунистік партия болмайынша, жайнаған жаңа дәуір қайдан болсын.
1: Енді бір сәт Жұмақан Тентеқараұлының сөзіне жазылған Камалбек Ынтыханұлының әні «Көктоғай көркем жайлауымды» тыңдайық.

Енді ақын педагог зерделі зерттермен Сахара Нұрәділқызының «О сүйікті тиямын» атты желілес өлеңдеріне кезек берсек.

Сәлем, радио алдында отырған барлық тыңдарман қауым. Атқан таңдарыңыз арайлы, күндеріңіз көңілді болсын. Жұңқа қалығы республикасының құрылғанына 77 жыл. Осы мерекелі жылды қызу құттықтау байланысымен сіздерге о сүйікті тиян әнмін деген желілі сөйлеңімді оқып берейін деп отырман. Қабыл алғайсыздар, о сүйікті тиян әнмін желілі сөйлең. Көтерілдім жоғарыға бірден деп, көсімдерім көп жүрген бұл баспалдақ. Тән емес қоймаған тіпті іркілмек, сезім құштым кеткендей бір аспандап. Тұрмын көз сап жан жағыма биіктен, келген жанмын әдейілеп сәлемге. О, тен әнмін сен не деген сүйіктен, танысатын таныс елге, әлемге.

сап-сап қатар салтанатты сірескен, күлімдеген көзім тігіп жанарын, ең күрішің, ең жеңімпаз үнескен. Партиямыз ұлы дұрыс таңықты, көтерді тік жұңқа бүгін еңсесін, етті азат түнек түннен қалықты, шаттық шарлап отанның кең өлкесін. Ерлігіміз есімізде тірескен, қарсы тұрдық қасарысқан жауғанық, талай-талай талмаймығым күреспен, құлаттық үш үлкен тауды аударып. Ендеркінсің, өзің-өзің иесің, жаратамыз жаңа игілік қолменен, қайсарлана қарсыластан озасың, жүріп таңғыл социалистік жолменен. Көсемінні көңіл дұшқын жандырып, шатырлады шапалақтар алаңда, жасасын деп ұран үні жаңғырып, жатты тарап жер жүзіне ғаламға. Өтті жылдар атты таңдар арайлап, жұмылды кеп жұдырықтай еліске, жанымызда ол идея қан ойнап, жете бердік жеңістерден жеңіске, жете бердік жеңістерден жеңіске. Тұрмын көз сап жан жағыма биіктен, келген жанмын әдейілеп сәлемге, о кен әнмін сен не деген сүйіктен, танысатын таныс елге әлемге. Қарсы алдың да мынау байтақ алаңын, сап-сап қатар салтанатты жыр ескен, күлімсіреп көзім тігіп жанарын, ең бір кескін, ең айбынды үнескен. Бұраң жолдар күдірінен нықпаған, кішкен алып бітімі де өзгіше, басамыз біз бұл жұмастан тың қадам, жолым байлап социализм жүнгіші. Жету үшін шын мақсатқа көксеген, айналдырып өр жүгерді тасқынға, құрамыз ел құдіретті өскелең. Реформа жасау тіптен маңызды, сыртқа қарай айқарашып есікті, игереміз техниканы жаңызғы деп ең қиын түйіндерді шешіпті. Шалқып көңіл шаттық әнін салдырды, әр ауыз сөз жүректерді тербетіп, толқып алғыз қалыңғау ұм жаудырды, күркіребін жер аспанды кернетіп. Содан баста бізге шөгіл кірістік, әр адамда әр бір баста толғану, әкелдерен құлшынулар ырыс құт, қызы оттай қырық жылдық зордаму. Мәңгі өшпейді қалқымыздың құрметі, көсемдердің үлесімі көңілде. Тұрмын көз сап жан жағыма биіктен, келдім саған әдейілеп сәлемге, о тиян әнмін сен не деген сүйіктен, танысатын таныс елге әлемге. Қарсы алдың да мынау байтақ алаңын, күлімсіреп көсем тігіп жанарын, ең үмітті, ең мұратты үнескен. Ешкімнен де жасқанбаймыз біз еді, иығымыз мықтылармен теңесті, бағдар алыс, бағытымыз түзілді, сана ғылым, техникамыз теңесті. Алыс емес аспан жердің арасы, дүрілдеттік дүниені өзгеше, мызғымайтын даңғыл жолдың сарасы, жаңа дәуір социализм жүнгіше. Тамсандырып жатқа таңдай қақтырды, қырық жылдық реформа жемісі, басымызға байлықпенен бақ тұнды, зор дамудың құдіретінен нәремдік, мүмкін емес байтақ елім гүлденбеу, шырқатады достық жырын әлемдік, жұңғарманы және бір жол бір белдеу. Қайсарлықпен қатерлерде жан қия, көп мүдесін көзде ұстау басарына, дана дұрыс, даңықтылы партия, нұсқаушымыз
маңызды істе қашанда. Ұйтқысы боп берекелі забанның, ши түраға болашаққа бастаған, шын Юсіп ұрығында янардың, ынтымақ тел алға қадам тастаған. Не бір қиын бөгеттерден өттік біз, шайқас бенен бәрін диске асырдық, партияның тәлімін де өстік біз, құттықтаймыз туған күнің ғасырлық. Желбіреді қызыл тулар сән құрып, шұғылаға шомып шығыс қызарған, мерейлі күн арайлана таң күліп, өмір көркем алдымызда ұларман. Ұларманның ірге тасын қалаған, тұрмын көріп ұлыларды биіктен, көсеміні күл әлемге тараған. О, тиян әнмін, сен не деген сүйіктен, о, тиян әнмін, сен не деген.

өткен Октябрь мерекесіне арнаймын. Отаным, құрметтен сансыз бөлі. Ұлы отаным, мәңгілік қуат күшім. Сыйлаған таңдарымның шуақтысын. 56 баласын теле сүрген формалды аслана сияқтысын. Отаным, маңдайдағы бағым менің, шуақты шығыстағы таңым менің, бедірлі бақпесігім құт қойнауым, өзіңгіл дүриялы тауым менің. Сүйеді ұлы үлкені нар тілегін, ортақ қып өзіңменен бар тілегін, отаным, айбарымда мақтанышым, дамудың ертеп мінген қаскүрегін. Тұғырлы ел өзіңменен мақтанамын, айбарлы асқарыңдай асқағаным, бейбіт күннің ұшырып көгаршынын, шоғын үрлеп қаудатқан чатсаманның. Берекенің күші ғой теңдік алған, талайға отанымның өрлігі арман, теңіз туын көгінде желбіретіп, әлемдік бәсекенің тобын жарған. Отаным, дара тұлғам, гүлісті ордам, панасы әрбір ұлттың құрыш қорған, танылып тайғақ кешу тар жолдарда, артында алтын тарих тұнып қалған. Отаным, ыстық мекен ұямдайсың, әм болып әлі талай шығандайсың, қойнауың құтқа толған отанына әлемге үлгі болып тұрғандайсың. Отаным, бақыт берген, байлық берген, бір жан жоқ қойныңда тарлық көрген, ұлы жұңқа отаным байтақ елім, жеңіспен аса берсін барлық белден. Ұлы жұңқа отаным байтақ елім, жеңіспен аса берсін барлық белден.

Дихан Малчы шаттығы өлең құрметқан Сансызбай ұлы. Компартия тура жолды тұғырлы етіп нұсқаған тарихтың тыңпарағы шаттық берен жазылып тар өрісті көне сүрдік ұсталған. Молыным болды бейілді аміне молыным жүзінен дейқан шырайлы күлкі көремін. Атсыздан астық молынан кірді қамбыға көліктер көтіп бірінен бірі кезегін. Техниканы игерген дейқан ауылда су тимейтін құмайтты айя қағырда. Жетіскен заман құдіретімен қылымның таспадан сулар түбіне дақыл тамуда. Күркіреп мотор дақылдарды орып шаңдатып егістік анау шайқылып тұр жалғасып. Жылдан жылға жеткіндейтін өрігі иықтары озғылмен таласып. Егін жайды жүйелеті басқарып еткен еңбек төккен терлер ақталып. Кәдірлерді бұқара үшін қарбылыс партияның шақырғы сақталып. Жеміс беріп жасыл өнім ағашы құттың мешін әр қыстақ әр қаласы. Астығын жөткіп көліктеріне айқасып жеткеде олар аспирет жолда дән тасып. Еңбекші елім қажырлы едің қашанда термен төккен келеді қолға бар бақыт. Малшылар сонау қапталға жайып малдарын келелі кеңес отырар құрып шалдарын. Ваннаға салып сараптап қойдың сапасын жасайды алды келетін қыстың қамдарын. Әртіліктері тойынып бапты бағылған, алуға оны саудагерлерді ағылған. Ретті малдың саудасы да кірімет алады сатып топтасқан жерден бағымнан. Екпесін егіп, дәрісін салып, аралап, малдар кері жүр, ауырған болса дауалап, санына қарай сапасындағы көз ұстап, толымды етір сынақтар менен саралап. Жайлауы отар қыстау мен күздері науқас менен шипагерлер біргеді. Елімдеп туып еңіріп өскен жандардың тауменен ойда шиырлап қалған іздері. Ойшыл қара шұбаты мен базарды қымызы анау өзіне тартып назарды. Сиырдың сүті кілегей қаймақ нәрі бар шоқан атаның залалсыз еді қамдады. Шасалар бізді өнімнің жасыл қандайы бағымда болған малдардан алар арнайы. Базарға барса бұл болып және шикізат сүтқұрты мен өнімшігі сармайы. Аспалет жолдар қыстақпен қала тұтасты. Ғимараттар аспандап көзге ұнасты. Тамы ұмырау баяшатты заманда кем байлығы ұлы тауда сырашты. Егінші малшы ұласып шаттық үндері жасыл орта қорғалып күн түндері. Әр кәсіппен дамыды міне әр адам жаратып байлық жатады табыс біздегі. Ортаға түсіп базарда жасыл өнімің торапты тарап тартады көптің көңілін. Бақытқа бастап жол нұсқаушы тұрғанда шаттыққа толы бақытқа толы өмірің. Бақытқа бастап жол нұсқаушы тұрғанда шаттыққа толы бақытқа толы өмірің.

Автономиялы район құрылғандығының 71 жылдығына арнаймын. Шинжаңдық болғаныма қуанам. Құрметқан сансыз байылы. Әр ұлт қалқы жасап жатқан бай Шинжаң. Маған ыстық, маған ұлы нартылған. Отанымның бөлінбейтін бөлшегі. Өзің әйтен тартымды жер айтылған. Мен өзіңді туғаныма қуанам. Берекенің бесігіндей ұл ордам. Сенді менде 55-те туылып, өркіндеткен жұңқа дайын ұланам. Содан бері бейбітшілік бесігім, сыртқай қара ашылғанда есігін, мен барымды қоғамыма арнадым, сен нәріңді иіп беріп тершідім. Тамырыңда тула баққан баймұнай, тауларыңда алтын жақыт лағылдай, атызыңның түгін тартса май шығып, шаңырақтан шаттық жері жамырай. 70 жылы құтты болсын Шинжаң. Құрдасымын, менде сол жыл туғанмын, мен отанды, мен Шинжаңды сүйемін, менде өзіңдей барын-арындар тұлғанмын. Ұлы отан мен байтақ Шинжаң тұғырлы, мен не деген бақыт дедім өзіңмен бірге өткізген нақ 71 жылымды. Иә, солай Шинжаң менен құрдаспын, 71 жыл даму жолын бір бастым, дамуыңа куә болар, ұлы көш ұрпағыңның ұрпағына ұласын. Дамуыңа куә болар ұлы көш, ұрпағымның ұрпағына ұлассын.

0: ән ғана да талмасын. Әуе толқында ән ғана да айдары. Әуе толқында ән ғана да айдары.
1: Енді ақын Жұмақан Тентеқараұлының сөзіне жазылған әсем әндерден концерт ұсынамыз. Ән «Бұғаралым», өлеңі Жұмақан Тентеқараұлынікі, әуені Тасқын Мүнерұлынікі, орындаған Жасанды Зерде.

Алтын таудың аруай. Өлеңі Жұмақан Тентекқараұлынікі. Әуені Мәригүл Мүшірқызынікі. Шырқаған Сания Өнерханқызы. Сүймел музыкасын жасаған Кенжебай Сәулетбекұлы.

Әнімсің аға, өлеңі Жұмақан Тентек Қараулынықы, музыкасы Яқыпбек Еркінұлынықы, шырқаған Қаулбек Махметұлы, сүймен музыкасын жасаған Бейсбек Жарқынұлы.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазесұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйгуанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: О, жан ен шеші!
3: 自觉维护医学的尊严和神圣，行动相亲，救死扶伤，领导爱。Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Сен мәңгі күлші» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Асу жолы» деген тақырыптағы толғауды тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Шақай» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

солай қарағым. Енді тек қана анарымның тілінің қайтадан қалпына келуін күтіп жүрген жайым бар. Барымды берсем де қарғама шипа болса деймін, деді орнынан көтерілі әкелік тілегін білдіре. Қарағым, мүлде әбестік көрме, анарым да дәл өзіңдей жас, жастың тілін жас білер деймін. Мүмкіндік болса ертеңнен бастап екеуің бірге шығыңдар. Жүрегімдегі мұз болып қатқан шерінің шеті сөгіліп, бөгеуі ағытылар деген тілегім де жоқ емес, деді үлкен үміт байлаған жан секілдене. Бұл күні анардың әкесі екеуі жайылысқа шыққан суырларды да шетенді сайдың қып-қызыл болып түле жүген ерке еліктерін де көрді. Шетенді сайдың кешкі күнімен жарыса көркемдік танытқан көрінісі расында жаныңды елітіп, жанарыңды шоқтандырарына жан жігіт кәміл сенді. Неткен көркем көрініс еді дегенде іштей күбірлеп әлденеше қайталағанын аңғармай қалды. Әлде жан жігіттің тебіреністік үйін

ыннан білінеді. Аздап ашық тасталған түндіктен түнгі аспандағы жұлдыздар жымыңдайды. Таулы өлкенің бұлтсыз аспанынан жұлдыздардың жымыңдағанын көрудің өзі жаныңа соншалық шаттық сыйлайды. Жан жігіттің түнгі далаға шығып серуендегісі келсе де мүлде олай етпеді. Үй маңынан жылқының пысқыра шөп жұлғаны апанық естіледі. Қора жақтан қой сиырдың күйіс қайтара аңыранған үні келеді. Алыстан әлде бір құс үні естіледі. Күзге тарта шегірткенің шырылы саябырлап қалса да, дала төсіндегі шырылды үн тым сирей қоймағандай білінді. Жым-жырт түнгі даладағы болмашы дыбыстың бәрі де құлаққа апаны құрылды. Ірге жақтан таудың салқын самал ұрады. Жан жігіт көрпесін көтере қымтана түседі. Жан жігіттің құлағына анардың жеңіл тыныс алғаны естілді. Анардың ұйқыға кеткенін анық білді. Жан жігіт дала дауысына және де ұзақ құлақ түріп жатты. Көз алдына анардың бейнесі де оралды. Анарды жақсы көріп бара жатқан секілденді. Бірақ жан жігіттің оқуы әлі ақырына шықпады. Сосын ертең және алысқа сапар шегеді. Анардың жүрегінің және де жараланып қалуынан қорықты. Содан да жан жігіт дәл

кім біледі. Жан жігіт сәл кеш оянды. Үй ішіндегілер әлдеқашан тұрып сыртқы жұмысқа кеткені белгілі. Тезден киініп сыртқа беттеді. Анардың әкесі қойдың таңғы жайылысынан қайтып келе жатыпты. Шешесі сиыр сауып жүрді, анар сырттағы жер ошаққа шай қойып дегендей жұмыста көрінді. Жан жігіт анарға күле қайырлы таң деп тілек білдіре басын изеді. Ал анардың шешесі тұрдың ба балам деді, сиыр сауынынан көтерілді. Жан жігіт ол кісіге де басын ие құрмет етті. Жан жігіт түш өткісін исті сабынын алып бастау бойына барып, таңғы салқын ауада жеңіл жуынып үйге оралды. Бұл кезде үйдегілер де шайға отырыпты. Қаймақталған қою сары шай жан жігітті бірден сергітті. Отағасы жан жігітке қарап, «Қарағым, киіз үйге үйрен алатындайсың ба?» деді. «Иә, қарағоста ержеткен қай бала үйренбес аға?» деді, разы екенін білдіре. «Жарайды, бүгін малды жоғары өріске қарай салдым. Мен төменгі ауыл жаққа барып қайтайын. Жұмысыңды қолың алсаң анар серік болсын. Тек ара-арасында малды да көздеп қоярсыңдар», деді жай ғана. Анардың шешесі сөз қыстыра, «Балаларды әуірелеп қайтесің. Күнде қораға келіп жүрген мал емес пе? Қайда жұмысын алаңсыз атқарсын», деді аналық жүрегімен. Ана жүрегінің қандайлығын айтқызбай-ақ білерсің. Ұрпағым деп күйініш білдіре жүрегін қолына ұстаған қадірлі ана әлде жарқын тілекте болар. Ал анар әкесіне қарап мақұлдық білдірді. Қуанышын ішіне жасырса да, анардың бірге болатыны үшін кешеден бері айрықша сезімге бөленуде. Анар жан жігіттен бөлек қомақты сөмке көтеріп алды. Анардың әке шешесі үй алдында ол екеуін ұзатып салды. Жан жігіт артына бұрылып көз салғанда, недәуір алыстап кетсе де анардың шешесінің әлі қарап тұрғанын анық көрді. «Әке шешең қандай жақсы еді, шіркін, дарқан көңілдері де іш», деді жан жігіт анардың алдында тұңғыш тіл қата. Ал анар оған тігіле бармағын шығара күліп қойды. Екеуі бірден шетенді сайға жетіп тоқтады. Жан жігіт қолайлы орнынан рәсім сөресін орналастырды. Тамаша картина оны ұзақ ойға батыра, бірден жұмысқа итермеледі. Анар орман арасына қарай бет алды. Жан жігіт анардан сәл-пәл алаңдаған болса да сабыр етті. Арада бір сағат айналасы болар, анар кішкентай дорбасын толтыра қарақат теріп келіпті. Оның жүзіндегі қуаныш жан жігітті де жадыратты. Енді екеуі анардың әдейі ала шыққан алашасына қатар отырып қарақат жеді. Әбден піскен қарақаттың тілі үйретін қышқыл дәмі жан жігіттің тіптен тәбетін ашып көңілдендіре түсті. Анарға қарап, «Неткен дәм?» деді деп қояды. Анар, «Қағаз қалам да ала шығыпты». Ол енді өз ойын жазып білдіре бастады. Әр жылы жазда бауырымыз екеуміз үнемі келіп бүлдірген қарақат, сарана, сарымсақ теретінбіз, деді қабағына аздап кірбеңді ұялап. Жан жігіт анардың көңілін қалай табарын біле алмады. Десе де еш жауапсыз қалуды да әбестік көрді. Анарға қарап аздап ойлана, «Анар, сенің жүзіңдегі күлкің мен қуанышыңды әр кез бауырын көріп тұрады. Ол сөзсіз сенің қуанышта болуыңды тілейді. Әкең мен шешеңді солай» деп барып бір тоқтап, «Сенің бауырың үшін, аяулы әке шешең үшін барлық көңілсіздіктен арылуың керек», деді. Анардың көзінен бір тамшы жас томалап түсті. Бірақ тезден жасты жанарын сүрте қағаз қаламын қолын алып, «Рахмет, бір қанша жылдан бері менің ең көңілді шақтарым сіз келген күннен басталған болар. Сіз біздің үйге әке шешемнің жүзіне үміт сыйлаған секілдендіңіз. Иә, аз күннен кейін бұл жерден кетеріңізді білем. Тек ақ жол тілеймін. Ал мүмкіндігіңіз болса, осы мекенде еске алып, ат басым бұра жүрерсіз» деген сөздерді жазып ұсынады. Жан жігіт осы ақылына көркі сай жанға қарлығаштың қанатымен су сепкендей болса да медет бере аламын ба деп ойлады. «Иә, анар, менің оқуым әлі бітпеді. Десе де сен үшін болса да бұл мекенге ат басым бұрармын», деді. Анар тігіле қарап, «Қалам қағазын қолына ала. Мен үшін деген сөзді айтпаңыз, осы табиғаттың сұлу көркі сізді және де шақыратын болса деп ойлаймын» деген сөзді ұсынған анардың екі беті жалын шарпып өткендей қызарып кетті. Арайнала жан жігітке қолындағы қағазын ұсынды. «Табиғат дедің бе, анар?» «Иә, табиғаттың әдемі көркіне шынымен көзім тоймайтындай. Ал сен табиғатпен бірге өзгеше сұлулықты сыйлаған секілдісің», деді тебірене. Анар бұл сөздерге асығыс жауап қайтармады. Тек «Мен қойдың алдынан шығып келейін, сіз алаңсыз жұмыс істеңіз» деген жауабын ұсынды. Жан жігіт анардың артынан ұзақ қарап тұрып қалды. Бұл күні анар жеңіл дене тәрбие киімін киіп, мойнына жұқа қызыл шәрпі салып, шашын жалғыз бұрым етіп өріп, маңдайлы шәпкі киіпті. Онысы

тым күшті келетін таулы өлкенің күн нұрынан сақтанғаны болар. Жан жігіт өз ісін жалғастыра берді. Жан жігіт үшін бұл күнде өте көңілді. Үлкен ойдың жүрегінде бұлқына тулаған сұлбасын қағаз бетіне өрнектей бастады. Жан жігіт бұл күннің қалай ғана жылдам өткенін сезбей де қалды. Анар қайтып келіп өзінің керек жарағын жия бастады. Жан жігітте анардың жиналғанына ілесе жұмысын тоқтата жинала бастады.

осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге

0: жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанұққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Асу жолы. Авторы Дәукен Абзалханұлы. Деп жүргенде тамаша сая тапсақ, елбасына орнады баяш атпақ, іленің көркем ұлы елін жерін бетке алдық көру үшін саяхаттап. Арманым осылайша қанат алған, бастады бір жол бізді дара салған, сонымен майтау күшер сайрағына іліндік нартәуекел алатаңнан. Көліктің екі бастан құйылған, бір сәтке байыз тауып тиылмады, қайқайыш жол сорабы иір-ғиыр алдыға жүрген сайын қиындады. Енді сөйлеу қалды да ақтарыла, өткендей қимылымыз сақтануға, көлігіміз күшеніп ауық-ауық қарлышың кіріп кеттік қатпарына. Бұл біздің сапар еді бір келелі, бұл жолдың болсаданық сыр дерегі, көзіммен көріп нағын қайран қалдым мұз құрсанған жол бойын шілдедегі. Келеміз көзімізбен бәрін көріп, ерекше бастабын да арын дедік. Қия жол көңілімізді қобал жытты, шұбырған құмырсқадай қалың көлік. Бұл өзі тым қиын жол кешірмелі, басылған талай көңіл лепірмелі, қарасаң бас киімің түсетіндей жолдарға жаламаның бетіндегі. Қиялым құз басына бара алмады, сұстысың теншен тау жаралғалы, сонда да жүзелерге асады екен ойлаған адамдардың бар арманы. Қорқыныштай әуелгі тоқты басып, іркілмей тарғысаңнан кеттік асып, мұзтаудың жотасына шығып алып, жол жайлы әңгімені соқты ғашық. Жырлауға хақылымыз тұлғаңдасқақ, тоқталмай тасты кескен жылғаңдаттап, осы жол салыныпты жоспарменен 1974 жылдан бастап. Ұлы Отан халқы азаттық армияның, білеміз халық үшін жан қиярын, осы жол салыныпты 10 жыл бойы қолымен халық азаттық армияның. Олардың бұл ісіне далағанық, жататын үленбегі сараланып, 168-і құрбан болып, 2000-і қалыпты жараланып. Жауынгер мұзда жатып неше мыңдай, бір жағы үленбек пен өзін шыңдай, білекпен тауды тесіп, тасты кесіп, тоқтаусыз күресіпті 10 жыл тынбай.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолын да келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны, өлім мен өмір арпалысындағыларға

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығай бай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

ол кезде өндіріс әтіретінде күнде еңбек болатын. Шоумен Шақайдың табанын жұмыс басына апарып, жұмыс әредігінде сыратын. Ол Шақайдың ақ табанына топырақ тиіп былғанып қалама деп, оны пәлендей бір асылына балап, мәскіден сөгіп алған бозбен орап, онан соң бет орамалымен әдемілеп тағы бір орап қоятын. Ол әпеке сіңілілері мен жеңгелері Шақай тігуді қалжыңға айналдыратынын ойлады. Десе де қандай көңіл күйдің қажеті екенін кім білсін. Алағызып жүріп, асылын жұмыс басына ала барды. Ол күнгі жұмыс мақтаның жанама бұтағын шырпу еді. Аздан кейін оның қолы қартадағы мүсіндердің үлкен кіші қол іспетті. Мақта сабағы мен жапырағының жасыл неліне боялды. Мұндай қолды әсте Шақайдың ақ табанына тигізуге болмайды. Егер тисе Шақайдың табаны да аламыш-аламыш болып шыға келмесіне кім кепіл? Жұмыс әредігінде ол маңайдағы өзен жағасына келіп, сарбалшықты сабын етіп, қолын жатып кеп жуды. Ол Шақайдың табанын қолын алғанда, алдымен Шақайдың ұстайтын жерін дәкімен шандып, ине ұстайтын қолын да бет орамалымен орап, өзінің қолы Шақайдың табанын былғамайтынына көзі әптен жеткеннен кейін барып, ине шаншыды. Шоумен тасаланып Шақайды тіге бастаған еді, бір жеңгесі сонда да көріп қойды. Шақайдың табаны қабат-қабат ақ шүпірек еді. Әсіресе Шоумингнің барын тапейлімен кіріскен бейнесі көрген жерден жайшылықтағыға ұқсамайтын еді. Жеңгесі кімге тігіп жатқан Шақай екенін сұрады. «Білмеймін» деді Шоуминг төмен қарап. Ол «білмеймін» десімен ақ көпшілік біле қойды да, түгел қаумалай келіп болашақта келін боп түсетін бұл бойжеткенді қалжыңға айналдырды. Біреулері «тақтайша сияқты ерлердің аяқ киімінен аумайды ғой» десе, біреулері «болашақ күйеуіңе тігіп жатырсың ба» деп сұрады. Әлгі адамның атын білетіндері төтесінен атын қойып қалды. «Білмеймін» дегеннен жазбады Шоумин. Оның беті құлағына дейін қызарып кетті. Бейне жібектей төгілген қырық па шашы да қызарып кеткендей. Қырық па шашы жүзіндегі ұялғанын жасыралар емес. Қайта бықынатып, маңдайынан шым-шым тер шығып кетті. Ол шымыр тығыр шықтай, түр тұлғасы әптен жетілгендей көрінгенімен, жасы енді ғана 18-ге келген. Мұндай қалжыңды көрген емес. Қарымжысын қайтара алмады. Ол ашуланайын десе, оның бабын таппады. Күлейін десе, жүрек түкпіріндегі бақытын ашыққа шығарып алып, керісінше басқалардың күлкісіне қаламын ба деп именді. Оның көзі де мөлдіреп, жалт-жұлт етіп тұрды. Шексіз мейірге толы. Онда жасөспірім қыздарға тән отышқыны бар. Ештеңені жасыра алмайды. Енді қайту керек. Кейін ол екі қолын айқастырып, бетін білегімен көлегейлеп, Шақайдың табанын да құшағына мықтап қысып алды. Осылай істегенде оның көзінде асылын да ешкім көре алмайды. «Мәссаған, Шоумен ұялып қалды» деді жеңгелер мен сіңілілер. Олардың қалжыңы аяқтамастан бір жеңгесі таңырқай, «Әкәу кімді айтса сол келеді екен ғой, Шоумен қараш, анау жолда келе жатқан адам кім емес пе өзі» деді. Көпшілікке маған сәйкесіңдер дегендей көзін қысып. Көпшілік «Расау, бітерістің басына жақсы келер қасына» деді. Шоумен бұл сәтте басқаны ойлар емес, лезде бойын бір ыстық ағым биледі. Іштей жолда келе жатқан анау адам сөзсіз менің адамым. Ол адам үлкен әтіреттің үгіт қосынында болып ойын қойған. Үлкен әтіреттің бұғалтырымен де сыныптас. Әтіретке келіп кетуі әптен мүмкін деп ойлады. Ол әлгі адам көз алдына жетіп келгендей сезінді. Жүрегі атша тулап әптен титығы кетті. Басқалар оны тез көруге нәсихаттап жылқылап, енді көрмесең әлгі адам өтіп кететін болды деген сайын, ол бетін басып тұқыра түсті. Оның іштей көргісі ақ келіп тұр, алайда көруге батылдық ете алмады. Бейне көрмесе нағыз сол адам, көрсе басқа біреу болып шығатындай. Шоумингнің бір немерелі сәпекесі де шамасы осындай алдауға түскен болу керек. Мұны ұнатпай Шоумингнің жыртысын жыртып, оларға алданба деді. Тағы Шоуминг сіңілімнің тұрған бойы осы, оны тәлке кетіп қайтесіңдер дегенді қосып қойды. Шоумин сонда барып басын көтеруге батылдық етіп атыз басындағы жолға жылдам көз салды. Жолда келе жатқан біреу ғой бар екен. Ол бір жыртық шиғалпақ киген, иығында лыпасы жоқ, қарғаны шоршытатын қарақшыдан аумайтын атай екен. Оның күндіз түні аңсаған әлгі адамы қайдан болсын? Іштей қарамаймын дегенімен өзін билей алмай ақыры қарады да қарасымен айтып-айтпай үмітсізденіп қалды. Алданғандай болған Шоумен орнынан атып тұрды да әлгі пәле басы жеңгесінен есеп алды. Әлгі жеңгесі де баяғыда сақтанып тұр екен. «Жә, мен тізе бүктім» деп қоян бұлтаққа салып қаша жөнелді. Тағы да мақтаның жанама бұтағын шырпи бастағанда, Шоумингнің көңілінде де бір жанама бұтақ пайда болғандай.
өзеннің арғы жағасына әлсін-әлі қарай берді. Өзеннің арғы жағасы анау қыстақтың жері, шетсіз-шексіз жасыл алқап сол қыстақ. Оның әлгі адамы осы қыстақта тұрады. Бәлкім енді бірер жарты жылдан кейін ол көпірден өтіп сол жерде жұмыс істейтін, сырын білмейтін сол қыстақта тұратын шығар. Ол кезде ол қыз емес. Ал не екені жөнінде оның да тереңдей ойлануға батылы бармайды. Басын ғана ойласа болғаны іштей қатты қамығады, жасып қалады. Мақтатызынан кенет бір торғай ұшып шықты. Ол көз салып торғайдан көзін алмады. Әлгі торғай өзеннен ұшып өтіп ана жақтағы бидай атызына барып қонды. Бидай сарғая бастаған, шетсіз де шексіз бидай атызы оңтүстіктің ыстық желімен ырғалады. Мақсатсыз аңырып тұрған Шоумингнің жанарына еріксіз жас толды.

0: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әрібұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюконго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы баттан.
3: Улы Джунго.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынынан да Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында озық жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілету керек тақырыбындағы хабардың бірінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Озық жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілету керек. Бас Шуджи Си Цзиньпин еліміздің жасау кәсібінде қуатты ел болуға қарай жедел қадам тастауына жетекшілік етті. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында ірі ел жасау кәсібінде сан алуан өзгеріс жарыққа шықты. Күрделі де қатаң еліші сырты ортасы алдында, биыл жыл басынан бері еліміздің жасау кәсібі қысымға қарсы алға тартып, осы заманданған кәсіп саласы жүйесі құрылысы тез, орнықты ілгерілеп, экономиканың қозғалыс қуаты жаңа болуға, құрылым сапаллануға қарай бет алып, жоғары сапалы дамудың негізі барынша бекемделді. Ұзақ жорыққа аттанып, жол бастау күшін тіпті де әйгіледі. Табандылықпен жасау кәсібінде қуатты ел құру керек. Қазіргі бар кәсіп саласы негізін тиянақ етіп, озық жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілету керек. Бас Шуджи Си Цзиньпин жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуын партия мен мемлекеттің даму жалпы жағдайында көрнекті орынға қойып, озық жасау кәсібін тірегеткен осы замандаған кәсіп саласы жүйесін орнату үшін жоба жасап, бағдар нұсқады. Жаңа дәуірдің жаңа жорығында ілгерілеу барысында ғылыми назарияны алау даму әмәлиятын желкен етіп,